Hircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

chambre.

Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bun găsit, dragii noștri! Suntem împreună cu istoricul Claudiu Purdea. Vom vorbi astăzi despre fapte, nu povești, pentru că această carte monumentală semnată de Claudiu Purdea aduce în paginile ei fapte întâmplate încă de prin anii 90 și care continuă să suscite interesul și astăzi. Vorbim despre braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șureanu și nu numai, pentru că cercetările dumneavoastră s-au întins pe arii mult mai largi. Dar lucrarea de față face referință la Munții Șureanu și este lucrarea de doctorat a istoricului Claudiu Purdea. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Da, această carte la origine este teza mea de doctorat, un pic completată cu anumite detalii după susținerea publică. Are o anexă, spre exemplu, în care am selectat câteva din declarațiile oamenilor care au fost foarte aproape de ancheta autorităților judiciare, fie că au avut calitatea de martor, fie că au avut calitatea de oameni care au lucrat în mod direct în aceste dosare celebre. Le-am selectat pe cele care mi s-au părut mai relevante pentru ceea ce n-am putut eu spune sau nu m-am priceput la momentul respectiv să spun sau am crezut că completează cele spuse de mine. Da, aceste dosare penale sau dosare sau această anchetă judiciară are istoria ei, dar istoria furturilor de comori începe undeva în vremea Evului Mediu în Transilvania, când iată, suntem aproape de Vințul de Jos, unde a avut reședința cardinalul Martinuții, care era și tezaurarul Transilvaniei, a confiscat o astfel de comoară formată din bunuri dacice, din monede de aur dacice, chiar și o brățară, cum este cea de pe coperta cărții, de la niște păstori sau pescari care au găsit-o undeva în râul Strei. Cam de acolo începe povestea fascinantă a comorilor dacice, furate, urmărite, topite, reutilizate, care au prins în tot felul imaginația oamenilor din Transilvania, pentru că și astăzi, când auzim acest termen comoară, ne duce cu mintea la ceva îngropat, la ceva valoros și atunci toată lumea e interesată de acest subiect. Fie că vorbim de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte, fie că vorbim de cercetători care visează să găsească marele tezaur al carierei lor pe care să-l poată publica și să rămână astfel în istorie pentru totdeauna.
0: Sigur că aceste brățări au devenit foarte cunoscute în momentul în care ele au fost furate. Până atunci puțină lume cunoștea importanța lor, cunoștea faptul că ele au existat vreodată și probabil că amploarea pe care a luat-o fenomenul acesta al încercării de a le readuce înapoi în România va îndrepta și dumneavoastră pași înspre acest subiect. Am văzut și în lucrările de specialitate pe care le-ați scris sau pe care le-ați prezentat în conferințe, interesul dumneavoastră s-a îndreptat în mod special înspre bijuterii și obiecte din aur. De unde acest interes?
1: Păi ar trebui să spun că acest interes vine din prima mea formare sau ca urmare a primei formări am ales-o pe cea în care lucrez astăzi. Scrie și în prefața cărții semnată de domnul profesor Augustin Lazăr, fostul procuror general al României, că eu la origini am și studii juridice. Și acolo m-am întâlnit pentru prima dată cu infracționalitatea din domeniul patrimoniului cultural și atunci am vrut să investighez mai îndeaproape acest fenomen, această parte, și m-am gândit că ar fi potrivit să urmez și studii de specialitate în domeniul istoriei și arheologiei pentru a înțelege mai bine despre ce era vorba în aceste dosare. Și atunci, evident că m-am îndreptat asupra artefactelor din metale prețioase, sunt în carte și monede și bijuterii din argint, dar și o sumedenie de unelte și tot felul de lucruri făcute de orfevrarii sau fierarii daci, care completează într-un fel peisajul acesta cultural al munților Orăștiei sau al munților Șureanu, dacă ne referim în sens larg. Da, cam de acolo interesul pentru subiect.
0: Acum că am aflat interesul dumneavoastră pentru subiectul acesta, aș vrea să mergem puțin înspre adresabilitate, înspre categoriile cărora li se adresează acest volum important, pentru că trebuie să spunem că nu este beletristică, este o carte științifică și o carte cu țintă exactă spre anumite categorii de beneficiari ai lecturii.
1: Da, în primul rând, lucrarea se adresează oamenilor care lucrează în acest domeniu, că vorbim de oamenii care lucrează la poliția judiciară, că vorbim de procurorii specializați pe patrimoniu cultural, că vorbim de experți, că vorbim de cercetători, că vorbim de studenți care se formează în mediul universitar să lucreze într-o zi în protejarea patrimoniului cultural din România, lor li se adresează cu precădere sau ei sunt grupul țintă. Însă, în egală măsură, se poate adresa oamenilor pasionați de comori, pasionați de subiectul acesta al detectivisticii, dacă vreți, pentru că arheologia seamănă foarte bine cu criminalistica. Practic, sunt niște științe surori care operează una cu metodele celeilalte, doar că pe cazuistică diferită. Și atunci cititorul interesat, pe mine m-a mirat foarte tare când oameni care nu sunt din domeniul acesta al istoriei sau al științelor juridice mi-au cerut cartea pentru fascinația, probabil fascinația comorii, fascinația subiectului comoară. Și poate fi citită, este o carte mai grea, este o lectură mai grea într-adevăr, dar oamenii care sunt pasionați de detectivistică pot să o citească. Pe lângă textul cărții are câteva anexe, inclusiv o anexă cu documentele din arhivele de la Viena și Budapesta, cu tezaurile descoperite la începutul secolului XIX. De altfel, eu și fac în carte o paralelă între aceste două fenomene, căutările febrile de comori făcute atunci, când sate întregi, după cum spun rapoartele poliției imperiale, se perindau primund să caute comori. Și goana de acum, când au fost mult mai eficienți căutătorii de comori, pentru că au avut tehnica actuală. Da, și cam asta ar fi subiectul, cam asta ar fi grupul țintă, dar poate fi citită și de publicul larg, în măsura în care acest public larg este pasionat de subiectul detectivisticii sau de subiectul comorilor în general.
0: Într-una din intervențiile dumneavoastră publice ați spus așa că această carte se adresează și deținătorilor de aparate pentru detecția de metale, tocmai pentru că descurajează orice formă de încălcare a legii. În documentarea pe care ați făcut-o pentru acest volum, ați avut prilejul să vorbiți cu cei care au încălcat legea, în acest caz al brățărilor, știut fiind că o parte din ei au fost prinși și că execută la momentul actual pedepsele cuvenite?
1: Din păcate nu. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să mă raportez la această parte. Poate, din păcate, nu am vorbit cu ei și aș fi putut afla lucruri în plus. Poate din fericire n-am vorbit cu ei și în felul acesta experiența de tânăr istoric nu a permis abordarea într-o manieră sau alta a vinovăției acestor oameni până la urmă, pentru că ei le-am citit declarațiile, le-am citit mărturiile pe care le-au dat în fața autorităților judiciare, le-am citit cu atenție și De fiecare dată au negat faptele pe care le-au făcut, deși probele într-o anchetă judiciară se coroborează una prin cealaltă, se întăresc una prin cealaltă, astfel încât au fost folosite interceptări, au fost folosite declarații ale unor oameni, martori care au văzut aceste lucruri și nu poate fi vorba, așa cum s-a scris cândva în presă, că acești oameni ar fi de fapt victimele sistemului judiciar. Nu, sunt oameni care au comis niște fapte pentru care s-au făcut vinovați, au fost judecați, au fost condamnați sau nu. Eu aș sublinia că pentru cercetarea istorică nu este atât de importantă condamnarea oamenilor care au făcut aceste lucruri, ci recuperarea bunurilor pe care le-au înstrăinat. Istoria noastră națională și istoria dacilor, despre care se vorbește în spațiu public mai des în ultima vreme și datorită discursului unor oameni care activează în zona politică, istoria dacilor a pierdut foarte mult datorită acestui fenomen, pentru că, după cum se știe, arheologia este o știință distructivă. Ori chiar specialistul poate distruge dacă nu este atent la contextul pe care îl cercetează. Mai cu seamă un om care nu este învățat, nu este format să extragă cu atenție, să-și stăpânească curiozitatea, să înregistreze fiecare detaliu aflat acolo în pământ, relația unor bunuri cu celelalte, prezența unor fibre textile, dacă este cazul, prezența unor oseminte, toate aceste lucruri contează enorm pentru cercetarea istorică. Ori extrăgând pur și simplu artefactul metalic, smulgându-l din context, spun smulgându-l pentru că, iată, vedeți pe coperta cărții acest frumos disc cu grifon, groapa din care au fost furate 8 dintre aceste discuri, 2 se află încă în urmărire internațională. S-au găsit părțile în groapa respectivă, s-au găsit părțile de jos, cum au fost mulse datorită acestei curiozități nestăpânite de descoperire a comorii. Și atunci se poate distruge. Da, cartea descurajează orice încălcare a legii, pentru că spune în mod explicit, și asta posesorii autorizați de detectoare de metale deja știu foarte bine, nu ai voie cu un astfel de aparat într-un sit arheologic sau în zona de protecție a unui sit arheologic. Și atunci, prima dată se descurajează accesul cu astfel de aparate, explicând de ce. Explicând că într-un sit arheologic trebuie să intervină doar personalul specializat care abordează sistematic într-o săpătură arheologică și extrage sistematic fără să distrugă artefactele, le documentează astfel încât să poată fi spusă o poveste de istorie dacică sau romană, dacă ne aflăm la Alba Iulia, a oamenilor care au trăit atunci.
0: Spuneați că cel mai important lucru este recuperarea lor.
1: Absolut.
0: În momentul acesta știm că de curând s-a recuperat coiful dacic atât de rostogolit și în presă și povestea acestui coif, dar în momentul acesta, în ceea ce privește brățările dacice, câte s-au recuperat și câte au rămas pierdute?
1: La momentul scrierii tezei de doctorat și publicării cărții, știam că sunt 24 de brățări sau spirale. Barbara Depăr-Lipiț, prietena noastră de la Frankfurt, care a trecut la cele veșnice, spunea mereu, ne corecta mereu, spunând că este mai potrivit să folosim un termen neutru, cum ar fi spirală. De ce? Brățara presupune purtare. Acestea n-au fost purtate. Ei, știam că la momentul respectiv erau 24 au fost furate de la noi, dintre care 13 fusese recuperate. Între timp, a intervenit furtul de la Muzeul Drenț din Olanda și au fost furate coiful de la Coțofenești și 3 dintre aceste spirale care au fost trimise la expoziție acolo. concomitent cu furtul sau în perioada în care au fost furate și se lucra la recuperarea acestor trei brățări, a fost recuperată încă una de la un colecționar dintr-o țară europeană. Nu o să pot spune mai multe detalii pentru că ancheta este în curs. Astfel că am fi avut 14 recuperate din 24. S-au recuperat dintre cele de la Drenț doar două. Una a rămas nerecuperată. Astfel că la acest moment avem 13 din 24 recuperate.
0: Am ajuns de unde am plecat.
1: Am ajuns de unde am plecat cu mențiunea că una, știm cum arată, a fost într-un muzeu și probabil suntem optimiști și spunem că probabil va fi și acea recuperată. Recent, domnul profesor Augustin Lazăr a publicat un material care a suplimentat acest număr de 24 la 30 de spirale. Cum? Există fotografii și rapoarte de expertiză de la instituții din străinătate, aflate în arhiva autorităților judiciare, cu cele care au fost văzute și analizate de experți. Și atunci s-a putut demonstra, pe baza greutății, pe baza acestor decorului terminal, acestor palmete de la capetele spiralelor, s-a putut demonstra că de fapt este vorba de 30, iată, din care noi am recuperat 13 și una probabil curând se va recupera.
0: Foarte greu de recuperat în momentul în care ajung în colecții particulare, pentru că rare ori particularile scot în expoziție astfel încât ele să poată fi văzute și eventual să se cunoască originea lor și să poată fi recuperate. Sigur că în această carte există foarte multe schițe, că vorbeați despre forma spiralei, despre gravurile de pe ea. Există și aceste schițe și le-ați documentat, spuneți dumneavoastră, printr-o vastă cantitate de informație provenită din arhive române și străine. Și vorbim doar de Munțișureanu aici. Care sunt arhivele străine în care v-au purta pașii în documentarea pentru această carte referitoare la Munțișureanu?
1: Păi, după cum am spus, arhivele de la Viena și Budapesta au fost cele în care mi-am petrecut câteva luni de zile analizând documente. Am publicat în carte doar în format restrâns o anexă cu toate documentele, sunt peste 100 de documente. Cu aceste investigații făcute la începutul secolului al XIX-lea de către poliția imperială pentru furturile de tezaure de acolo. Sunt două fenomene similare, pentru că atunci oamenii au găsit 4 tezaure cu monede coson. Sunt bunuri unicat, sunt doar, cumva impropriu spus, monede, pentru că ele n-au circulat niciodată ca monedă, au fost doar tezaurizate. Dar sunt bunuri unicat care pot fi urmărite oriunde în lume, pentru că numai la noi au fost descoperite, cum și spiralele acestea din aur și argint aurit, pentru că sunt și din argint aurit câteva, au fost descoperite doar aici. Cele din aur doar în Munțișureanu, cele din argint aurit în mai multe localități din Transilvania. Una dintre ele a fost furată și vândută la o licitație în 2004 sau 2005. Apare în catalogul de licitație una din argint aurit. Cele mai spectaculoase, evident, sunt cele de aur, dar sunt și din argint. Deci arhivele ar fi cele de la Viena și Budapesta pentru tezaurile istorice, 1802, 1803, 1804, și apoi arhivele autorităților judiciare. De aici, de la noi, pentru cazuistica recentă, de după 2004, când s-au făcut aceste dosare ale aurului dacic, așa au fost numite în media, dosare coordonate de domnul profesor Augustin Lazăr, pe atunci procuror la Curtea de Apel Alba Iulia și după aceea procurorul general al României. Cred că am putea Am documentat în carte 14.289 de artefacte, dar nu le-am putut ilustra pe toate. Am făcut o selecție, cele mai multe sunt monede, am făcut o selecție din aceste bunuri arheologice, dar cred că stăm sub 10%, poate 15% maxim, într-un total de bunuri recuperate dintre cele furate. Unele dintre ele, cele din metal, din fier, au fost pur și simplu duse la fier vechi. Era această goană după bani în anii 90, după
0: ce... Și lipsa legislației.
1: Da, oamenii, lipsa legislației nu atât, cât lipsa educației. Pentru că, da, într-adevăr, în 1990 s-a abrogat legislația toată cu privire la patrimoniul cultural din România, dar în 1993 deja au început să pună lucruri în loc, să facă niște ordonanțe de urgență.
0: Iar pentru după că aceea... deja începuse, da, domnul doctor, nebunia asta și trebuiau luate niște măsuri.
1: Și atunci, începând cu anul 2000, avem deja pilonii legislației care funcționează și acum. Într-adevăr, această legislație ar fi bine adusă în actualitate, pentru că anumite lucruri au fost gândite la nivelul anului 2000 și au rămas acolo. S-a făcut un proiect de lege numit Codul Patrimoniului în 2016, o comisie de experți, de juriști care au lucrat la acest cod, dar din păcate el n-a fost... A fost pus cândva în dezbatere publică și după aceea a retras și nu mai știm nimic cu privire la această lege, acest cod, care ar trebui să acopere realitatea prezentă din domeniul patrimoniului cultural. Și cam așa stăm cu protecția legislativă, dar m-aș întoarce și a spune că ar trebui făcută și multă educație. Pentru că oamenii... Este un caz documentat aici la mine în carte, în care niște muncitori de educație modestă, făcând curat într-o comună din arealul Munților Șureanu, au găsit sub un pod un vas din bronz. Perioada antică, doar că el fusese sustras din context, era ambalat într-o pungă din plastic și ascuns acolo sub pod. Oamenii au văzut, au deschis, au uitat, au văzut că are patină, bronzul face patină, această cocleală verzuie, s-au dus la primărie și au arătat ce au descoperit și au știut ei sau au auzit sau le-a spus cineva că la primărie se predau precum și este. Dacă faci o descoperire în România de orice natură, trebuie să te duci în 72 de ore la primăria de pe raza localității unde s-a făcut descoperirea și s-o predai. S-au dus la primărie și unul dintre funcționarii de acolo a luat acea oală veche și a aruncat-o într-un tomberon din curtea primăriei.
0: Scapă-mă, da, de ea,
1: nu,
0: să n-am complicații.
1: Veniți cu să vă bateți joc cu lucruri din astea la mine, că nu și-a dat seama. Așa da seama că e un artefact antic.
0: Acum este de notorietate și povestea coifului, care ajunsese, da, oală de apă la găini. Exact asta, exact cum spuneați, lipsa educației, lipsa faptului că lucrurile esențiale încă nu se învață în școală, din păcate. Dar povestea aceasta a braconajului este foarte veche, așa cum ați spus și la începutul emisiunii, și din totdeauna omul a simțit nevoia să ascundă aceste comori, să profite de ele, să le valorifice pe piața neagră. Și spuneați că în mod special comorile dacice au fost cele mai braconate și cele mai intens așteptate de colecționari. Acum, pentru noi, oamenii obișnuiți, e greu să ne dăm seama care este diferența dintre un căutător de comori și un braconier. Poate ne luminați puțin dumneavoastră dacă există o diferență sau nu.
1: Da, căutătorul de comori... Acum, sigur, în momentul în care legislația, există o legislație, că vorbim de perioada medievală, că vorbim de perioada imperială, de administrația austriacă sau de administrația dualistă sau chiar de administrația românească de după 1918 în Transilvania. În momentul în care există o lege care interzice sau care obligă că în cazul în care se găsesc, pentru că, iată, oamenii care au gândit legile au văzut aceste realități, se găsesc lucruri vechi, se găsesc lucruri din metal prețios. Și atunci s-au gândit că ele ar trebui predate statului, care o fi fost statul din perioada respectivă. Întotdeauna descoperitorul, dacă era de bună credință și preda statului, beneficia de o anumită recompensă, cum se întâmplă și astăzi, cu mențiunea că astăzi acea recompensă nu acoperă descoperirile făcute într-un sit arheologic. Este firesc. Braconierul este o persoană care nu intenționează să predea aceste lucruri statului. El are în minte cum să le valorifice, să obțină profitul maxim din acea descoperire, și această faptă făcută în cunoștință de cauză sau făcută în necunoștință de cauză te transformă dintr-o persoană de bună credință în infractor. Asta e braconierul, e simplu. Căutătorul de comori, sigur, am văzut în media persoanele autorizate să dețină detectoare de metale sunt numite adesea detectorii sau căutători de comori. Ei sunt niște oameni aflați în legalitate pentru că predau aceste bunuri statului, deși există opinii atât în mediul istoric cât și în mediul juridic care spun că aceste căutări cu un aparat, aceste căutări intenționate nu pot fi descoperiri întâmplătoare. Eu nu vreau să mă pronunț cu privire la subiect pentru că este de competența juriștilor, nu de competența istoricilor. Dar pot să spun că braconierul, fără îndoială, este omul care încalcă legea și vrea să valorifice făcând export ilegal sau pur și simplu vânzând, păstrând pentru sine, dacă vreți. Deci e o altă nuanță. Dacă descoperi un bun istoric, nu ai voie să-l ții pentru tine. Trebuie să-l predai în 72 de ore statului, primăriei, primăria la rândul ei face o adresă spre Direcția Județeană de Cultură, care Direcția Județeană de Cultură l-atribuie unui muzeu acreditat. Bunul istoric nu poate fi ținut, bunul arheologic nu poate fi ținut pentru noi, deși ar putea fi o banală seceră de bronz. Locul este într-un muzeu, unde se poate bucura toată lumea, deși oamenii privesc cu destulă reticență treaba asta. Păi dacă l-am găsit la mine în grădină, în timp ce cultivam, de ce nu pot să-l pun și eu acolo, în casă, într-o vitrină, pe un perete, să mă bucur de el? Pentru că așa este legea statului român.
0: Din păcate, s-a terminat emisiunea noastră și încă mai aveam multe de povestit, dar poate că ne vom mai întâlni cu un alt prilej, pentru că subiectul acesta al comorilor dacice este interesant pentru toate categoriile. Eu primele lecturi pe care le-am avut referitoare la daci le-am avut despre comoara lui Decebal, despre care se spune că e undeva foarte aproape de noi, și poate vreodată ne vom întâlni să vorbim și despre aceste lucruri. Legendele acestea minunate care atrag copiii înspre frumosul domeniu al istoriei și nu numai, pentru că această lucrare, așa cum ați spus la început, este o lucrare interdisciplinară și o lucrare care a adus rezultate notabile în paginile ei. Vă mulțumesc tare mult, domnule Claudiu Purdea, istoric și cercetător, autor al lucrării Braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șurianu, istorie și jurisprudență. O carte care îi așteaptă pe cititori din toate categoriile, mai puțin beletristică, pentru că vorbim de o carte științifică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și sper să ne întâlnim cu aceeași bucurie și plăcere și săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Chilia, Sfântul Gheorghe, Colciu din Muntele Athos.
1: Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cei buni. Dar dacă nu bagi seamă de ortodoxie, sigur că cum am vorbit, aceea nu e nimic, cealaltă nu e nimic, cealaltă nu. La ceea ce era post, acelea nu sunt, la ceea ce e rugăciune. Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducătorii bisericii, dacă n-are curăția sufletească și trupească, să o străduiește, să meargă, dar cu mare greutate. Nu adunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 6 și 59 de minute, stimați ascultători, vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la ora 7, stimați ascultători, radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă cu cereale a fost lovită de drone în apropierea unei platforme a OMV din Marea Neagră. Doi marinari au murit. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost desemnat de președinte candidat la funcția de premier. În Spania, premierul Pedro Sánchez a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri generale anticipate luna viitoare după o serie de proteste naționale cauzate de criza locuințelor. La noi, vreme frumoasă și caldă astăzi, cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 8 grade. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier după consultările de la Cotroceni cu toate partidele parlamentare. Este cea de-a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Șeful statului a precizat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, misiune pe care premierul desemnat s-a angajat să o îndeplinească. Oana Bâlă relatează.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat că a făcut alegerea în urma consultărilor pe care le-a avut la Palatul Cotroceni și a subliniat că este necesar ca România să aibă un guvern cât mai repede, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte negative asupra vieții românilor.
3: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern politic tehnocrat, importantă este majoritatea din Parlament. Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că prima sa misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a precizat că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.
4: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
2: Decretul de desemnare va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și a merge cu ea în Parlament pentru a cere votul de investitură.
1: Reacțiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Partidele au anunțat că vor analiza propunerea, însă formarea unei majorități parlamentare rămâne provocarea momentului. Cătălina Crețu are detalii.
5: PSD a criticat decizia. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, susține că nominalizarea sfidează matematica parlamentară. El îi cere public premierului desemnat să prezinte miniștrii măsurile economice și planul pentru controlul deficitului. De altfel, conducerea PSD se reunește chiar astăzi în ședință pentru a stabili strategia. Liberalii, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionel Bogdan, anunță că vor discuta cu premierul desemnat și vor evalua programul de guvernare. Abia atunci PNL își va stabili poziția finală de vot. USR este categoric, nu va susține niciun executiv care are miniștri PSD sau care este controlat de socialdemocrați. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, îl consideră pe Luca Niculescu potrivit pentru funcția de premier. Totuși, el avertizează că succesul guvernării depinde de majoritatea parlamentară. UDMR exclude din start orice negociere cu AUR și SOS România, dar rămâne deschisă altor variante. La rândul său, președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care îl conduce va vota împotriva noului cabinet.
1: 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, arată Eurobarometrul privind percepția europenilor asupra economiei. Totodată, 48% dintre conaționalii noștri sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu 32% media europeană. Datele au fost prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert România. Temerile românilor sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor membre ale spațiului comunitar, mai arată statistica. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
5: Aceste două probleme reflectă situația în continuare precară din România, dar și din alte țări din Europa de Sud și de Est, exceptând Polonia, unde 21% dintre respondenți se declară îngrijorați de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai, spun realizatorii studiului. La acestea se adaugă și îngrijorări legate de bunurile și serviciile pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următorul an. Este vorba despre călătorii, facturile la utilități și îngrijirile medicale. Totodată, 40% dintre români se tem că nu își vor putea permite alimente în următorul an. Procente apropiate se regăsesc în Irlanda, Grecia și Portugalia, precizează Fundația Friedrich Ebert România. În comparație, categoriile de bază, cum ar fi mâncarea, locuința și utilitățile, nu sunt printre preocupările majore în Germania, Franța sau Italia, unde accesul la servicii mai puțin esențiale, cum ar fi călătoriile, divertismentul sau servirea mesei în oraș, reprezintă principalele motive de îngrijorare. Totodată, 50% dintre români consideră că starea actuală a economiei țării este rea, un sfert consideră că nu este nici bună, nici rea și puțin peste o cincime consideră că este într-o situație bună. Aceste opinii sunt aliniate cu percepția media cetățenilor europeni despre țările lor. Mai mult, pesimismul unei părți semnificative a românilor se reflectă și asupra perspectivelor de viitor. 42% cred că nivelul de trai al copiilor de azi, atunci când vor crește, va fi mai scăzut decât cel al părinților.
1: Prețul mediu al unui litru de benzină standard s-a majorat cu 4,5% până la 10 lei și 8 bani în ultimele 30 de zile, în timp ce în cazul motorinei prețul mediu al variantei standard a crescut cu 7,7% până la 10 lei și 94 de bani. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 5 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 91 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:07. Un cargo care transporta cereale a fost lovit de mai multe drone ieri dimineață în apropierea unei platforme a OMV Petrom din Marea Neagră, la 30 de kilometri distanță de litoralul românesc. În urma incendiului produs la bord, doi dintre cei 13 membri ai echipajului au decedat, ceilalți fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Trei dintre aceștia au necesitat îngrijiri speciale, prezentând poliotraumatisme severe, dar acum sunt stabili din punct de vedere medical. Operațiunea de salvare a fost coordonată de Autoritatea Navală Română, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera.
0: Incidentul a fost raportat de un observator aflat pe platforma de forare marină Pescăruș la ora 10:56, iar Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale a solicitat intervenția navelor Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua operațiunea de căutare-salvare la nava Roiad Mamadov cu 13 marinari la bord. Marius Roibu, directorul Centrului Maritim de Coordonare.
6: O navă sub pavilion Saint Kitts and Nevis a fost aparent lovită de drone. Semnele arată că au fost mai multe drone. Nu aș putea să vă spun tipul acestora. Imaginile de la fața locului arată sala mașini și ultima magazie ca fiind avariate.
0: Incidentul s-a petrecut la 14 mile în afara apelor teritoriale ale României, în zona contiguă. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.
7: O navă cargo care plecase din portul Ismail către Ravenna, Italia, cu cereale. Un nou atac în Marea Neagră, în zona care este de fapt liberă de război. Deja în Marea Neagră avem mai mult de 100 de nave maritime atacate și lovite într-un fel sau altul de către ruși. Tot mai multe voci spun că există în toată Marea Neagră zone de risc la ora asta.
0: Nava nu s-a scufundat și urmează să fie remorcată în portul Midia.
1: Într-un mesaj postat pe X după incident, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat atacul, afirmând că dronele care au lovit vasul erau de proveniență rusească. El a făcut un apel la comunitatea internațională pentru impunerea de măsuri concrete care să ducă la dezescaladarea situației și asigurarea securității în Marea Neagră. Rusia reprezintă cea mai serioasă amenințare pentru Germania, care riscă în viitor un conflict cu această țară, a avertizat șeful Serviciului German de Informații Externe BND, care a precizat însă că riscul nu este unul iminent. Vlad Drăghicescu.
8: Șeful BND, Martin Jäger, afirmă că în prezent, din partea niciunui alt stat, nu există o amenințare atât de directă, amplă și concretă la adresa Germaniei, precum cea venită dinspre Rusia. Germania riscă să ajungă într-un conflict violent cu Rusia, a spus șeful Serviciului German de Informații Externe în cadrul unei audieri publice în Comisia de Control a Serviciilor de Informații din Bundestag. Potrivit lui Jäger, Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea ambițiilor hegemonice ale Rusiei în Europa și implicit o țintă a acțiunilor Moscovei. Confruntarea dintre cele două state a căpătat, spune șeful BND, o nouă dimensiune mult mai periculoasă. În prezent, spune el, nu există indicii privind pregătirea unui atac de amploare al Rusiei împotriva statelor NATO. Șeful BND avertizează însă că, în special în regiunea Baltică, ar putea avea loc acțiuni militare de intensitate redusă. Jäger a subliniat și că nu pot fi excluse nici așa numitele operațiuni false flag, adică atacuri atribuite altcuiva decât autorului real.
1: Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat ieri că dizolvă Parlamentul și convoacă alegeri anticipate pe 29 noiembrie. Sánchez a luat această decizie după ce săptămâna trecută legislativul de la Madrid a respins măsurile propuse de guvern pentru rezolvarea crizei locuințelor. Votul din Parlament a arătat clar că guvernul nu se mai poate baza pe o majoritate. Corespondentul nostru Alin Petrică ne spune mai multe.
9: Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marie Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
1: În Franța sunt așteptate astăzi proteste masive după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații în stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu mai bine de două săptămâni în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Protestele au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Daniela Coman transmite din Paris.
10: Răspunsurile guvernului după discuțiile cu reprezentanții tinerilor sunt considerate de aceștia insuficiente pentru a-i face să renunțe la protest. Se anunță o participare importantă la manifestații, în special la Paris și în marile orașe. Sindicatele profesorilor li se vor alătura tinerilor, iar organizații ale fermierilor au promis să aducă tractoare și să ajute la blocarea școlilor. În vizită la un liceu din regiunea pariziană, ministrul francez al educației, Edouard Geoffre, a declarat aseară că violențele din ultimele zile nu îi reprezintă pe liceenii francezi și că mișcarea legitimă a acestora a fost deturnată de grupări infiltrate. Cei care doresc să manifesteze o vor putea face într-un cadru organizat unde să-și exprime revendicările, fie ele locale sau naționale. Democrația, și acest lucru îi învățăm în fiecare zi pe elevii noștri, înseamnă transparență și dialog, nu cagule în spatele dispozitivelor pirotehnice, nu bătăuși violenți care încearcă să confiște această mișcare. Ministrul Educației a anunțat deschiderea unei platforme de discuții în fiecare liceu, unde toți elevii se pot exprima, mâine și joi, permițând astfel o evaluare obiectivă și constructivă a situației specifice fiecărei școli. Majoritatea problemelor urgente vor fi rezolvate în următoarele 10 zile, a promis ministrul, potrivit căruia, după manifestațiile de astăzi, cursurile se vor relua progresiv în toate liceele unde procesul de învățământ a fost perturbat.
1: Circa 200 de persoane au fost puse în carantină în regiunea rusă Irkutsk din Siberia după ce o angajată a unui laborator care studia ciuma și alți patogeni periculoși a murit de ceea ce autoritățile au numit o pneumonie de origine necunoscută. Reuters notează că ciuma este endemică în Siberia, unde s-a transmis la om încă din perioada preistorică și continuă să infecteze mamifere de mici dimensiuni și puricii purtați de acestea. Cazurile de infectare la om sunt extrem de rare, în Rusia fiind mai frecvente în alte regiuni ale lumii, în special Africa. Dacă este identificată rapid, ciuma poate fi tratată cu antibiotice, însă în cazul în care nu se acționează, ea poate cauza moartea într-un interval cuprins între 1 și 6 zile. Autoritățile ruse insistă că situația este sub control și că nu s-au mai înregistrat și alte victime în afară de angajata laboratorului. Președintele american Donald Trump a declarat că moartea acesteia reprezintă o problemă mare pentru Rusia și că Statele Unite sunt gata să ajute. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. La această oră se înregistrează în țară 2 grade la Brașov, 5 la Sibiu, 6 la Timișoara, 10 la Craiova și Iași, 12 grade la Constanța. Vreme frumoasă astăzi și la București, cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade la orele prânzului. Sunt 8 grade acum în capitală și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
11: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Naționala de fotbal a României a fost învinsă ieri seară de Suedia cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din Capitală, în cel de-al patrulea meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. După cele patru jocuri din această fereastră internațională, echipa noastră este ultima în clasament fără niciun punct, în timp ce Suedia este lider cu 10 puncte. Tot în grupa noastră, ieri Bosnia-Herțegovina a trecut cu 1-0 de Polonia. Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Îl ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi după meciul de aseară cu Suedia.
12: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult, să alergăm mai mult, să ne batem mai mult, să avem duel și să fim agresivi în jumătate adversă mai mult și atunci cred eu că o să vină și victoria. Sunt patru meciuri în care n-ai câștigat și atunci vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor, ușor mi-am dat seama că trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
11: În Liga Națiunilor la fotbal, astăzi avem ultimele meciuri din această perioadă internațională. Se joacă în Liga A, Croația, Spania și Anglia, Cehia, iar în Liga B avem Scoția, Slovenia și Elveția, Macedonia de Nord. Avem astăzi și meciuri amicale internaționale, precum Coreea de Sud, Uzbekistan, India, Uruguay, Statele Unite, Canada, Mexic, Chile sau Argentina, Benin, meciul de retragere a lui Leo Messi din echipa națională. Formațiile masculine de polo pe apă, Steaua și CSM Oradea, se pregătesc să debuteze în grupele Ligii Campionilor. Vicecampioana CSM Oradea va juca în această seară de la 19:30 de minute acasă cu Radnički Kragujevac din Serbia într-o partidă din grupa B. Îl ascultăm pe jucătorul orădenilor Tudor Fulea.
13: E o oportunitate foarte bună pentru a reuși să te afișezi pe imaginea internațională a poloului. Aici reușești să te vadă toată lumea și este foarte importantă fiecare apariție și fiecare moment, cum te prezinți atât tu individual cât și echipa ta. Trebuie să notăm foarte mult și foarte tare, până pe 2 metri, foarte disciplinați, să nu greșim pase, să nu primim contraatacuri, goluri din centru și eu sunt foarte convins că dacă reușim să facem toate aceste lucruri și să jucăm cât de tare putem să ne ajutăm unul pe celălalt, cred că ne putem juca șansa.
11: La rândul său, campioana Steaua București va evolua miercuri tot de la 19:30 de minute în deplasare cu Ferencvaros din Ungaria în grupa D. Avem și prezență românești în cupele europene de handbal masculin cu CSM București, care întâlnește echipa franceză Chambéry în grupa C din EHF European League. Se joacă astăzi în sala polivalentă din capitală de la 19:45 de minute și tot astăzi Handball Club Buzău joacă în deplasare cu echipa spaniolă Granollers în grupa E din EHF European League. De la 21:45 de minute avem meci astăzi și pentru Dinamo București în deplasare cu Girona în grupa B a competiției de basket masculin FIBA Europe Cup. Alte două echipe românești vor debuta în grupele Europe Cup. CSM CSU Oradea în grupa H cu un prim meci mâine acasă cu Freiburg Olympic Basket din Elveția, dar și Sportul Municipal Universitatea Craiova în grupa C cu debut mâine în Grecia cu formația Kolos Rhodos.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că o navă cu cereale a fost lovită de drone în apropierea unei platforme AOMV din Marea Neagră. Doi marinari au murit și Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost desemnat de președinte candidat la funcția de premier. Ora 7 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1437, la data de 6 octombrie, conventul de la Cluj-Mănășturi adeverește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlna din perioada anilor 1437-1438. Această mișcare a fost recunoscută drept cea mai importantă din regatul Ungariei înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Răscoala a început atunci când Gheorghe Lepes, episcopul catolic al Transilvaniei, a cerut să se plătească zeciuiala care nu mai fusese strânsă din 1434 într-o singură tranșă. Totodată, micii nobili, maghiari și locuitorii români, care înainte erau scutiți de plata zeciuielii fiind ortodoxi, au fost și ei obligați să o plătească. Când țăranii au refuzat să o achite, episcopul i-a excomunicat. În același timp, țăranii erau nemulțumiți și de faptul că încă din timpul lui Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, fusese răscoși de sub autoritatea comiților regali și puși sub jurisdicția moșierilor. Treptat, aceștia i-au privat pe țărani de dreptul lor de până atunci la strămutare liberă. De asemenea, tot pe data de 6 octombrie, în anul 1902, s-a născut Petre Țuțea, filosof, eseist, economist și om politic, membru al Mișcării Legionare. De-a lungul timpului s-a numărat printre victimele regimului comunist din România, fiind încarcerat în arestul siguranței din strada Rahova la data de 12 aprilie 1948. Ca urmare a activității sale, a fost supranumit Socrate al românilor, în special datorită preocupărilor filosofice și al rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din cauza persecuției, a publicat foarte puțin înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate. S-a bucurat de prietenia lui Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu sau Constantin Noica. De asemenea, una dintre preocupările sale intense a fost filosofia religioasă creștin-ortodoxă, iar dintre lucrările sale de căpătâi amintim cele intitulate Bătrânețea și alte texte, Tratat de economie politică, Comentarii la Platon, Reflexii religioase asupra culturii, Filosofia nuanțelor sau Introducere mistică în filosofia modernă. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Este ora 7:39 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că medicina a dat ieri startul săptămânii în care sunt anunțați câștigătorii premiilor Nobel din acest an. Primii laureați din 2026 au fost așadar cei ai premiului Nobel pentru medicină. Americanul Carl Deiserut, Universitatea Stanford, și germanii Peter Hegemann, Universitatea Humboldt din Berlin, și Georg Nagel, Universitatea din Würzburg, care au primit recunoaștere pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică, care au transformat domeniul neuroștiințelor conform anunțului făcut de adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din

se arată pe pagina de Facebook a premiului Nobel. Premiul Nobel pentru fizică va fi anunțat astăzi, mâine va fi rândul chimiei, câștigătorul premiului pentru literatură va fi cunoscut joi, iar vineri vom afla laureații pentru pace. Premiul pentru economie va încheia sezonul Nobel luni, 12 octombrie. În continuare, stimați ascultători, rubrica Maxima Zilei, rubrică realizată de colega noastră, Adriana Stroe.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Deosebirea dintre școală și viață este că în școală înveți o lecție și apoi dai testul. În viață întâi dai testul, din care înveți lecția. Cuvintele de apreciere sunt cea mai puternică forță spre bine de pe pământ.

0: Stimați ascultători, este ora 7:47 de minute, iar de la această oră vă spunem că, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la începutul acestui an în România trăiau aproximativ 3,9 milioane de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste. Acestea reprezintă 20,5% din populația rezidentă a țării. Mai mult, pentru fiecare 100 de tineri, în România sunt aproape 136 de persoane vârstnice. Vârsta medie a populației a ajuns la 43,1 ani. Datele arată așadar o realitate demografică pe care nu o mai putem ignora. România este o țară care îmbătrânește, iar numărul copiilor și al tinerilor nu este suficient pentru a asigura echilibrul generațiilor. Dincolo de statistici, însă, se află o întrebare importantă pentru societatea românească, și anume ce fel de țară vrem să lăsăm generațiilor care vin după noi. Sprijinirea familiei, respectul pentru mamă și tată și redescoperirea bucuriei de a avea copii nu sunt doar chestiuni personale, ci și o responsabilitate față de viitorul comunității. O societate care își dorește viitor are nevoie de copii, de familii puternice și de solidaritate între generații. Iar acolo unde Dumnezeu dăruiește copii, aceștia nu trebuie priviți ca pe o povară, ci ca pe un dar și o binecuvântare. Datele statistice ne dau un semnal de alarmă. Rămâne ca fiecare familie și întreaga societate să răspundă acestui semnal prin prețuirea familiei și prin redescoperirea curajului de a aduce pe lume și de a crește copii. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: premierul desemnat Luca Niculescu începe demersurile pentru formarea noului guvern înainte de a cere votul de investitură în Parlament. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a anunțat deja că prioritatea sa este formarea unei majorități solide în jurul unui obiectiv clar, un executiv ancorat ferm pe drumul european și euroatlantic al României.
1: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii.
0: Decretul de desemnare a lui Luca Niculescu în funcția de premier va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, după care acesta are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri cu care să meargă în Parlament. Este cea de-a patra nominalizare pentru șefia guvernului după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură în urmă cu 5 luni. Președintele Nicu Șordan a venit cu această propunere după consultările de ieri cu partidele parlamentare. Șeful statului a spus că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate parlamentară. Reprezentanții partidelor analizează în forurile de conducere desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că socialdemocrații vor avea chiar astăzi o ședință a Biroului Permanent Național pentru a decide strategia de vot. La rândul lor, liberalii au spus că își vor stabili poziția după ce vor purta discuții cu premierul desemnat. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, consideră că Luca Niculescu este potrivit pentru funcția de premier. Formațiunea exclude negocierile cu AUR și SOS România, dar e deschisă altor variante. Pe de altă parte, liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că partidul nu va susține un executiv cu miniștri PSD sau controlat de socialdemocrați. La rândul lor, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota investirea unui cabinet condus de Luca Niculescu. Un bărbat în vârstă de 50 de ani care a lovit cu un obiect metalic doi cameramani în fața sediului DIICOT din capitală a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive, informează Poliția Capitalei. Agresiunea a avut loc ieri când la sediul instituției a sosit pentru audieri socrul lui Călin Georgescu. Bărbatul are dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3. Poliția Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor, iar orice faptă de violență este tratată cu fermitate și verificată cu celeritate de către polițiști. Acțiunile pentru stingerea incendiului de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, continuă. Intervenția este complexă, iar ieri, la 34 de zile de la izbucnirea celui de-al doilea incendiu în zonă, prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în urma căruia a fost aprobat un plan de acțiune. Acesta vine în completarea măsurilor deja dispuse. Are detalii corespondentul nostru Mario Balint.
2: Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Semenic al județului Caraș-Severin, sprijiniți de camarazi din județele Bihor, Hunedoara și Timiș, alături de silvicultori și rangeri, au acționat și ieri pentru limitarea extinderii incendiilor forestiere ce izbucnesc răzleț pe o suprafață de 400 de hectare în arealul Parcului Național Domogled Valea Cernei. Aproximativ 130 de salvatori au acționat terestru, sprijiniți de două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, care au aruncat în ultimele 3 zile peste 600 de tone de apă. La punctul mobil de comandă instalat pe stadionul din Băile Herculane se monitorizează situația focarelor stinse și evoluția fumului care poate semnala apariția unui nou punct fierbinte în pădurea de conifere. În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de ieri a fost aprobat un plan de acțiune pentru coordonarea integrată a forțelor și mijloacelor implicate în gestionarea situației de urgență. Planul prevede constituirea unor echipe mixte în zonele afectate cu rotația personalului și suplimentarea efectivelor în funcție de evoluție rezoluția incendiului. Pe timpul nopții este menținută permanența unei echipe mixte pregătită să intervină în caz de urgență pe drumul național 67D și în zona orașului Băile Herculane.
0: Rusia a fost acuzată ieri în Parlamentul European că folosește înfometarea civililor ucraineni ca pe o armă de război. Afirmația a fost făcută în cadrul unei dezbateri despre criza umanitară creată în Ucraina de invazia rusească. Andrei Șerban.
3: Hans Newhoff, grupul Europa Națiunilor Suverane, atrage atenția că în Ucraina este o criză umanitară gravă și că mor mai multe persoane decât copiii care se nasc.
4: Humanitäre Lage in der Ukraine nähert sich einem Kipppunkt.
3: Situația umanitară din Ucraina se apropie de un punct de cotitură. Astăzi mai sunt 25 de milioane de ucrainieni, jumătate din populație, în majoritate pensionari. În Ucraina mor mai multe persoane decât copiii care se nasc. Din partea grupului socialiștii și democraților, Thies Rutten a arătat că în zonele pe care le ocupă, Rusia refuză organizarea unor coridoare umanitare și că folosește înfometarea ca pe o adevărată armă. În septembrie, atacurile Rusiei asupra Kievului au dus la pagube mai mari ca până acum și orașul nici nu este în prima linie. În localitatea Oleșnic, ocupată de armata rusă, sunt mii de oameni prinși ca într-o capcană, inclusiv copii, iar Moscova refuză un coridor umanitar. Este vorba de foamete folosită ca armă. Hanna Gedin, care reprezintă grupul stângii, a afirmat că trebuie impuse sancțiuni împotriva Rusiei mult mai eficiente. Sancțiunile sunt în mod evident insuficiente. În decembrie 2025, Comisia a promis adoptarea până la începutul acestui an a unor măsuri legislative stricte care să vizeze petrolul rusesc și totuși iată-ne în octombrie, întreb Comisia, când va fi în sfârșit prezentată legislația.
0: La noi, ceața afectează traficul rutier într-un județ din nord-estul țării. Circulația este întreruptă pe mai multe artere rutiere din țară, fie din cauza unor lucrări, fie din cauza incendiului din Parcul Național Domogled. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: La această oră, ceața reduce vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din județul Suceava. Traficul rămâne închis, în schimb, pe drumul național 67D, în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin, din cauza incendiului de pe fondul forestier și de pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, există în riscul căderii de copaci și de pietre. A fost închisă circulația și pe autostrada A1 între Sibiu și Boița, până pe data de 19 decembrie, pentru continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Se circulă deviat pe drumul național 7 între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem. De asemenea, și pe autostrada 2 pe sensul dinspre litoral către București, între kilometri 159 și 157, circulația se desfășoară doar pe banda a doua cu limită de viteză de 60 de km pe oră, întrucât sunt în executare lucrări de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Vreme frumoasă astăzi și la București, cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade, sunt deocamdată 7 grade, acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
6: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În turneul de tenis de masă China Smash, ultimul turneu al anului, Bernadette Soș s-a calificat pe tabloul de 32, unde va juca în compania sportivei Sabine Winter din Germania. Pe tabloul masculin de simplu, Darius Movileanu are meci în această dimineață cu Tomislav Pucar din Croația, tot pe tabloul de 32. La dublu feminin, Bernadette Soș și Eliza Samara vor întâlni pe tabloul de 16 favoritele numărul 5, Do Koi Kem Wing Lam din Hong Kong, în timp ce la dublu mix, tot în primele 16 perechi, se află și Eduard Ionescu și Bernadette Soș, cu un meci astăzi cu perechea din Brazilia, Hugo Calderano, Bruna Takanashi. Selecționata de fotbal tineret a României întâlnește astăzi echipa similară a Spaniei în ultimul său meci din grupa A din preliminarele campionatului european de fotbal din 2027. Meciul este la Ibița de la ora 20, în același timp cu partida dintre Kosovo și Finlanda. Spania este pe primul loc în grupă cu 24 de puncte, urmată de Finlanda 22 de puncte și România cu 16 puncte.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 8:10 acum. Știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Batea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Arta Florescu, vocea care a făcut să răsune arta lirică românească. Arta Florescu s-a născut la 10 martie 1921 la București, într-o familie pasionată de muzică și de artă. Încă de mică, talentul ei vocal s-a remarcat, iar studiile la Conservatorul din București i-au deschis drumul către o carieră remarcabilă. Tânăra soprană și-a perfecționat tehnica la școli de prestigiu din străinătate, dar inima ei a rămas mereu legată de scena românească. Debutul ei artistic a avut loc pe scena Ateneului Român, iar curând, Arta Florescu a devenit prim solistă a operei române, unde a strălucit timp de aproape 3 decenii. Ceea ce o făcea cu adevărat specială nu era doar vocea ei impresionantă, ci și modul în care reușea să dea viață fiecărui personaj. Publicul o urmărea fascinat, iar colegii recunoșteau în ea un model de profesionalism și rafinament. Pe lângă cariera de cântăreață, Arta Florescu a fost și o profesoară dedicată, formând generații de artiști care au dus mai departe tradiția muzicii lirice românești. Pentru elevii ei, Arta Florescu era mai mult decât un profesor. Era un mentor, un model de perseverență și pasiune pentru artă. Generozitatea cu care împărtășea cunoștințele și sprijinul pe care îl oferea i-au marcat pentru totdeauna viața profesională. Cariera ei a fost recunoscută cu numeroase premii și distincții, dar ceea ce rămâne cu adevărat este impactul său asupra muzicii și oamenilor care au lucrat cu ea. Arta Florescu a urcat pe cele mai importante scene din țară și din lume, dar nu a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile ei. S-a stins din viață pe 6 iulie 1998 la București, lăsând în urmă un patrimoniu artistic remarcabil și o moștenire de vocație și dăruire pentru generațiile viitoare. Pentru cei care au cunoscut-o și pentru publicul său, Arta Florescu rămâne simbolul unei artiste complete, cu talent, disciplină și o inimă mare.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi la Palatul Patriarhiei din București cu ocazia participării la Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine, campanie gratuită de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice la IUD și înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut în septembrie 2026 față de aceeași lună anului trecut. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu este prezent astăzi la Palatul Patriarhiei din București. De la ora 10, ierarhul nostru va participa la Simpozionul Internațional de Teologie intitulat Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Părintele Arhiepiscop Irineu va susține prelegerea intitulată Familia Preotului în Lumea Contemporană, Vocație, Mărturie și Responsabilitate Pastorală. Manifestarea științifică organizată la Patriarhie se derulează în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Sâmbătă 10 octombrie, Roecolect organizează o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electronice, electrice și electrocasnice în parteneriat cu Primăria IUD. Municipalitatea și cetățenii care au frigidere, mașini de spălat, televizoare și alte echipamente electrice vechi pe care doresc să le predea pot beneficia gratuit de această campanie. Doritorii trebuie să se programeze telefonic la numărul 0755406406 pentru preluarea de la domiciliu a aparatelor. Matriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 11% în septembrie anul curent față de aceeași luna lui trecut, în timp ce autoturismele electrice au înregistrat o creștere de 16%, potrivit datelor prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Pe ansamblul primelor 9 luni ale anului, piața autoturismelor a consemnat o scădere de 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În ceea ce privește mărcile, Dacia s-a situat pe primul loc după numărul autoturismelor înmatriculate în septembrie, cu aproape 3.000 de unități, fiind urmate de Toyota cu 1.435 și Skoda cu aproape 800. Iar acum datele meteo, vremea se menține în continuare frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. După o dimineață cu temperaturi scăzute, în majoritatea zonelor, valorile termice vor crește considerabil începând cu orele amiezii. Temperaturile maxime din centrul și vestul țării vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin scăzute, fiind posibile ploi slabe doar la altitudini mari. Potrivit ANM, acum sunt 2 grade la Târgu Mureș, 3 la Blaj, 5 la Alba Iulia, 4 la Sebeș, iar la Târnăveni sunt 11 grade Celsius. La Câmpeni, termometrele indicau la ora 8 0 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în Câmpia de Vest. La Șiria, în județul Arad, sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10

0: Proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi, vom vorbi despre felul în care salutăm atunci când suntem în uniformă. În armată, salutul are alte reguli, întrucât aici, superiorul este întotdeauna cel cu grad mai mare. Atâta timp cât cei doi se află în uniformă, o doamnă cu grad de capitan, în acest caz este inferiorul, îl va saluta pe un domn cu un grad de colonel, superiorul. În viața civilă însă, când cei doi nu sunt în uniformă, domnul colonel o va saluta pe doamna capitan. Pentru personalul feroviar, poștal sau pentru vameși, există reguli specifice. Toate aceste categorii de oameni se pot saluta fără să se cunoască, în virtutea faptului că poartă aceeași uniformă.

Este ora 8 și 50 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre aplicația WhatsApp care vine cu noi instrumente pentru părinții adolescenților. Platforma introduce treptat un nou set de controle parentale prin care părinții pot avea un rol mai activ în modul în care copiii lor folosesc aplicația. Părinții vor putea stabili cine poate vedea fotografia de profil a adolescentului, cine îl poate adăuga în grupuri și vor putea primi notificări atunci când acesta intră sau iese dintr-un grup. De asemenea, părinții vor putea impune anumite limite în ceea ce privește utilizarea funcției Meta AI și a canalelor WhatsApp. În același timp, părinții nu vor putea citi conversațiile private ale copiilor și nici asculta apelurile acestora. Mesajele și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end. Noile instrumente sunt gândite ca o modalitate prin care părinții să poată fi mai atenți la experiența copiilor în mediul online, fără să le invadeze conversațiile private. Dincolo de tehnologie însă, rămâne o responsabilitate esențială pentru părinți, aceea de a fi aproape de copii și de a vorbi cu ei despre ceea ce văd și trăiesc în mediul digital. Un control parental poate proteja, dar nu poate înlocui dialogul, încrederea și timpul petrecut împreună. Copilul are nevoie nu doar de reguli pe telefon, ci și de un părinte care să-l asculte, să-l îndrume și să-i fie mereu aproape. Într-o vreme în care copiii petrec tot mai mult timp în lumea virtuală, poate că una dintre cele mai importante forme de protecție rămâne aceasta: să nu-i lăsăm singuri nici în lumea reală.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
5: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: De ce Mântuitorul care a venit, a restaurat, a legat pe dracu, de ce mai trăiește dracu? De ce nu l-a ucis de tot? Dacă el e dușmanul dușmanilor și este. E, dragii mei, exact vă spun ceea ce îmi spunea unul care m-a înregistrat și erau mulți aici. Cum să facem, părinte, să scăpăm de dracu? Dar i-am spus, dar ce ne facem fără dracu, am spus eu. Păi stai să vezi, dragă. El nu mai are, cum spun sfinții, părinte, nu fac figuri de stil, știți? I-a mai rămas fucozi, coarnele care ucidea el, deci nu are nicio putere. Dacă nu suntem în tulpină, nu avem sevă, nu suntem nimic. El e un tolerat, el nu e o mlădiță, el nu are niciun har, nu are nimic, decât simplă îngăduință să amăgesc pe proști, știți? Proști suntem toți, dar nu până la cap, ne mai trezim. Ei, unul se mai trezesc, știți? E, și atunci această amăgire a lui, tu îți dai seama repede de că e contrariu de comparația între bine și rău. Deci n-ai cunoaște albul dacă n-ai cunoscut negru. Nu îi spune alb, îi spui în funcție de negru, îi spui alb. Așa este, el lucrează să ne pună pe noi în situația, să ne identificăm și să ne smerim în urma căderii, bineînțeles, cu o smerenie adevărată. Eu i-am spus o smerită smerenie, nu o smerenie rațională, știți, difuzată, așa e smerit mândrulețul, cum spune în paterii, nu așa. Dar el te-a pus în situația reală a te vedea că ești păcătos.

Este ora 9 și 8 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că debitul maxim al Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se va situa sub mediile multianuale în luna octombrie, noiembrie și decembrie, potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie. Astfel, debitul maxim estimat pentru octombrie este de 1600 metri cubi pe secundă, media multianuală fiind de 3900 metri cubi pe secundă. Pentru noiembrie, estimarea este de maximum 2000 metri cubi pe secundă față de media de 4700 metri cubi pe secundă. Iar pentru decembrie, maximum 3500 metri cubi pe secundă, față de media de 5100 metri cubi pe secundă.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

La 6 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Toma. Toma a fost unul dintre cei 12 apostoli. Prin necredința sa într-un învierea lui Hristos, a devenit încă o dată acest fapt minunat și mântuitor. Domnul cel înviat s-a arătat pentru a doua oară ucenicilor săi, spre a-l încredința și pe Toma de învierea sa. Domnul a zis lui Toma: adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. După pogorârea Duhului Sfânt, când apostolii au aruncat sorții să vadă unde vor merge fiecare să propovăduiască Evanghelia, lui Toma i s-a rânduit să meargă în India. El a fost puțin mâhnit că avea să meargă atât de departe, dar Domnul i s-a arătat în vedenie, întărindu-l. În India, Sfântul Toma i-a dus pe mulți la credința creștină. Bogat și săraș deopotrivă, și-a întemeiat acolo biserica, sfințind preoți și episcopi. Între alții, el a adus la credință și două surori, Tertiana și Migdonia, amândouă soții de mari voivozi indieni. Pentru credința lor, amândouă au fost prigonite de bărbații lor, pentru că nu mai voiau să viețuiască împreună cu dânsii după primirea botezului. Dar mai pe urmă au fost lăsate să plece. Slobozindu-se de legătura nunții, ele au dus viață plăcută lui Dumnezeu până la moartea lor. Dionisie și Pelagia fuseseră făgăduiți unul altuia spre însoțire, dar, auzind propovăduirea apostolului, nu s-au mai unit într-o însoțire a nunții, ci s-au dăruit vieții de nevoințe. Pelagia și-a săvârșit viața ca muceniță pentru credință, iar Dionisie a fost rânduit episcop de însuși apostolul Toma. Voivodul Mazdai, bărbatul Tertianei, al cărui fiu Azan primise și el botezul din mâinile lui Toma, l-a osândit pe apostol la moarte și a trimis 5 ostași să-l ucidă. Ei l-au străpuns cu sulițele și astfel Sfântul Apostol Toma și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos. Mai înainte de moartea sa, el împreună cu ceilalți apostoli au fost aduși în chip minunat la Ierusalim spre a fi de față la îngroparea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Sosind prea târziu, el a plâns cu amar, iar atunci mormântul preasfinte născătoare Dumnezeu s-a deschis înaintea sa, împlinindu-i dorirea. Dar trupul preacuratei fecioare nu a fost aflat întrânsul, căci Domnul o luase pe maica sa la sălașele sale cerești. Astfel, prin zăbovirea sa, Sfântul Toma a descoperit minunata proslăvire a Maicii lui Dumnezeu, precum mai înainte, prin necredința sa, ne întărise credința în învierea Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Macarie, noul mucenic. Macarie s-a născut în cetatea Chios din Bitinia. Părinții săi, Petru și Antusa, erau creștini și la botez i-au pus pruncului numele Manuel. În tinerețile sale, el a fost trimis să deprindă meșteșugul de croitor. Între timp, tatăl său a trecut la islamism și s-a mutat la Brusa. Odată Manuel a ajuns la Brusa cu îndeletnicirile meșteșugului său. Tatăl său l-a aflat și l-a silit în tot chipul să se facă musulman. Zadarnic s-a împotrivit Manuel. Turcii l-au tăiat împrejur cu sila. Atunci Manuel a fugit în Sfântul Munte și s-a tuns monah la schitul Sfânta Ana, primind numele Macarie. El a viețuit 12 ani ca un monah iscusit, dar sufletul său nu și-a aflat niciodată odihna. Cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de dânsul înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Grele acestea lui Hristos răsunau neîncetat în mintea lui Macarie. La urmă, luând binecuvântarea de la bătrânul său, el a mers la Brusa și a mărturisit pe față credința sa în Hristos înaintea turcilor, numindu-l pe Mahomed proroc mincinos. După ce a fost biciuit vreme de 130 de zile și a răbdat alte munci cumplite, el a primit tăierea capului în ziua de 6 octombrie anului 1590. O parte din moaștele sale făcătoare de minuni se află la schitul Sfânta Ana din muntele Athos.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nelegiuirea împăratului Amon și la pedeapsa pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cum Amon, fiul lui Manase, și-a întors fața de la Dumnezeu și a făcut cele rele înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum el a domnit numai 2 ani, iar apoi a fost uciși de slujitorii săi.

Este ora 9 și 27 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 6 octombrie. Astăzi avem o zi însorită și caldă în cea mai mare parte a țării. În vest, în nord și în centru nu prea vedem norii, iar cel mai cald va fi pe partea sud-vestică, pe unde se ating 27-28 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă, vântul adie plăcut, iar ploile lipsesc din prognoză. Se face mai cald decât ar fi normal la această dată, iar pe la Satu Mare se ating 24 de grade Celsius. În ținuturile vestice avem un cer senin pe tot parcursul zilei. După amiază, temperaturile ajung și pe aici la valori peste normalul perioadei. În Banat și în Crișana se vor înregistra 26 de grade Celsius. În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât sub pragul înghețului și sunt condiții de brumă. Tot pe acolo e posibil să apară ceață în primele ore ale zilei. Apoi se înseninează peste tot, iar temperaturile urcă până la 23 de grade Celsius în vestul și în sud-vestul provinciei. În Oltenia se anunță o zi frumoasă și caldă pentru această dată din calendar. Soarele strălucește toată ziua, vântul este activ în unele zone, iar maximele ajung la 27, poate chiar 28 de grade Celsius. Urmează o noapte destul de rece, cu minime de 6 grade în zonele deluroase. În sudul țării apar câțiva nori inofensivi, dar în ansamblu avem o zi însorită și pe aici se face mai cald decât ar trebui, iar în lunca Dunării se vor înregistra în jur de 26 de grade Celsius. La munte avem o zi frumoasă, cerul rămâne curat în majoritatea masivelor, vântul nu pune probleme, iar temperaturile din stațiuni se mențin la valori ridicate pentru prima săptămână a lunii octombrie. Mâine se mai încălzește puțin, avem încă o zi însorită, câțiva nori de vreme bună și un vânt ceva mai activ în unele zone. Stimați ascultători, este ora 9:30 de minute. Iată ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare vă propunem spre audiție emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Iar de la ora 10 ne vom întâlni cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea desmierdărilor. Că nu am obraz, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste înfricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna, de lung rabdă, suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânați și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea mea și moartea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l gonești pe el, ci îl primești cu bucurie și nu-l oprești, nădăjduind să-l dobândești pe el. Și eu, cel atât de milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru Apostolul să ierte celui ce greșește în fiecare zi până de 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe el? Oare nu-l voi milui? Da, cu adevărat, că de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga.
că pentru păcătoși m-am răstignit și preacuratele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept, că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste Satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu ne-a spus nouă așa. Un neguțător din cetatea noastră, călătorind cu corabia sa în Africa și înnecându-i se corabia, și-a pierdut toată averea lui și pe cea străină, scăpând numai el singur. Deci, venind la casa sa, l-au prins datornicii lui și l-au închis în temniță. Și părăsindu-l cei din casa lui, nu i-au lăsat nimic în afară de hainele pe care le purta el și femeia lui. Însă ea, din multă lipsă, umbla lucrând prin cetate, ca măcar pâine să-și câștige și să aducă și bărbatului ei. Iar odată, stând ea și mâncând împreună cu bărbatul ei în temniță, a intrat un oarecare drăgător ca să dea milostenie celor închiși. Și a văzut-o pe ea stând lângă bărbatul ei și i s-a rănit inima văzându-i frumusețea, pentru că era cu adevărat frumoasă, și a chemat-o pe ea printr-un oarecare străin. Iar ea de grabă a alergat afară, socotind că va lua milostenie. Iar acela, luându-o pe ea la o parte, i-a zis: pentru care pricină stai în temnița aceasta? Iar ei a spus lui toate. Iar el a zis către dânsa: dacă voi răscumpăra toată datoria voastră, oare tu vei păcătui cu mine noaptea aceasta? Însă ea, frumoasă la suflet și curată la minte, i-a zis lui: oare nu ai auzit, stăpân al meu, pe apostolul zicând, femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul? Voi merge dar și voi întreba pe bărbatul meu. Și intrând în temniță, a spus bărbatului său cuvintele necuratului dregător. Deci, el fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa: mergând, soră, să răspuns către acel dregător așa: noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu care a zis prin prorocul David: nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu care stă pe heruvim vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis: iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce, ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu, și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestruică de la locul unde era el închis, le-a zis lor: să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății, și săpând să luați aurul pe care îl veți afla și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință. Și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temniță pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis: să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis: du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni. Și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând,
s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri, și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta, se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți, multe neînțelegeri au pentru treburile caselor, și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii, și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiți spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955 de anul nou, într-un oraș din fosta Uniunea Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibușev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele serinci nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunțit de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă s-a apropiat de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase s-o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Pasnicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să-i îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu este nicio îndoială despre realitatea celor întâmplate. Cu adevărat, o fată a împietrit. Există declarații ale martorilor oculari, unii încă în viață, precum și documente ale întrunirilor Partidului Comunist de la acea vreme. Mii de oameni au crezut că există Dumnezeu și și-au arătat credința, s-au botezat și au trăit creștinește. Cu toate acestea, se vede limpede că a fost o minune din economie dumnezeiască spre întărirea credinței în acea vreme de prigoana bisericii. Duhul Sfânt a ținut-o pe Zoia în viață vreme de 4 luni pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că iată Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să le ia în brațe, să le ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Amenzi record date de inspectorii ITM Alba la firmele din județ. Avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile din Sebeș și sărbătoarea mărului la Batoș sâmbătă și duminică. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a continuat și în săptămâna precedentă controlele la firmele din județ cu accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM au verificat 15 firme la care au depistat 42 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 7 amenzi în cuantum total de 369.000 de lei. Din acestea, 3 amenzi în valoare de 360.000 de lei au fost aplicate pentru depistarea 9 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. Printre neregulile găsite se numără și neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă, precum și neplata orelor suplimentare. În ceea ce privește domeniul sănătății și securității în muncă, au fost inspectate 5 firme, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 6 avertismente. SCAPA CTTA S.A. sucursala Sebeș anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Sebeș pe strada Mureșului din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi să remedieze în cel mai scurt timp această defecțiune. Reluarea alimentării cu apă potabilă este estimată pentru ora 14. La reluarea furnizării apei este posibil să apară depășire ale parametrului turbiditate, iar în acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere. Comuna mureșană Batoș, recunoscută pentru tradiția sa în producția de mere, va găzdui sâmbătă 10 octombrie și duminică 11 octombrie cea de-a 23-a ediție a Sărbătorii Mărului. Ziua de sâmbătă este dedicată copiilor și sportului, iar cei mici sunt așteptați să participe la competiții de fotbal, tenis de masă și cross în cadrul cupei Mărul de Aur. Sărbătoarea continuă duminică 11 octombrie, când sunt programate slujba religioasă și deschiderea oficială cu participarea fanfarei municipiului Reghin. Tot atunci vor fi premiați producătorii locali, un cuplu care împlinește 50 de ani de căsătorie, dar și cei 8 elevi care au încheiat anul școlar precedent cu media 10. Atmosfera va fi întreținută de grupuri folclorice și de copii din comună, care vor prezenta cântece și dansuri tradiționale. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. După o dimineață cu temperaturi scăzute în majoritatea zonelor, valorile termice vor crește considerabil începând cu orele amiezii. Temperaturile maxime din centrul și vestul țării vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin scăzute, fiind posibile ploi slabe doar la altitudini mari. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 13 grade la Târnăveni, 9 la Alba Iulia și Sebeș, 8 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 4 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: au pângărit tot ceea ce era dumnezeiesc în ei. În Noul Testament avem mărturie despre două momente când Domnul Hristos a vindecat astfel de bolnavi. În pericopa evanghelică de astăzi și atunci când Mântuitorul a vindecat 10 leproși. Bolnavul de lepră trebuia izolat. El își ducea viața dincolo de zidurile cetății. În timp, izolarea acestuia ducea la o accentuată însingurare și, uneori, la dezumanizare. În general, lepra se transmite de la persoană la persoană și este indicat să eviți întâlnirea cu un lepros. Or, Mântuitorul nu a procedat astfel. Nu i-a evitat și nici nu a avut un sentiment de repulsie la vederea lor. Leprosului din Evanghelia de astăzi, Hristos Domnul i-a întins mâna, gest ce ne arată o profundă afecțiune și noblețe. Domnul Hristos l-a tratat ca pe un om și l-a binecuvântat, iar cel bolnav s-a vindecat. Rănile i s-au închis, pielea și-a recăpătat forma și culoarea obișnuită. Lepra poate fi asemănată cu starea de păcătoșenie. Păcatele deformează, urâțesc și șubrezesc sănătatea. De asemenea, păcatele ne depărtează și de semeni și de Dumnezeu. Lepra păcatelor ne schimonosește, iar binecuvântarea Domnului Hristos ne sfințește.
1: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 62. Dumnezeul meu din slavă, soare neascuns de ceață, sufletul-mi spre tine aleargă în oricare dimineață. După tine, al meu suflet, însetează-n a mea tină. Trupul meu doar după tine, Doamne, pururea suspină. Inima mea din lumina-ți vrea mereu să se adape, ca pustiul fără iarbă și de veacuri fără ape. Ca să pot vedea, Stăpâne, ce nemărginite sunt slava ta și-a ta putere în lăcașul tău cel sfânt. Că mai bună este mila-ți și mai scumpă-ți este fața decât toată fericirea pe pământ și toată viața. Preamărite voi pe tine pururea cu ochii-n stele și în numele tău, Doamne, eu ridic mâinile mele. Sătura voi, al meu suflet, ca de un scump ospăț sub soare, când de laude spre Domnul va fi limba migrăitoare. Până și nașternutu-mi, când e noapte, Doamne sfinte, cu adâncă bucurie mi-aduc de tine aminte. Fiindcă tu-mi ești ajutorul, tu mă porți pe a ta cale și mă bucur că mă îmbracă umbra aripilor tale. Sufletul meu, Doamne sfinte, s-a lipit pe veci de tine, fiindcă dreapta-ți milostivă la tot pasul mă susține. În zadar vrăjmașii, Doamne, mi vor sufletul meu frânt, pogorî vor ei în cele mai de jos de pe pământ. Sabia să mi despice și ca spicele să cadă, iar netrebnica lor carne vulpilor să fie pradă. Și împăratul întru Domnul se va bucura odată cu toți cei care se jură pentru milostivul Tată. Și se va făli sub slava cu lumină pururi vie, fiindcă gura mincinoasă se va închide pe vecie. Psalmul 63. Doamne, Tu auzi-mi glasul când mă rog și când Te chem. Viața apără-mi, o Doamne, de vrăjmașii-mi când mă tem. Mă adăpostește, Doamne, cu aripile Tale grele, împotriva întregii turmi a făcătorilor de rele. Ca pe săbii ascuțite au limba lor cea fără oase, ca niște săgeți mi-aruncă a lor vorbe veninoase. Pe ascuns, ca să lovească în cel nevinovat sub soare, fără veste, fără teamă, trag asupra-i să-l doboare. Întăriți ca într-o cetate, ei, în gândurile rele, pun la cale fără de legea, întinzând curse mișele. Planul e întocmit, zic răii, cum la fel n-a mai fost încă, și în adâncul fiecărui e o prăpastie adâncă. Dumnezeu din ceruri însă, ocrotind pe cel cu drept, îi va săgeta din slavă, sângerând mișei în piept. Căci prin însăși a lor limbă vor cădea acei mișei și toți cei care o să-i vadă se vor depărta de ei. Teme se vor toți atunci și vor trâmbița mereu celor ticăloși în fapte cum plătește Dumnezeu. Bucura se vor toți drepții cu nădejdea în Sfântul Tată și vor fi suiți în slavă cei cu inima curată. Psalmul 64. Se cuvine, Doamne sfinte, în Sion să Te slăvim, să înălțăm spre Tine rugă în al Tău, Ierusalim. Către Tine alergava omul, umilită slugă, fiindcă numai Tu, Stăpâne, stai să asculți a lumii rugă. Ne doboară, Doamne sfinte, ale noastre vechi păcate, dar prin mila ta cea mare toate ne vor fi iertate. Fericit e-n veci acela căruia tu i-ai dat cale și primitu i-ai sălașul în lăuntrul curții tale. Dă dulceața casei tale inimilor noastre frânte, ca-n biserica ta sfântă slava ta pe veci s-o cânte. Tu, judecătorul lumii, în a vecilor vecie, cu putere încins și care ai dat munților tărie, cel ce mugetele mării potolești cu al tău cuvânt și ale valurilor furii le sugrumi în pumnuți sfânt, cum sugrumi și răzvrătirea neamurilor pe pământ, tu auzi-ne din slavați, Dumnezeul mântuirii și nădejdea tuturora peste marginile firii. De minunile-ți preasfinte ce-ai zidit în jurul humii, se va teme omenirea până la marginile lumii. În azorilor mijire, când din gene fuge somnul și când seara vine iarăși, toți vor lăuda pe Domnul. Ochii tăi privind pământul, îi stingi setea din tărie și din mila ta adâncă îl încarci de bogăție. Râurile tale, Doamne, pline sunt mereu de apă și întru hrana tuturora tot pământul îl adapă. Pregătești a lui ogoare, cu a ta vrere, cu a ta mână, bulgării tu-i faci țărână, miruiești apoi țărâna cu a ta ploaie să dea pâine, binecuvântând sămânța care o să rodească mâine. Așa încununezi tu anul peste a omenirii vale, cu de viață dătătoare toate bunurile tale. Largile câmpii, prin care mila ta-și înfige plugul, sunt izvor de bogăție, izvorând în veci belșugul. Dealurile încing veșmântul bucuriilor, apoi în pășuni coboară blânde toate turmele de oi. Văile se îmbracă în grâne, pline în spic de pâine sfântă. Și în adâncă bucurie, toată firea, Doamne, cântă.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psalmistul.

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, prezent la Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine, organizat la Palatul Patriarhiei din București. Primul concurs sportiv din proiectul Centrul Sfântul Ilie Tezvitianul a evidențiat familia ca echipă și 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a Elisabetei Rizia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu este prezent astăzi la Palatul Patriarhiei din București. Începând cu ora 10, ierarhul nostru va participa la Simpozionul Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Prima parte a manifestării se va desfășura în prezența preafericitului părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De la ora 11:30, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va susține prelegerea intitulată Familia preotului în lumea contemporană, vocație, mărturie și responsabilitate pastorală, în cadrul primei sesiuni de comunicări derulată sub genericul Necesitatea și importanța pastorației familiei creștine azi. Manifestarea științifică este organizată în contextul anului magial al pastorației familiei creștine. Simpozionul Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană se desfășoară în perioada 6-8 octombrie, în cadrul căruia sunt organizate 7 sesiuni de comunicări științifice. Prelegerile sunt susținute de către ierarhi, cadre didactice, universitare și cercetători din țară și din afara granițelor, participanții dezbătând subiecte de interes cu privire la pastorația familiei creștine. Sute de copii din întreaga țară au fost premiați luni în cadrul unei ceremonii desfășurate în Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul a reprezentat încheierea concursului sportiv Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă, din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul. La eveniment au participat 117 copii, câștigătorii locului 1 din fiecare centru educațional local, însoțiți de instructorii socio-educaționale angajați în cadrul proiectului, dar premiile anunțate vor ajunge și la câștigătorii locurilor 2 și 3 din toată țara. Ceremonia a fost deschisă de părintele Florin Marica, consilier patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale și coordonatorul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul, Sfântul Ilie Tezvitianul. Părintele consilier patriarhal a transmis mesajul către participanți al preafericitului părinte patriarh Daniel. În continuare, părintele Florin Marica a amintit că acest concurs va fi organizat anual și va continua la noul centru de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul, pe care Patriarhia Română îl construiește pentru tineri în orașul ilfovian Pantelimon. De asemenea, coordonatorul proiectului le-a mulțumit preoților și cadrelor didactice implicate în activitățile locale din proiect. Premiile acordate la prima ediție a concursului au fost în valoare totală de peste 613.000 de lei. Cei 117 copii și tineri care au câștigat locul întâi au primit câte o bicicletă mountain bike cu accesorii, echipament de protecție și brățară pentru monitorizarea activității fizice. Participanții care au ieșit pe locul 2 au primit câte o trotinetă cu echipament de protecție, brățară pentru monitorizarea activității fizice, precum și câte un coș de baschet cu minge de baschet și o rachetă de tenis, iar participanții care au ieșit pe locul 3 au primit câte un skateboard cu echipament de protecție și o rachetă de tenis. După momentul festiv, cei 117 copii prezenți au participat la tururi organizate ale Palatului Patriarhiei, Catedralei Naționale și Arcului de Triumf din capitală. Concursul intitulat Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă, s-a desfășurat pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie 2026 în cele 117 parohii selectate în cadrul proiectului din toate județele țării. Astfel, 5850 de copii au participat la activități sportive menite să le dezvolte atenția, capacitatea de concentrare, spiritul de echipă și competitivitatea. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost exclusiv de natură sportivă și de îndemânare. Acestea au fost create pentru a valorifica efortul individual, spiritul de echipă și abilitățile practice dobândite de copii pe parcursul atelierelor extracurriculare desfășurate în cadrul proiectului. Proiectul național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul al Patriarhiei Române se desfășoară în 117 comunități locale din întreaga țară și are ca obiectiv susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili social, dar și construirea unui centru național de activități de tineret la Pantelimon, județul Ilfov. Proiectul sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale și contribuie în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excluziune socială. Obiectivul principal al proiectului este construirea centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul în orașul Pantelimon, județul Ilfov. Între timp, în toate centrele participante la proiect, fiecare copil din grupul țintă beneficiază de o varietate de ateliere educaționale, culturale și recreative, în vederea susținerii progresului academic și a dezvoltării unor abilități sociale și personale durabile. Astăzi se împlinesc 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a fostei luptătoare anticomuniste Elisabeta Rizia. Aceasta s-a născut la 28 iunie 1912 în comuna Domnești, județul Argeș, având ca părinți pe Ion și Maria Șuța. Eroina a detestat comunismul și în momentul înființării grupului de rezistență din Nucșoara, condus de Toma Arnăuțoiu, nu a pregetat să-i ajute împreună cu soțul ei, Gheorghe Rizia, cu alimente și îmbrăcăminte. A fost numită dușman al poporului, iar gospodăria ei din Nucșoara a fost botezată de comuniști casă de bandiți. Pentru comuniști, bandiții erau eroii rezistenței anticomuniste, ascunși în munții Făgărașului. Lor le-a dus Elisabeta Rizia vreme de 4 ani, pe ascuns și în condiții grele, bani și mâncare pentru a rezista în sălbăticie și pentru a nu fi prinși de comuniști. Pe 18 iunie 1949, Elisabeta Rizia a fost prinsă, dusă pe sus la primăria din localitate și bătută de securiști. A stat nemâncată în subsolul unei case timp de 4 zile. Gheorghe Rizia a reușit să se ascundă câteva luni înainte de a fi arestat, anchetat și condamnat la 15 ani de muncă silnică. Elisabeta Rizia a fost arestată prima dată pe 20 noiembrie 1950, anchetată și condamnată în 1951 de Tribunalul Militar București la 6 ani de detenție. La eliberarea din închisoare, la 6 iunie 1956, deși era urmărită de securitate, Elisabeta Rizia a început din nou să îi ajute pe cei din grupul de rezistență, transmițând mesaje, ducându-le alimente și îmbrăcăminte. A fost arestată pentru a doua oară în 1958, anchetată de securitate și condamnată de Tribunalul Militar la 25 de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii. și-a regăsit soțul și cele două fiice când a fost eliberată din închisoare la 29 iulie 1964 prin decret de grațiere. Elisabeta Rizia a trecut la cele veșnice la data de 6 octombrie 2003. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 11 și 30 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Este ora 11 și 42 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un prim cadou muzical este oferit pentru verișoara Aura Popa din Târgu Mureș, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Din partea doamnei Ana și a soțului Ovidiu, care îi doresc din toată inima multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, să aibă parte de tot binele din lume și de

Este ora 11 și 53 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru soțul Gheorghe Topârcean din Micești, din partea soției și a întregii familii care îi transmit cele mai frumoase gânduri și urări de bine. Multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri. Îi doresc să aibă parte de cât mai multe zile senine și de clipe frumoase alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-i dăruiască sănătate și să-l poarte mereu în paza sa. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru fiica Gabriela, care se află departe în Chicago cu ocazia zilei sale de naștere. Părinții îi transmit cele mai calde urări și îi doresc din tot sufletul multă sănătate, fericire, împliniri și tot binele din lume. Chiar dacă distanța îi desparte, gândul și dragostea părinților ajung astăzi până la ea. La mulți ani, Gabriela, cu sănătate și bucurii, iar bunul Dumnezeu să te ocrotească oriunde te ai afla. Iar un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Nicolae Moldovan din Lancrăm, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Mariana, a fiului Cosmin și a fiicei Alina, care îi urează multă sănătate, fericire și împliniri. Să aibă parte de o viață frumoasă și liniștită, iar bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l păzească în fiecare zi.

Este ora 12 și 4 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Marcela Nistor din Cugir, din partea doamnei Mariana Voicu din Alba Iulia, care îi transmite cele mai calde gânduri și dorește multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască zile senine, pace în suflet, multe împliniri și să o ocrotească mereu. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Simona Muntean din Târgu Mureș cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Cristian și a copiilor Alex și Denisa, care îi transmit multă sănătate, bucurii și fericire. Să fie mereu iubită și înconjurată de cei dragi. La mulți ani binecuvântați și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ioan Popa din Ciumbrud cu ocazia zilei de naștere din partea soției Maria și a copiilor Andrei și Raluca, care îi transmit multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, să aibă parte de zile frumoase alături de cei dragi.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de marți, 6 octombrie. Dorim tuturor sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră radioascultătorilor noștri, sănătate multă, fericire și bucurii. Eu sunt Gabriel Tat și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. 348 de locuri de muncă vacante în județul Alba, a doua ediție a festivalului Cele mai frumoase poezii românești cântate își deschide porțile în județul Alba și tronsonul al doilea al autostrăzii 8 în faza de proiectare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 348 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 82 de posturi. La Blaj sunt disponibile 60 de locuri de muncă, la Sebeș 41, la Cugir 30, la Baia de Arieș 21, iar la Drâmbar sunt 19 locuri de muncă vacante. Posturi libere mai sunt disponibile și în alte localități din județul Alba. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga organizează în perioada 9-15 octombrie cea de-a doua ediție a festivalului Cele mai frumoase poezii românești cântate. Evenimentul cultural va readuce în atenția publicului poezia unor celebri autori români, ale căror versuri au fost puse pe muzică și interpretate de artiști consacrați. În cadrul festivalului vor fi promovate volume de poezie, cântece inspirate din creația poetică românească și momente artistice susținute de copiii tineri și artiști consacrați. Începând cu această a doua ediție, festivalul devine itinerant, poposind în mai multe unități de învățământ din Alba. Lucrările la primul tronson din autostrada 8 Târgu Mureș-Miercurea-Nerajului sunt încheiate pe o lungime de 24,4 km, ceea ce înseamnă 63%. Al doilea segment al autostrăzii urmează să unească localitățile mureșene Sărățeni și Miercurea-Nerajului. Autoritățile estimează că până la finalul anului se va încheia faza de proiectare pentru lotul 2, după care se va intra în faza de execuție. Pe ambele loturi, finanțarea este asigurată, fiind vorba de un total de aproape 5,5 miliarde de lei, fără TVA, prin program transport. Datele meteo, acum vremea se menține în continuare frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Valorile termice maxime vor crește considerabil începând cu orele amiezii. Temperaturile maxime din centrul și vestul țării vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin scăzute, fiind posibile ploi slabe doar la altitudini mari. Potrivit ANM, acum se înregistrează 13 grade la Câmpeni, 15 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Alba Iulia, Sebeș și Târnăveni sunt acum 16 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în podișul Getic, la Curtea de Argeș și Râmnicu-Vâlcea. Termometrele indică 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite

0: sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vom vorbi despre ghințură. Aceasta este o plantă erbacee ce cuprinde mai multe specii, ca de exemplu ghințura galbenă și ghințura pătată. Aceasta este o plantă folosită de mulți ani ca tonic amar, ca antitoxic și stimulant al funcțiilor ficatului, iar din acest motiv, în medicina populară, ghințura ocupă un loc de cinste, fiind denumită capitanul burienilor de leac. Aceste plante cresc în regiunea alpină a țării. Gențiana lutea, așa cum este denumită ea în limba latină, cu florile de culoare galbenă din cauza rarității sale, a fost declarată monument al naturii. Gențiana punctată are florile galbene cu puncte brune. Aceste două specii sunt numite popular entura, dintura, intura și ochincea. În regiunea subalpină întâlnim gențiana asclepiadea cu florile albastre, căreia îi se mai spune lumânărica pământului, doi frați, lumânărica și tăietura. Proprietățile ghințurei de a vindeca anumite boli sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. De la ea se folosește rădăcina care conține o cantitate mică de ulei volatil și o serie de glicoizi ca gențiopicrina, amarogentina, cu proprietăți tonice, aperitive și stomahice, precum și materii colorante. Sub formă de infuzie, decocție, tinctură, sirop, vin, ghințura are însușirea de a excita secrețiile gastrice, mărind astfel pofta de mâncare. În același timp, în doze mici, ea este și un stimulant al sistemului nervos central, mărește secreția biliară, ușurând astfel funcțiile ficatului. De asemenea, rădăcina de ghințură are și proprietăți vermifuge. Atât infuzia cât și decoctul se prepară folosind o linguriță de rădăcină mărunțită la un litru de apă. Fiind foarte amară și din această cauză fiind greu de luat, se întrebuințează mai des vinul și tinctura. Iată cum se prepară tinctura de ghințură. Tinctura de ghințură se prepară macerând 20 de grame de rădăcină într-o 100 de grame de alcool de 70 de grade, timp de 7-8 zile. Din această tinctură se iau câte 10-15 picături diluate în puțină apă cu o jumătate de oră înaintea meselor principale. În ceea ce privește prepararea vinului de ghințură, acesta se prepară în modul următor. Se iau 30 de grame sau 3 linguri, rădăcină mărunțită și se amestecă cu 60 de grame de alcool de 70 de grade, circa 5-6 linguri până se umezește uniform. Se lasă într-un vas închis timp de 24 de ore, apoi se adaugă un litru de vin și se macerează 10 zile, agitând din când în când întreg conținutul. Se strecoară și se filtrează prin hârtie de filtru sau pânză deasă. Se adaugă la această cantitate 100 până la 200 de grame de zahăr. Cu o jumătate de oră, înaintea fiecărei mese principale, se ia câte o lingură de vin de ghințură. Preparatele de ghințură luate înainte de masă măresc pofta de mâncare, iar după masă ele ajută la digestie. Copiilor slăbiți și care nu au poftă de mâncare li se pot da vin sau tinctură. În general, la vârsta de 10-12 ani se recomandă 5-6 picături de tinctură sau o linguriță de vin înaintea meselor principale. Totuși, se recomandă ca la copii să se administreze sirop de ghințură câte 3-4 lingurițe pe zi. Iată cum se prepară siropul de ghințură. Se iau 10 grame de rădăcină, se opăresc în 150 ml de apă. După 6 ore se strecoară și se stoarce. Lichidului îi se adaugă 230 de grame de zahăr, apoi se fierbe și se filtrează. Ghințura este recomandată datorită faptului că mărește secreția biliară. Studiile arată că tinctura de ghințură determină o mai promptă și mai completă evacuare a bilei, efectul apărând la 5-15 minute după ingerarea preparatului. Se administrează rădăcină de gențiană sub formă de tinctură,
din care se administrează câte o linguriță diluată într-un sfert de pahar de apă de 3-4 ori pe zi, de preferat dimineața pe stomacul gol și cu un sfert de oră înaintea meselor principale. Cura se ține între 3 săptămâni și 2 luni, în funcție de vechimea și gravitatea bolii. Ghințura este eficientă în bolile de ficat. Studiile de-a lungul timpului au demonstrat că rădăcina de ghințură are efecte tonice, hepatice, ajutând la stimularea funcției și la regenerarea celulei hepatice, dar inhibă și dezvoltarea virusului hepatitei de tip A. Se administrează sub formă de pulbere din care se ia o jumătate de linguriță de 3-4 ori pe zi în curele de 2 până la 3 luni. Ghințura este recomandată copiilor care nu au poftă de mâncare, dar și în caz de anorexie. Pentru cei care nu au poftă de mâncare, se administrează câte 10-15 picături de tinctură de ghințură într-o linguriță de miere și se administrează cu 10-20 de minute înainte de masă. În anorexie se administrează tinctură de ghințură, câte 1-2 lingurițe înainte de masă, luate cu puțină apă. Persoanele care nu tolerează alcoolul vor lua pulberea o jumătate de linguriță, administrată cu 10-15 minute înainte de masă. Ghințura te ajută dacă suferi de balonare, dispepsie sau constipație atonă. Rădăcinile acestei plante secretă un principiu activ numit amarogenzina, care este considerată cea mai amară substanță din lume. Ea stimulează foarte puternic secreția și eliberarea sucurilor gastrice și a bilei necesare procesului de digestie. Stimulează peristaltismul, eliminând majoritatea tulburărilor digestive. Se fac cure de câte 3-6 săptămâni cu macerat la rece de gențiana, din care se ia câte un sfert de pahar de 4 ori pe zi, de preferință cu un sfert de oră înainte de masă. Ghințura este eficientă în anaciditate gastrică și gastrită hipoacidă. Studiile au demonstrat faptul că după 5-10 minute de la administrarea tincturii apare o creștere considerabilă a volumului de sucuri gastrice secretate de glandele aferente stomacului. Se recomandă administrarea tincturii de ghințură câte o linguriță înainte de fiecare masă în cure de 4-6 săptămâni. Ghințura este utilă în răni deschise. 3 substanțe din rădăcina de ghințură ajută la accelerarea procesului de cicatrizare și de regenerare a țesuturilor distruse prin rănire. Se pun comprese cu tinctură de ghințură pe leziune până când se oprește hemoragia. Odată hemoragia oprită și țesutul cicatricial format, se folosește cataplasmă cu ghințură pentru o vindecare mai rapidă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că în caz de ulcer gastroduodenal, de gastrită hiperacidă sau diaree, ghințura este contraindicată în faza acută a bolii. De asemenea, femeile însărcinate nu vor lua ghințură pe cale internă, deoarece are efecte adverse demonstrate. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Până la întâlnirea următoare, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Cel puțin 3 nave cargo aflate sub pavilioane internaționale au fost avariate astăzi de drone în Marea Neagră. Un vas cargo sub pavilionul statului Togo a fost lovit în această dimineață de o dronă în largul coastelor Bulgariei și s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut potrivit radioului public bulgar. O a doua embarcațiune aflată sub pavilionul statului Palau a fost avariată tot în urma exploziei unei drone în largul coastelor Bulgariei, dar în acest caz echipajul a fost salvat. Potrivit site-ului marinetraffic.com, prima navă plecase din Egipt și se îndrepta spre portul românesc Sulina, iar cea de-a doua părăsise Galațiul în direcția Istanbul. O a treia navă sub pavilionul Insulelor Marshall a fost lovită în apropiere de Ucraina, iar cel puțin o persoană a fost ucisă. Amintim că și în largul coastelor României un cargo a fost lovit ieri de drone, iar două persoane aflate la bordul embarcațiunii și-au pierdut viața. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind nominalizarea ca premier a lui Luca Niculescu, document care a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta are acum la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa și programul cu care va încerca să obțină votul de investitură în Parlament. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens pentru susținerea unui program realist de guvernare și s-a declarat deschis la discuții în acest sens. Între timp, PSD și PNL condiționează sprijinul pentru viitorul premier de prezentarea miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, iar USR nu susține un guvern cu miniștri PSD sau controlați de acest partid. Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș spune că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta apreciază că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății.
3: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu ar trebui să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
2: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele 8 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, cel mai mult s-au diminuat vânzările de produse nealimentare, alimente și carburanți. Cezar Manu are mai multe informații.
4: În primele 8 luni ale anului, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților cu 3,6%. În luna august însă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, în special datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare. Mai mult, comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu aproape 1%, datorită în special majorării vânzărilor de produse nealimentare și ale carburanților. Specialiștii estimează că până la sfârșitul anului vom asista la o nouă contracție a consumului pe fondul scăderii accelerate a puterii de cumpărare a populației și a uneia dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană.
2: Românii trebuie să se pregătească de o iarnă și o primăvară a anului 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a mai spus că, deși sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau specialiștii, prognoza următoarelor zile arată foarte îngrijorător. Bușoi a reamintit că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt în continuare închise, fără o perspectivă clară de repornire, prelungind o situație de risc care va duce la creșterea prețului energiei în lunile următoare. Importurile de energie electrică au depășit producția națională în urmă cu 2 zile, potrivit companiei Transelectrica. Sistemul energetic este afectat de producția hidro redusă și de debitul scăzut al Dunării. Sâmbătă seara, România a importat aproape 3400 de megawați, producția națională de energie electrică fiind de doar 2900 de megawați. Producția eoliană era aproape inexistentă, iar hidrocentralele și centralele pe cărbune produceau fiecare sub 1000 de megawați. Importurile s-au apropiat astfel de limita maximă a interconexiunilor de 4000 de megawați, potrivit Transelectrica. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și-ar dori ca ajutoarele oferite de statele membre populației în contextul scumpirilor aduse de criza energetică să se limiteze la persoanele defavorizate. Ursula von der Leyen a fost invitată astăzi la Parlamentul European pentru o dezbatere cu privire la energie și buget. Trimisul nostru Andrei Șerban ne spune mai multe.
5: Războaiele din afara Uniunii Europene au provocat creșterea prețului la energie, a amintit șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a arătat că au fost acordate o serie de ajutoare financiare pentru ca întreprinderile europene și cetățenii Uniunii să facă față acestor scumpiri. Dar acum trebuie ca acest ajutor să fie țintit către cei vulnerabili, pentru că altfel de el vor beneficia cel mai mult persoanele cu venituri mari, a atras atenția Ursula von der Leyen.
6: Very important here is the support. Has to be targeted.
5: Un aspect foarte important aici este faptul că sprijinul trebuie să fie țintit. Nu ar trebui să existe ajutoare generale, deoarece acestea vor favoriza persoanele cu venituri mai mari și există exemple bune în acest sens. În Franța și România au fost acordate vouchere pentru energie familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, un sprijin foarte țintit și eficient pentru cei care au cu adevărat nevoie de el. Eurodeputatul italian Nicola Procaccini din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni a susținut că scopul este acela ca Europa să-și producă singură energia și să nu fie obligată să o cumpere din exterior.
7: Scopul de la partida e un altro.
5: Scopul jocului este altul. Trebuie să fie mai autonom în ceea ce privește autoproducția de energie, indiferent de sursa acesteia, în loc să fim obligați să o cumpărăm din exterior. Autonomia strategică este singura cale de a fi rezilienți în fața șocurilor geopolitice care pot apărea în orice moment.
2: Prețul mediu al unui litru de benzină standard s-a majorat cu 4,5% până la 10 lei și 8 bani în ultimele 30 de zile, în timp ce, în cazul motorinei, prețul mediu al variantei standard a crescut cu 7,7% până la 10 lei și 94 de bani. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 5 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 91 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, atât în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, cât și în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:09. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos în această dimineață din arestul central și dus la sediul DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia. Tot la sediul instituției a ajuns și soția lui, Cristela Georgescu, care a venit însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de 10 de susținători. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Forțele de intervenție continuă și astăzi acțiunile în zona Parcului Național Domogled, Valea Cernei, unde este încă activ incendiul de vegetație și fond forestier. Se va face o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea. În baza informațiilor obținute, se vor stabili prioritățile de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren. Potrivit IGSU, pompierii vor continua acțiunile pentru localizarea și stingerea focarelor. Ieri, 3 elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea RESC-EU, au efectuat 100 de aruncări cu apă. O aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române intervine astăzi pentru stingerea incendiului de pădure declanșat pe raza județului Gorj. România are 13 parcuri naționale unice în Europa prin bogăția naturii, diversitatea speciilor și ecosistemele încă intacte. Însă, ele sunt puțin cunoscute de oameni, arată datele unui studiu realizat în 2024. Potrivit acestuia, 67% din români au declarat că au vizitat un parc național, dar atunci când au fost întrebați pe care l-au vizitat, oamenii au enumerat rezervații, parcuri naturale sau chiar zone care nu sunt arii naturale protejate. Mai mult, peste 80% nu au reușit să explice caracteristicile unui parc național. În acest context, Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a lansat o campanie națională de promovare a parcurilor naționale, care își propune să îi ajute pe români să descopere aceste locuri. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
8: Suntem aici să vorbim și despre frumusețea parcurilor, dar avem și o datorie să discutăm și despre ce putem să facem mai bine administrativ să poată să fie protejate mai bine. Există probleme pe care doar împreună le putem rezolva. Avem schimbările climatice care afectează din ce în ce mai mult parcurile naționale. În aceste condiții, cu aceleași resurse, parcurile acestea sunt puse în pericol dacă nu vom aloca mai multe resurse pentru gestionarea lor.
2: A fost lansată și platforma online parcurinaționale.ro, unde se găsesc informații utile despre cele 13 parcuri, ne-a transmis reporterul nostru Alexander Avram. Continuăm cu știri externe. Noi proteste în Franța astăzi după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații în stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu câteva zile în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Manifestațiile au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Daniela Coman transmite din Paris.
9: În timp ce continuă blocarea unor licee și universități, numeroase manifestații de stradă s-au lansat în urmă cu aproximativ o oră în orașele din provincie, la Paris, marșul de protest fiind programat pentru după amiază. În această zi națională de mobilizare pentru condiții mai bune în educație, participă alături de elevi și studenți, sindicate ale profesorilor, ale funcționarilor publici, organizații ale părinților, precum și lideri politici din partidele de stânga. Acolo unde au început, protestele se desfășoară deocamdată într-o atmosferă calmă, supravegheate de forțele de ordine, care vor să împiedice infiltrarea grupurilor agresive printre manifestanții pașnici. Încercând să liniștească lucrurile, Ministrul Educației Naționale a anunțat din nou azi dimineață că guvernul a pus în mișcare un dispozitiv extins pentru a răspunde nemulțumirilor tinerilor. Autoritățile locale și regionale vor identifica rapid școlile care întâmpină dificultăți în găsirea de profesori suplinitori și vor transmite situația la guvern în maximum 8 zile. Majoritatea problemelor urgente din licee vor fi rezolvate în următoarele 10 zile, a mai promis ministrul, potrivit căruia, după manifestațiile de astăzi, cursurile trebuie reluate peste tot unde procesul de învățământ a fost perturbat.
2: Situația din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina se află pe agenda convorbirilor pe care secretarul de stat american Marco Rubio le va avea în cadrul vizitei oficiale pe care o începe astăzi în Grecia, Mihaela Lambrinidu.
10: Vizita are o semnificație aparte, deoarece Marco Rubio nu își leagă deplasarea în Grecia de o vizită în Turcia, întrerupând astfel o practică tradițională a Departamentului de Stat american. Mâine la Atena va avea loc cea de-a șasea rundă a dialogului strategic Grecia-Statele Unite, la care vor participa ministrul grec de externe, Yorgos Gerapetridis, și omologul american Marco Rubio. Oficialul american va fi primit ulterior și de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. La Atena se sublinează importanța vizitei pentru relațiile greco-americane și pentru consolidarea rolului Greciei ca partener strategic stabil și de încredere al Statelor Unite în perioada de sud-est și în Mediterana de Est. În centrul Atenei sunt implementate astăzi măsuri stricte de securitate din partea poliției și reglemente rutiere extinse, având în vedere vizita secretarului de stat american, precum și mitingurile și marșurile de protest anunțate.
2: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-vest. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Cluj-Napoca, 19 la Galați și Mangalia și 20 de grade la Râmnicu-Vâlcea. Vreme frumoasă astăzi și la București cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade. Sunt 22 de grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Opriciu.
11: Bun găsit! Naționala României a fost învinsă ieri cu 1-0 de Suedia pe arena națională în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Îl ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi.
12: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult, să alergăm mai mult, să ne batem mai mult, să avem duel și să fim agresivi în jumătate adversă mai mult și atunci cred eu că o să vină și victoria. Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor, ușor mi-am dat seama că trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
11: În clasament, România este ultima, fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 10 puncte. Tot în grupa noastră, Bosnia-Herțegovina a trecut de Polonia cu 1-0. Următoarele meciuri pentru tricolor sunt programate în luna noiembrie, pe 14 acasă cu Polonia și pe 17 în deplasare cu Bosnia și Herțegovina. Astăzi, în Liga Națiunilor, se joacă ultimele meciuri din runda a patra. Cele mai interesante se anunță a fi Croația-Spania, Anglia-Cehia, Scoția-Slovenia și Elveția-Macedonia de Nord. La noapte, pe celebrul Estadio Monumental din Buenos Aires, se va juca amicalul Argentina-Benin, meciul în care Lionel Messi va îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei. Înaintea partidei de retragere, acesta are 207 apariții pentru prima reprezentativă, în care a marcat numai puțin de 125 de goluri. Cel mai important moment al carierei sale internaționale rămâne câștigarea campionatului mondial din Qatar în 2022. Lionel Messi a mai cucerit alături de Argentina și Copa America în 2021 și 2024, precum și finalissima. Steaua și CSM Oradea se pregătesc să debuteze în grupele Ligii Campionilor la polo pe apă. Vicecampioana CSM Oradea va juca astăzi de la ora 19:30 acasă cu Radnički din Serbia, într-o partidă din grupa B. Campioana Steaua va evolua mâine de la ora 19:30 în deplasare cu Ferencvaros din Ungaria, în grupa D. În European League la handbal masculin, CSM București întâlnește pe teren propriu echipa franceză Chambéry într-un meci din grupa C. Partida se joacă în sala polivalentă de la ora 19:45. Două ore mai târziu, HC Buzău joacă în deplasare cu echipa spaniolă Granoliers în grupa E. În FIBA Europe Cup, Dinamo București evoluează în deplasare cu Girona în grupa B. Alte două echipe românești vor juca mâine în grupele competiției. CSM Oradea va întâlni pe teren propriu pe Freiburg Olympic din Elveția în grupa H, iar SCM Universitatea Craiova are meci în Grecia cu formația Colossus Rhodos în grupa C. La China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului, Bernadette Soc va evolua în turul al doilea al probei de simplu feminin în compania sportivei Sabine Winter din Germania. Au început campionatele mondiale de judo în capitala Azerbaidjanului, Baku. România are o delegație de 8 sportivi pe tatami. Astăzi, în concurs, este Ioan Dzițac la categoria 73 de kilograme și sârbul Novak Djokovic și australianul Alex de Minor joacă astăzi în finala turneului ATP 500 de la Beijing.
2: Catrina Loprișiu și știrile din sport încheie radiojurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu a fost publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei și Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Arta Florescu, vocea care a făcut să răsune arta lirică românească. Arta Florescu s-a născut la 10 martie 1921 la București, într-o familie pasionată de muzică și de artă. Încă de mică, talentul ei vocal s-a remarcat, iar studiile la Conservatorul din București i-au deschis drumul către o carieră remarcabilă. Tânăra soprană și-a perfecționat tehnica la școli de prestigiu din străinătate, dar inima ei a rămas mereu legată de scena românească. Debutul ei artistic a avut loc pe scena Ateneului Român, iar curând, Arta Florescu a devenit prim solistă a operei române, unde a strălucit timp de aproape 3 decenii. Ceea ce o făcea cu adevărat specială nu era doar vocea ei impresionantă, ci și modul în care reușea să dea viață fiecărui personaj. Publicul o urmărea fascinat, iar colegii recunoșteau în ea un model de profesionalism și rafinament. Pe lângă cariera de cântăreață, Arta Florescu a fost și o profesoară

celor care au lucrat cu ea. Arta Florescu a urcat pe cele mai importante scene din țară și din lume, dar nu a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile ei. S-a stins din viață pe 6 iulie 1998 la București, lăsând în urmă un patrimoniu artistic remarcabil și o moștenire de vocație și dăruire pentru generațiile viitoare. Pentru cei care au cunoscut-o și pentru publicul său, Arta Florescu rămâne simbolul unei artiste complete, cu talent, disciplină și o inimă mare.

0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Arta Florescu, vocea care a făcut să răsune arta lirică românească. Arta Florescu s-a născut la 10 martie 1921 la București, într-o familie pasionată de muzică și de artă. Încă de mică, talentul ei vocal s-a remarcat, iar studiile la Conservatorul din București i-au deschis drumul către o carieră remarcabilă.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Din
6: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi, vom vorbi despre felul în care salutăm atunci când suntem în uniformă. În armată, salutul are alte reguli, întrucât aici, superiorul este întotdeauna cel cu grad mai mare. Atâta timp cât cei doi se află în uniformă, o doamnă cu grad de capitan, în acest caz este inferiorul, îl va saluta pe un domn cu un grad de colonel, superiorul. În viața civilă însă, când cei doi nu sunt în uniformă, domnul colonel o va saluta pe doamna capitan. Pentru personalul feroviar, poștal sau pentru vameș, există reguli specifice. Toate aceste categorii de oameni se pot saluta fără să se cunoască, în virtutea faptului că poartă aceeași uniformă.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:07, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că astăzi vremea se menține frumoasă, caldă, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime încadrându-se între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în jumătatea de est a teritoriului și senin în rest, iar vântul suflă în general slab. Noaptea va fi în continuare rece, îndeoseb pe văi și în zonele joase de relief, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Vă spunem că la ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 22 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 20 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

La 6 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Toma. Toma a fost unul dintre cei 12 apostoli. Prin necredința sa într-o înviere a lui Hristos, a devenit încă o dată acest fapt minunat și mântuitor. Domnul cel înviat s-a arătat pentru a doua oară ucenicilor săi spre a-l încredința și pe Toma de învierea sa. Domnul a zis lui Toma, adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma a răspuns, Domnul meu și Dumnezeul meu. După pogorârea Duhului Sfânt, când apostolii au aruncat sorții să vadă unde vor merge fiecare să propovăduiască Evanghelia, lui Toma i s-a rânduit să meargă în India. El a fost puțin mâhnit că avea să meargă atât de departe, dar Domnul i s-a arătat în vedenie, întărindu-l. În India, Sfântul Toma i-a dus pe mulți la credința creștină. Bogat și sărași deopotrivă și-a întemeiat acolo biserica, sfințind preoți și episcopi. Între alții, el a adus la credință și două surori, Tertiana și Migdonia, amândouă soții de mari voivozi indieni. Pentru credința lor, amândouă au fost prigonite de bărbații lor, pentru că nu mai voiau să viețuiască împreună cu dânsii după primirea botezului. Dar, mai pe urmă, au fost lăsate să plece. Slobozindu-se de legătura nunții, ele au dus viață plăcută lui Dumnezeu până la moartea lor. Dionisie și Pelagia fuseseră făgăduiți unul altuia spre însoțire, dar, auzind propovăduirea apostolului, nu s-au mai unit într-o însoțire a nunții, ci s-au dăruit vieții de nevoințe. Pelagia și-a săvârșit viața ca muceniță pentru credință, iar Dionisie a fost rânduit episcop de însuși apostolul Toma. Voivodul Mazdai, bărbatul Tertianei, al cărui fiu Azan primise și-l botezul din mâinile lui Toma, l-a osândit pe apostol la moarte și a trimis 5 ostași să-l ucidă. Ei l-au străpuns cu sulițele și astfel Sfântul Apostol Toma și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos. Mai înainte de moartea sa, el împreună cu ceilalți apostoli au fost aduși în chip minunat la Ierusalim spre a fi de față la îngroparea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Sosind prea târziu, el a plâns cu amar, iar atunci mormântul preasfinte născătoare Dumnezeu s-a deschis înaintea sa, împlinindu-i dorirea. Dar trupul preacuratei fecioare nu a fost aflat întrânsul, căci Domnul o luase pe maica sa la sălașele sale cerești. Astfel, prin zăbovirea sa, Sfântul Toma a descoperit minunata proslăvire a Maicii lui Dumnezeu, precum mai înainte, prin necredința sa, ne întărise credința în învierea Domnului. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Macarie, noul mucenic. Macarie s-a născut în cetatea Chios din Bitinia. Părinții săi, Petru și Antusa, erau creștini și la botez i-au pus pruncului numele Manuel. În tinerețile sale, el a fost trimis să deprindă meșteșugul de croitor. Între timp, tatăl său a trecut la islamism și s-a mutat la Brusa. Odată Manuel a ajuns la Brusa cu îndeletnicirile meșteșugului său. Tatăl său l-a aflat și l-a silit în tot chipul să se facă musulman. Zadarnic s-a împotrivit Manuel. Turcii l-au tăiat împrejur cu sila. Atunci Manuel a fugit în Sfântul Munte și s-a tuns monah la schitul Sfânta Ana, primind numele Macarie. El a viețuit 12 ani ca un monah iscusit, dar sufletul său nu și-a aflat niciodată odihna. Cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de dânsul înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Grele acestea lui Hristos răsunau neîncetat în mintea lui Macarie. La urmă, luând binecuvântarea de la bătrânul său, el a mers la Brusa și a mărturisit pe față credința sa în Hristos înaintea turcilor, numindu-l pe Mahomed proroc mincinos. După ce a fost biciuit vreme de 130 de zile și a răbdat alte munci cumplite, el a primit tăierea capului în ziua de 6 octombrie anului 1590. O parte din moaștele sale făcătoare de minuni se află la schitul Sfânta Ana din muntele Athos.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nelegiuirea împăratului Amon și la pedeapsa pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cum Amon, fiul lui Manase, și-a întors fața de la Dumnezeu și a făcut cele rele înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum el a domnit numai 2 ani, iar apoi a fost uciși de slujitorii săi.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. O nouă achiziție de autobuze electrice și stații de încărcare pentru un transport verde la Sebeș. Circa 37.000 de contoare inteligente de măsurare a energiei electrice vor fi montate în Alba Iulia și focare de incendiu în rezervația Scaunul Domnului. Administrația locală din Sebeș a semnat recent contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și 10 stații de încărcare în cadrul proiectului care vizează dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiu. Contractul are o valoare de circa 18,5 milioane de lei și beneficiază de 98% finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Anul trecut, primele 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă ajungeau la Sebeș. Astfel, prin cele două investiții, parcul electric destinat transportului public al Sebeșului ajunge la 16 autobuze electrice, iar infrastructura de încărcare este extinsă corespunzător. De contoare inteligente pentru măsurarea energiei electrice vor lua locul celor vechi în Alba Iulia. Lucrările sunt desfășurate de reprezentanții distribuției energiei electrică România prin prestator terț. Schimbarea contoarelor face parte din programul amplu de digitalizare al companiei, care prevede instalarea a circa 1,1 milioane de contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028 în 14 municipii reședință de județ. Echipamentele inteligente permit citirea automată de la distanță a indexului de consum. Astfel sunt eliminate estimările de consum și erorile generate de citirea manuală. Intervenție dificilă pentru stingerea mai multor focare de incendiu izbucnite în zona rezervației Scaunul Domnului din județul Mureș. Salvamont Mureș, pompierii de la ISU și reprezentanții Ocolului Silvic au acționat până târziu în noapte într-o zonă greu accesibilă între stâncile din vestul masivului. Focarele au fost stinse, iar astăzi au continuat verificările pentru prevenirea reaprinderilor, informează reprezentanții Salvamont Mureș. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Valorile termice maxime cresc considerabil, începând cu orele amiezei. Temperaturile maxime din centrul și vestul țării vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin scăzute, fiind posibile ploi slabe doar la altitudini mari. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia și Câmpeni, 21 la Sebeș și Blaj, 20 la Târgu Mureș și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 62. Dumnezeul meu din slavă, soare neascuns de ceață, sufletul-mi spre tine aleargă în oricare dimineață. După tine, al meu suflet, însetează-n a mea tină. Trupul meu doar după tine, Doamne, pururea suspină. Inima mea din lumina-ți vrea mereu să se adape, ca pustiul fără iarbă și de veacuri fără ape. Ca să pot vedea, Stăpâne, ce nemărginite sunt slava ta și-a ta putere în lăcașul tău cel sfânt. Că mai bună este mila-ți și mai scumpă-ți este fața decât toată fericirea pe pământ și toată viața. Preamărite voi pe tine pururea cu ochii-n stele și în numele tău, Doamne, eu ridic mâinile mele. Sătura voi, al meu suflet, ca de un scump ospăț sub soare, când de laude spre Domnul va fi limba migrăitoare. Până și nașternutu-mi, când e noapte, Doamne sfinte, cu adâncă bucurie mi-aduc de tine aminte. Fiindcă tu-mi ești ajutorul, tu mă porți pe a ta cale și mă bucur că mă îmbracă umbra aripilor tale. Sufletul meu, Doamne sfinte, s-a lipit pe veci de tine, fiindcă dreapta-ți milostivă la tot pasul mă susține. În zadar vrăjmașii, Doamne, mi vor sufletul meu frânt, pogorî vor ei în cele mai de jos de pe pământ. Sabia să mi despice și ca spicele să cadă, iar netrebnica lor carne vulpilor să fie pradă. Și împăratul întru Domnul se va bucura odată cu toți cei care se jură pentru milostivul Tată. Și se va făli sub slava cu lumină pururi vie, fiindcă gura mincinoasă se va închide pe vecie. Psalmul 63. Doamne, Tu auzi-mi glasul când mă rog și când Te chem. Viața apără-mi, o Doamne, de vrăjmașii-mi când mă tem. Mă adăpostește, Doamne, cu aripile Tale grele, împotriva întregii turmi a făcătorilor de rele. Ca pe săbii ascuțite au limba lor cea fără oase, ca niște săgeți mi-aruncă a lor vorbe veninoase. Pe ascuns ca să lovească în cel nevinovat sub soare, fără veste, fără teamă trag asupra-i să-l doboare. Întăriți ca într-o cetate, ei în gândurile rele pun la cale fără de legea, întinzând curse mișele. Planul e întocmit, zic răii, cum la fel n-a mai fost încă, și în adâncul fiecărui e o prăpastie adâncă. Dumnezeu din ceruri însă, ocrotind pe cel cu drept, îi va săgeta din slavă, sângerând mișei în piept. Căci prin însăși a lor limbă vor cădea acei mișei și toți cei care o să-i vadă se vor depărta de ei. Teme se vor toți atunci și vor trâmbița mereu celor ticăloși în fapte cum plătește Dumnezeu. Bucura se vor toți drepții cu nădejdea în Sfântul Tată și vor fi suiți în slavă cei cu inima curată. Psalmul 64. Se cuvine, Doamne sfinte, în Sion să Te slăvim, să înălțăm spre Tine rugă în al Tău, Ierusalim. Către Tine alergava omul, umilită slugă, fiindcă numai Tu, Stăpâne, stai să asculți a lumii rugă. Ne doboară, Doamne sfinte, ale noastre vechi păcate, dar prin mila Ta cea mare toate ne vor fi iertate. Fericit e în veci acela căruia tu i-ai dat cale și primitu i-ai sălașul în lăuntrul curții tale. Dă dulceața casei tale inimilor noastre frânte, ca-n biserica ta sfântă slava ta pe veci s-o cânte. Tu, judecătorul lumii, în a vecilor vecie, cu putere încins și care ai dat munților tărie, cel ce mugetele mării potolești cu al tău cuvânt și ale valurilor furii le sugrumi în pumnuți sfânt, cum sugrumi și răzvrătirea neamurilor pe pământ, tu auzi-ne din slavați, Dumnezeul mântuirii și nădejdea tuturora peste marginile firii. De minunile-ți preasfinte ce-ai zidit în jurul humii, se va teme omenirea până la marginile lumii. În azorilor mijire, când din gene fuge somnul și când seara vine iarăși, toți vor lăuda pe Domnul. Ochii tăi privind pământul, îi stingi setea din tărie și din mila ta adâncă îl încarci de bogăție. Râurile tale, Doamne, pline sunt mereu de apă și întru hrana tuturora tot pământul îl adapă. Pregătești a lui ogoare, cu a ta vrere, cu a ta mână, bulgării tu-i faci țărână, miruiești apoi țărâna cu a ta ploaie să dea pâine, binecuvântând sămânța care o să rodească mâine. Așa încununezi tu anul peste a omenirii vale, cu de viață dătătoare toate bunurile tale. Largile câmpii, prin care mila ta-și înfige plugul, sunt izvor de bogăție, izvorând în veci belșugul. Dealurile încing veșmântul bucuriilor, apoi în pășuni coboară blânde toate turmele de oi. Văile se îmbracă în grâne, pline în spic de pâine sfântă, și în adâncă bucurie toată firea, Doamne, cântă.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psalmistul.

Ascultați radio, programul Caleidoscop la Radio Reîntregirea, este ora 14:57 de minute. Începând cu ora 15, vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, prezent la Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine, organizat la Palatul Patriarhiei din București. Primul concurs sportiv din proiectul Centrul Sfântul Ilie Tezvitianul a evidențiat familia ca echipă și 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a Elisabetei Rizia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Palatul Patriarhiei din București. Începând cu ora 10, ierarhul nostru a participat la Simpozionul Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Prima parte a manifestării s-a desfășurat în prezența preafericitului părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De la ora 11:30, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a susținut prelegerea intitulată Familia preotului în lumea contemporană, vocație, mărturie și responsabilitate pastorală, în cadrul primei sesiuni de comunicări, derulată sub genericul Necesitatea și importanța pastorației familiei creștine azi. Manifestarea științifică este organizată în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Simpozionul Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană se desfășoară în perioada 6-8 octombrie, în cadrul căruia sunt organizate 7 sesiuni de comunicări științifice. Prelegerile sunt susținute de către ierarhi, cadre didactice, universitare și cercetători din țară și din afara granițelor, participanții dezbătând subiecte de interes cu privire la pastorația familiei creștine. Sute de copii din întreaga țară au fost premiați luni în cadrul unei ceremonii desfășurate în Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul a reprezentat încheierea concursului sportiv Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă, din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul. La eveniment au participat 117 copii, câștigătorii locului 1 din fiecare centru educațional local, însoțiți de instructorii socio-educaționale angajați în cadrul proiectului, dar premiile anunțate vor ajunge și la câștigătorii locurilor 2 și 3 din toată țara. Ceremonia a fost deschisă de părintele Florin Marica, consilier patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale și coordonatorul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul, Sfântul Ilie Tezvitianul. Părintele consilier patriarhal a transmis mesajul către participanți al preafericitului părinte patriarh Daniel. În continuare, părintele Florin Marica a amintit că acest concurs va fi organizat anual și va continua la noul centru de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul, pe care Patriarhia Română îl construiește pentru tineri în orașul ilfovian Pantelimon. De asemenea, coordonatorul proiectului le-a mulțumit preoților și cadrelor didactice implicate în activitățile locale din proiect. Premiile acordate la prima ediție a concursului au fost în valoare totală de peste 613.000 de lei. Cei 117 copii și tineri care au câștigat locul întâi au primit câte o bicicletă mountain bike cu accesorii, echipament de protecție și brățară pentru monitorizarea activității fizice. Participanții care au ieșit pe locul 2 au primit câte o trotinetă cu echipament de protecție, brățară pentru monitorizarea activității fizice, precum și câte un coș de baschet cu minge de baschet și o rachetă de tenis. Iar participanții care au ieșit pe locul 3 au primit câte un skateboard cu echipament de protecție și o rachetă de tenis. După momentul festiv, cei 117 copii prezenți au participat la tururi organizate ale Palatului Patriarhiei, Catedralei Naționale și Arcului de Triumf din capitală. Concursul intitulat Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă, s-a desfășurat pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie 2026 în cele 117 parohii selectate în cadrul proiectului din toate județele țării. Astfel, 5850 de copii au participat la activități sportive menite să le dezvolte atenția, capacitatea de concentrare, spiritul de echipă și competitivitatea. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost exclusiv de natură sportivă și de îndemânare. Acestea au fost create pentru a valorifica efortul individual, spiritul de echipă și abilitățile practice dobândite de copii pe parcursul atelierelor extracurriculare desfășurate în cadrul proiectului. Proiectul național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul al Patriarhiei Române se desfășoară în 117 comunități locale din întreaga țară și are ca obiectiv susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili social, dar și construirea unui centru național de activități de tineret la Pantelimon, județul Ilfov. Proiectul sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale și contribuie în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excluziune socială. Obiectivul principal al proiectului este construirea Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul în orașul Pantelimon, județul Ilfov. Între timp, în toate centrele participante la proiect, fiecare copil din grupul țintă beneficiază de o varietate de ateliere educaționale, culturale și recreative în vederea susținerii progresului academic și a dezvoltării unor abilități sociale și personale durabile. Astăzi se împlinesc 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a fostei luptătoare anticomuniste Elisabeta Rizia. Aceasta s-a născut la 28 iunie 1912 în comuna Domnești, județul Argeș, având ca părinți pe Ion și Maria Șuța. Eroina a detestat comunismul și în momentul înființării grupului de rezistență din Nucșoara, condus de Toma Arnăuțoiu, nu a pregetat să-i ajute împreună cu soțul ei, Gheorghe Rizia, cu alimente și îmbrăcăminte. A fost numită dușman al poporului, iar gospodăria ei din Nucșoara a fost botezată de comuniști casă de bandiți. Pentru comuniști, bandiții erau eroii rezistenței anticomuniste, ascunși în munții Făgărașului. Lor le-a dus Elisabeta Rizia vreme de 4 ani, pe ascuns și în condiții grele, bani și mâncare pentru a rezista în sălbăticie și pentru a nu fi prinși de comuniști. Pe 18 iunie 1949, Elisabeta Rizia a fost prinsă, dusă pe sus la primăria din localitate și bătută de securiști. A stat nemâncată în subsolul unei case timp de 4 zile. Gheorghe Rizia a reușit să se ascundă câteva luni înainte de a fi arestat, anchetat și condamnat la 15 ani de muncă silnică. Elisabeta Rizia a fost arestată prima dată pe 20 noiembrie 1950, anchetată și condamnată în 1951 de Tribunalul Militar București la 6 ani de detenție. La eliberarea din închisoare, la 6 iunie 1956, deși era urmărită de securitate, Elisabeta Rizia a început din nou să îi ajute pe cei din grupul de rezistență, transmițând mesaje, ducându-le alimente și îmbrăcăminte. A fost arestată pentru a doua oară în 1958, anchetată de securitate și condamnată de Tribunalul Militar la 25 de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii. Și-a regăsit soțul și cele două fiice când a fost eliberată din închisoare la 29 iulie 1964 prin decret de grațiere. Elisabeta Rizia a trecut la cele veșnice la data de 6 octombrie 2003. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhul Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș, va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

Deosebirea dintre școală și viață este că în școală înveți o lecție și apoi dai testul. În viață întâi dai testul, din care înveți lecția. Cuvintele de apreciere sunt cea mai puternică forță spre bine de pe pământ.

Ascultați Radio Rentă Gira, este ora 15 și 25 de minute. La jumătate orei pe frecvența radioului nostru vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Sinteza Știrilor! Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Palatul Patriarhiei din București. De la ora 10, ierarhul nostru a participat la Simpozionul Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Înalt preasfințitul Părinte Irineu a susținut prelegerea intitulată Familia Preotului în Lumea Contemporană, Vocație, Mărturie și responsabilitate pastorală. Manifestarea științifică este organizată în perioada 5-8 octombrie în contextul anului omagel al pastorației familiei creștine. Sâmbătă 10 octombrie, Roecolect organizează o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în parteneriat cu Primăria Aiud, astfel aiudenii care au frigidere, mașini de spălat, televizoare și alte echipamente electrice vechi pe care doresc să le predea pot beneficia gratuit de această campanie. Doritorii trebuie să se programeze telefonic la numărul 0755 406 406 pentru preluarea de la domiciliu a aparatelor. Comuna Mureșeană Batoș, recunoscută pentru tradiția sa în producția de mere, va găzdui sâmbătă 10 octombrie și duminică 11 octombrie cea de-a 23-a ediție a Sărbătorii Mărului. Ziua de sâmbătă este dedicată copiilor și sportului, iar cei mici sunt așteptați să participe la competiții de fotbal, tenis de masă și cross în cadrul cupei Mărul de Aur. Sărbătoarea continuă duminică 11 octombrie, când sunt programate slujba religioasă și deschiderea oficială cu participarea fanfarei municipiului Reghin. Tot atunci vor fi premiați producătorii locali, un cuplu care împlinește 50 de ani de căsătorie, dar și cei 8 elevi care au încheiat anul școlar cu media 10. Atmosfera va fi reținută de grupuri folclorice și de copii din comună, care vor prezenta cântece și dansuri tradiționale. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba organizează în perioada 9-15 octombrie cea de-a doua ediție a festivalului Cele mai frumoase poezii românești cântate. Evenimentul cultural va readuce în atenția publicului poezia unor celebri autori români, ale căror versuri au fost puse pe muzică și interpretate de artiști consacrați. În cadrul festivalului vor fi promovate volume de poezie, cântece inspirate din creația poetică românească și momente artistice susținute de copii, tineri și artiști consacrați. Începând cu această ediție, festivalul devine itinerant, poposind în mai multe unități de învățământ din județul Alba. Lucrările la primul tronson din autostrada 8 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului sunt încheiate pe o lungime de 24,4 km, ceea ce înseamnă 63%. Al doilea segment al autostrăzii urmează să unească localitățile mureșene, Sărățeni și Miercurea Nirajului. Autoritățile estimează că până la finalul anului se va încheia faza de proiectare pe lotul 2, după care se va intra în faza de execuție. Administrația locală din municipiul Sebeș a semnat recent contractul pentru încheierea a furnizarea 7 autobuze electrice noi și 10 stații de încărcare în cadrul proiectului încheiat care vizează dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiu. Contractul are o valoare de circa 18,5 milioane de lei și beneficiază de 98% finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Anul trecut, primele 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă ajungeau la Sebeș. Astfel, prin cele două investiții, parcul electric destinat transportului public al Sebeșului ajunge la 16 autobuze electrice, iar infrastructura de încărcare este extinsă corespunzător. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi

zeciuiala, care nu mai fusese strânsă din 1434 într-o singură tranșă. Totodată, micii nobili, maghiari și locuitorii români, care înainte erau scutiți de plata zeciuielii fiind ortodoxi, au fost și ei obligați să o plătească. Când țăranii au refuzat să o achite, episcopul i-a excomunicat. În același timp, țăranii erau nemulțumiți și de faptul că încă din timpul lui Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, fusese răscoși de sub autoritatea comiților regali și puși sub jurisdicția moșierilor. Treptat, aceștia i-au privat pe țărani de dreptul lor de până atunci la strămutare liberă. De asemenea, tot pe data de 6 octombrie, în anul 1902, s-a născut Petre Țuțea, filosof, eseist, economist și om politic, membru al Mișcării Legionare. De-a lungul timpului s-a numărat printre victimele regimului comunist din România, fiind încarcerat în arestul siguranței din strada Rahova la data de 12 aprilie 1948. Ca urmare a activității sale, a fost supranumit Socrate al românilor, în special datorită preocupărilor filosofice și al rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din cauza persecuției, a publicat foarte puțin înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate. S-a bucurat de prietenia lui Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu sau Constantin Noica. De asemenea, una dintre preocupările sale intense a fost filosofia religioasă creștin-ortodoxă, iar dintre lucrările sale de căpătâi amintim cele intitulate Bătrânețea și alte texte, Tratat de economie politică, Comentarii la Platon, Reflexii religioase asupra culturii, Filosofia nuanțelor sau Introducere mistică în filosofia modernă. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 15 și 51 de minute. Ne apropiem de finalul radioprogramului Kaleidoscop din această zi de marți 6 octombrie. Începând cu ora 16, vă invităm să ascultați emisiunea Buchet Folcloric, iar de la ora 17, Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. De la ora 17 și 30 de minute, emisiunea de muzică religioasă, Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
11: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist. cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, continuăm și în emisiunea din săptămâna aceasta șirul cugetărilor noastre legate de Sfântul Grigorie, episcopul Nisei. În mistica Sfântului Grigorie ne este descrisă intrarea sufletului în întunericul luminos despre care vorbeam în emisiunile din săptămânile trecute. El lămurește experiența aceasta prin exemplul vieții lui Moise. Spune el următoarele lucruri. Dar ce înseamnă intrarea lui Moise în întuneric și vederea lui Dumnezeu în aceasta? Căci ceea ce istorisește acum pare oarecum contrar primei arătări a lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu s-a arătat în lumină, iar acum în întuneric. Dar nici acest lucru nu-l socotesc abătându-se din șirul celor tâlcuite de noi după înțelesul lor mai înalt. Căci cuvântul ne învață prin aceasta că prima dată cunoașterea dreptei credințe se arată în lumină celor ce o primesc. Pentru că ceea ce se cugetă contrar dreptei credințe e întuneric, iar alungarea întunericului se face prin împrăștierea de lumină. Dar mintea, înaintând printr-o luare a minte din ce în cea mai mare și mai desăvârșită și ajungând la înțelegerea adevăratei cunoștințe, cu cât se apropie mai mult de vederea sau de dreapta contemplare, cu atât vede mai mult că firea dumnezească este de nevăzut, de necontemplat, de neînțeles. Părăsind, deci, tot ce se vede, nu numai cât le cuprinde cu simțurile, ci și pe cele câte socotește mintea că le vede sau le înțelege, înaintează mereu spre cele din lăuntru până ce străbate, prin multă străduință de a înțelege, spre ceea ce este de nevăzut și de neînțeles, și acolo îl vede pe Dumnezeu. Căci în aceasta constă adevărata cunoaștere a celui căutat, că al cunoaște stă chiar în faptul de a nu-l cunoaște, pentru că cel căutat e mai presus de orice cunoaștere, înconjurat din toate părțile de necuprinsul lui, ca de întuneric. De aceea zice și înțeleptul Ioan, ajuns în acest întuneric strălucitor, că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Ioan 1,18. Căci cunoașterea ființei dumnezeiești rămâne neapropiată nu numai oamenilor, ci și întregii firi gândite cu mintea sau inteligibile. Stimați ascultători, pentru a pătrunde și mai adânc în semnificația acestui termen de întuneric despre care vorbește episcopul Nisei, Sfântul Grigorie, vom face analiza terminologică a celor două substantive pe care le folosește în teologia sa spre descrierea întunericului. Dintr-un început, Sfântul Grigorie face distinția între cele două faze ale întunericului. În prima fază, după ce Moise înaintează în lumina cunoașterii prin arătarea rugului aprins și a stâlpului de foc, el experiază ceva superior oricărei cunoașteri. Pentru această treaptă, Sfântul Grigorie folosește termenul scotos, beznă, iar pentru a doua fază, în care îl descoperă pe Dumnezeu în întunericul de pe muntele Sinai, acest întuneric îl desemnează prin termenul gnofos, tenebre. Spune el, dacă primul întuneric este legat de o înțelegere greșită despre Dumnezeu, din care numai lumina credinței poate scoate pe om la cunoașterea existenței lui, întunericul de deasupra luminii este o ridicare în lumină, până dincolo de ea, o intensificare supremă a credinței celei drepte și a cunoașterii despre Dumnezeu. Pe aceasta, Sfântul Grigorie o folosește ca fiind întuneric strălucitor sau întuneric din prea multă lumină. Evident, sufletul care se ridică în ambianța și iubirea divină dobândește simțirea covârșitoare nu numai a faptului că Dumnezeu există, ci și a felului cum există. Această contemplare sau înțelegere e mai presus de înțelegere, Dumnezeu e trăit ca infinit. Progresul în această cunoaștere înseamnă înaintarea în necunoașterea lui, în înțelesul de definire, pentru că Sfântul Grigorie vorbește de o creștere progresivă în a cunoaște că Dumnezeu e mai presus de cunoaștere, acest lucru constituind dovada că această cunoaștere a necunoașterii nu e una cu teologia negativă intelectuală în care nu e niciun progres. Pe de altă parte, paradoxul întunericului strălucitor nu scoate în evidență faptul că Dumnezeu e acoperit de întuneric, ci sublinează adevărul că El este de necuprins. Așadar, stimați ascultători, trăirea lui Dumnezeu nu este o experiență a sufletului într-un gol existențial,
ci el trăiește infinitatea lui covârșitoare. Această trăire a infinitului mai presus de existența palpabilă duce la uitarea de sine precum Moise pe muntele Sinai. Și ajungând Moise acolo, zice Sfântul Grigorie, cele despre care fusese învățat mai înainte prin întuneric îi se fac iarăși cunoscute prin întuneric, pentru ca, după cum socotesc, să se facă întemeiată învățătura despre acestea, fiind mărturisite prin glasul dumnezeiesc. Căci cuvântul dumnezeiesc oprește mai întâi să fie asemănat Dumnezeu cu ceva din cele cunoscute de oameni, dat fiind faptul că orice înțeles care se ivește în cugetarea sau socotința firii prin vreo imagine, plăzmuiește un idol despre Dumnezeu și nu vestește pe Dumnezeu. Stimați ascultători, în tratatul despre viața lui Moise putem observa așadar cum dorința lui Moise de a cunoaște ființa dumnezeiască este împlinită, dar niciodată nu este satisfăcută pe deplin. Moise a cerut să-l vadă pe Dumnezeu și iată povățuirea pe care o primește despre cum anume poate să-l vadă, adică a-l vedea pe Dumnezeu înseamnă a-l urma oriunde s-ar putea duce, spune Sfântul Grigorie. Sufletul care iubește dumnezeirea tinde spre această cunoaștere fără să ajungă vreodată la un punct final, într-o epectază fără de sfârșit, precum Moise în întunericul luminos. Ieșind după cuvântul lui și căutându-l pe cel neaflat, spune Sfântul Grigorie, îl cheamă neîncetat pe cel neajuns în înțelesul numirilor. În felul acesta, înțelegând de la paznici că iubește pe cel neajuns și dorește pe cel necuprins, el află că adevărata bucurie e să înainteze pururi în căutarea celui dorit și să nu înceteze niciodată din urcuș, dorința împlinită născând totdeauna altă dorire a celui ce se află deasupra. Deci după ce i s-a luat vălul deznădejdii și a văzut frumusețea nesperată și necircumscrisă a celui dorit, ce se află în eternitatea mereu mai mare a viacurilor, se întinde cu un dor încă și mai înfocat și vestește celui iubit simțirea inimii sale. Stimați ascultători, experiența sufletului de contemplare a lui Dumnezeu care exercită în acel întuneric luminos o influență deosebită se oglindește în existența sa proprie. În acest sens, lupta împotriva păcatului sub diversele aspecte constituie una dintre ramurile cele mai importante în teologia Sfântului Grigorie al Nisei. Însăși viața omului este o viață moartă după căderea acestuia în păcatul strămoșesc, dar după întruparea uneia dintre persoanele Sfintei Treimi în istorie, adică după întruparea Logosului, omul poate ajunge iarăși la starea lui inițială și la acea desăvârșire la care putea ajunge și dacă nu păcătuia. Sfântul Grigorie al Nisei a evidențiat o învățătură specifică, aceea a epectazei spirituale, a întinderii nesfârșite spre cele de sus, întinderi care nu țin numai de partea intelectuală a omului, ci de toată ființa lui. Acest urcuș duhovnicesc este caracterizat de infinitate, nu numai pentru că Dumnezeu este infinit și neajuns, ci și pentru că omul a fost creat pentru infinitate.

Stimați ascultători, pentru Sfântul Grigorie de Nisa, cheia rugăciunii este făgăduința împlinirii ceva pentru Dumnezeu. Și acel ceva este sufletul nostru, dragostea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de nimic din partea noastră, ci doar de noi, de a comunica cu El prin cuvântul ce ni l-a împropriat prin rațiune. Dar dăruirea noastră lui Dumnezeu implică dezlipirea de cele lumești și de sinele nostru. Relația dintre om și Dumnezeu nu trebuie să fie eu și el, ci doar el. Aceasta nu înseamnă că identitatea omului este anulată, ci dimpotrivă că ea se împlinește. De aceea raportul de iubire dintre om și Dumnezeu poate fi eu sunt el și el este eu. Numai prin rugăciune ne putem da seama de măreția darurilor primite de la Dumnezeu și conștientiza faptul că nu ne ajunge timpul pentru a-i mulțumi pentru cele primite în prezent. Prin prisma acestui fapt, Sfântul Grigorie ne face să înțelegem îndemnul apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea împotriva aproapelui nu este ascultată de Dumnezeu, ci de cel rău, pentru că îndemnul de răzbunare este insuflat de acesta. Conlucrarea dintre har și nevoință este indispensabilă în viața nevoitorului, așa cum am văzut la începutul seriei acestor emisiuni. Prin aceasta, omul își depăsește slăbiciunile firii omenești, arătând prin aceasta iubirea față de Dumnezeu și dorința de a se uni cu El prin subțierea firii prin post. În omiliile la rugăciunea dumnească, am văzut cum omul se poate apropia de firea îngerilor prin puținătatea hranei, aceștia neavând nevoie de vreun fel de hrană. Dar aceasta se poate împlini doar prin ajutorul harului, prin cererea pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Cerem pâinea necesară de a se menține firea noastră, așadar. Desăvârșirea prin virtuți, după Sfântul Grigorie, este mijlocul prin care omul redobândește acea stare imediat după creație, după ce a ieșit din mâinile ziditorului. Această tematică a ascensiunii omului spre cunoașterea dumnezeiască, pătrunderea în faza ultima desăvârșirii, în întunericul luminos, reprezintă secolul de aur al părinților capadocieni și al clasicismului creștin. Desăvârșirea fiind o stare caracteristică lui Dumnezeu, dar și a îngerilor și a sfinților, prin aceasta ea devine un ideal și un deziderat pentru omenire. Ca atare, desăvârșirea înseamnă restaurarea și reînălțarea firii noastre prin Hristos, restauratorul lumii, la starea fără de păcat din Eden. Însă această restaurare implică conlucrarea noastră cu harul lui Dumnezeu, conlucrare ce izvorăște din voința noastră liberă. Pentru a ajunge la a conlucra cu Dumnezeu, trebuie ca omul să se debaraseze de sinele său care respinge orice altă persoană și de trupul său ale cărui porniri împiedică Duhul spre ascensiune și sunt în continuu asediu împotriva armatei lui Dumnezeu, care sunt virtuțile, după cum spune Sfântul Grigorie. Această luptă își merită sacrificiul acestei vieți. De fapt, toată această viață este încadrată în această luptă a Duhului și a trupului. Doar la sfârșitul acestei lupte, desăvârșirea poate fi socotită integrală. Nimeni nu poate să fie considerat desăvârșit și ferit de alunecarea în păcat înainte de sfârșitul vieții sale. În concluzie, am putea spune că o desăvârșire parțială este fără sens. Desăvârșirea creștină pe care o descriu părinții, considerată ca fiind de neatins, este cea pe care o ating doar cei care sunt într-un număr restrâns, deoarece modelul pe care îl avem este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ființa cea neschimbată. Firea omenească, fiind schimbătoare și stricăcioasă, susțin unii ca aceștia, nu poate să ajungă la asemănarea acelei ființe supreme. Sfântul Grigorie al Nisei încearcă de la început să înlăture aceste obiecții. El îi combate pe aceștia prin raționamentul că ei nu știu că această luptă este legată de stăruința fiecăruia. Aceasta o putem vedea din operele sale care au ca scop ascensiunea omului în sferele spirituale. În capitolul despre smerenie, am văzut pe parcursul emisiunilor trecute cum Sfântul Grigorie urmează îndemnul lui Hristos către tânărul bogat din Evanghelie să împartă bogățiile săracilor pentru a deveni desăvârșit. Împărțirea acestor bogății într-un sens alegoric vizează lepădarea celor materiale, moartea pentru lumea aceasta și unirea minții cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu își revarsă harul său asupra nevoitorului încă de la început, ci vrea să vadă stăruința fiecăruia de a ajunge la cunoașterea lui. Prin această stăruință, fiecare își dovedește dragostea față de Dumnezeul său, iar pe măsura acestei înflăcărări, Dumnezeu își trimite harul său și luptă împreună cu nevoitorul sau luptă chiar în locul lui, așa cum am văzut atunci când am vorbit despre nevoință și har. Iar această luptă și nevoință se dă, stimați ascultători, tocmai împotriva acestui element schimbător al naturii noastre. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să suprimăm natura, ci că trebuie să oprim căderea noastră. Stimați ascultători, aceste obiecții împotriva desăvârșirii din partea creștinilor se datorează neputinței lor de a o atinge, mai bine zis slăbiciunilor lor. Aceștia nu mai sunt creștini, zice Sfântul Grigorie, deoarece creștinismul este o religie a eroismului și a neîntreruptei depășiri de sine. Acest ideal creștin, care este desăvârșirea, nu este ceva înspăimântător. Noi nu imităm atributele lui Hristos care sunt inaccesibile, ci pe cele accesibile, comune firii umane. Atributele divine care ne sunt inaccesibile intră în sfera adorării și sunt izvoare de întărire a sufletului. Ajungerea la cunoaștere prin dobândirea virtuților constituie lucrarea care angajează întreaga ființă a omului în participarea sa la Dumnezeu. Omul zidit de puterea dumnezeiască are prin creație germenele cunoașterii. Sfântul Grigorie al Nisei vede acest urcuș către dumnezeire ca un urcuș care se identifică cu trăirea duhovnicească. În dumnezeirea este metamorfoza aceluia care dorește să cunoască, fapt pentru care ea presupune curățirea de patimi și dobândirea purității spirituale. Curăția inimii stă la temelia teognosiei, unde divinitatea este experiată în lucrarea virtuților. În zborul său epectatic, omul își dă seama că Dumnezeu nu este exterior sufletului și astfel pătrunderea și sporirea în cunoaștere este total intrinsecă. Omul are nevoie de a discuta cu Dumnezeu. Experiența mistică a Sfântului Grigorie al Nisei, văzută și dintr-un alt punct de vedere în teologia patristică, este îngemănată cu viața liturgică. Omul poate intra în comuniune intimă cu Dumnezeu doar prin sfintele taine ale bisericii. Importanța harului Sfântului Duh în lucrarea de pătrundere a cunoașterii este indispensabilă. Fără acest har, cunoașterea este imposibil de atins, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute. Sfântul Grigorie al Nisei, în viziunea sa epectatică, mai punctează și faptul că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în ființa sa, poate fi perceput doar prin energiile sale necreate, prin care El devine cunoscut prin calea credinței. Această învățătură constituie fundamentul dogmatic al teologiei sale despre cunoașterea lui Dumnezeu. De la această distinție pornesc cele două căi ale cunoașterii, catafatică și apofatică. Cunoașterea catafatică se referă la energiile divine care se manifestă în creație, pe când cunoașterea apofatică scoate în evidență misterul naturii divine, negând toate limitările conceptuale cu privire la Dumnezeu. Pe parcursul emisiunilor trecute ne-am folosit, stimați ascultători, de operele Sfântului Grigorie cu caracter exegetic, în care am putut urmări prin interpretările sale alegorice și anagogice progresul omului spre desăvârșire. Elementul care oferă exegezei consistență și siguranță este norma de credință a bisericii, la care Sfântul Grigorie se raportează în permanență. Modul despre care vorbește Sfântul Grigorie, necesar formulării învățăturilor bisericii, este cel de exprimare clar și simplu, opus modului de exprimare și de răstălmăcire al ereticilor. Orice mesaj biblic pentru Sfântul Episcop al Nisei are ca scop cunoașterea și desăvârșirea. În teologia protestantă și nu numai, exegeza duhovnicească pe care o aplică Sfântul Grigorie a ridicat problema inadecvării dintre mijloacele analitice folosite pentru studiu și caracterul sintetic al acestei exegeze duhovnicești. Urmărirea prezenței Scripturii în viața duhovnicească ne îngăduie să putem vorbi despre omniprezența ei în cele duhovnicești. Dobândirea acestui har al lui Dumnezeu în viața spirituală este posibil prin urmarea lui Hristos și dobândirea numelor lui, adică împroprierea lucrărilor lui,
făcând ca darurile primite în Sfintele Taine să rodească virtuțile în noi. A trăi virtuos înseamnă a ne plia viața după viața lui Hristos, a trăi totdeauna și neîncetat într-o nouă stare slava lui Dumnezeu de la plinirea vremii, de a participa în mod progresiv la desfărtarea celor înalte. Aceasta este ajungerea la starea de început de la creație, apoi de aici progresul spre desăvârșire se desfășoară nelimitat spre infinitul de viață și al iubirii lui Dumnezeu.

stimați ascultători, Sfântul Grigorie de Nisa face parte din grupul marilor părinți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și Grigorie de Nazianz. Acești trei episcopi orientali, trăind în strânse legături de sânge, Vasile și Grigorie de Nisa fiind frați, dar și legături de prietenie, au luptat mult, fiecare în felul său, pentru triumful ortodoxiei atât de persecutate în acea vreme. Vasile s-a distins ca un om de conducere, Grigorie din Nazianz ca orator, iar Sfântul Grigorie al Nisei mai mult ca gânditor, ca filozof. În baza acestor însușiri, ei au fost deja de mult timp caracterizați, spunându-se că Vasile era brațul care lucrează, Grigorie din Nazianz gura care vorbește, iar Grigorie de Nisa capul care cugetă. Este de la sine înțeles, stimați ascultători, că aceste calități nu trebuie luate în sensul strict al cuvântului, că și Sfântul Vasile știa să judece și să vorbească. Cert este că în ansamblu ei se completează armonios unul pe altul și prin munca lor dezinteresată au ridicat foarte mult prestigiul bisericii. Sfântul Grigorie de Nisa, așa cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute, ca filozof și profund gânditor, s-a străduit să arate că rațiunea și credința nu se opun, ci se completează una pe cealaltă. A căutat să-și expună întotdeauna ideile cât mai precis și să le aranjeze în așa fel încât să fie cât mai bine înțelese. Tendința lui era de a expune doctrina creștină într-un sistem cât mai complet, lucru pe care a încercat și Origen să-l facă. De aceea l-a și luat pe acela drept model. Influența lui Origen n-a fost însă întotdeauna binefăcătoare asupra lui, dar aceasta nu i-a știrbit autoritatea lui doctrinară. În filozofie, putem spune că Sfântul Grigorie al Nisei a fost de orientare neoplatonică. Ca și teolog speculativ, a știut să răspundă într-un mod admirabil și eficace subtilităților ereticilor care se bazau pe filozofie și trebuia, pentru a-i combate mai eficace, să li se răspundă cu aceleași arme. Dar Sfântul Grigorie și-a îndeplinit bine această misiune. Ca scriitor, are adesea un stil obscur și cu fraze lungi. La Sinodul II Ecumenic, el apare moștenitorul cugetului Sfântului Vasile și face să triumfe ortodoxia, pentru a cărei victorie a luptat și fratele său. De aceea, Sinodul al VII-lea Ecumenic îl numește Părintele Părinților.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că, iată, Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceazna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să-l ia în brațe, să-l ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon.
4: Este ora 18.
5: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea PSD a primit azi mandat pentru a începe discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu. România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește, avertizează autoritățile din energie. Parlamentul European dezbate la Strasbourg pe tema viitorului buget al Uniunii Europene. Vreme în general frumoasă și mâine, când temperaturile ating din nou maxime cuprinse între 20 și 28 de grade peste valorile normale în această perioadă. Soare și 24 de grade acum la București. Conducerea PSD a stabilit azi că va începe negocierile cu premierul desemnat, deși socialdemocrații se arată în continuare dezamăgiți că nu a fost nominalizat liderul partidului. După ședința Biroului Executiv Național al PSD, Sorin Grindeanu a explicat în ce condiții ar putea susține socialdemocrații un guvern condus de Luca Niculescu. Petru Sau Brejan relatează.
6: Măsurilor economice care au dus la scăderea puterii de cumpărare și un program care să oprească ceea ce PSD numește sărăcirea agresivă a românilor sunt principalele condiții ale socialdemocraților pentru susținerea viitorului guvern, spune liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care precizează că PSD nu va da un vot în alb premierului desemnat, Luca Niculescu, și vrea să afle mai întâi ce intenție are acesta în privința economiei și a nivelului de trai.
7: Să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
6: Sorin Grindeanu spune că aceasta este de fapt linia roșie a partidului. Dacă direcția nu se schimbă, PSD nu va vota guvernul și nu va participa cu miniștrii.
5: Cu certitudine nu vom forma un guvern împreună cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat face parte din guvern, atunci PNL va fi în opoziție, a afirmat azi purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan. El a precizat că liberalii vor lua o decizie privind o eventuală susținere a unui cabinet condus de Luca Niculescu după ce vor evalua programul de guvernare și echipa propusă.
8: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat. Sigur, vom vedea care vor fi propunerile și, în funcție de asta, vom lua deciziile care se impun. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, atunci, sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet.
5: UDMR s-a arătat dispus să susțină un cabinet condus de Luca Niculescu chiar fără să participe la guvernare. Liderul formațiunii spune însă că doar cu implicarea PSD și PNL se poate forma o majoritate transparentă și corectă, care ar fi sprijinită de UDMR atât la momentul învestirii, cât și pentru proiectele importante în perioada următoare. Kelemen Hunor s-a arătat încrezător că premierul desemnat poate obține colaborarea celor doi foști parteneri de guvernare.
9: Unul dintre avantajele lui Luca Niculescu este că, fiind diplomat, fiind ambasador, fiind negociator pentru OECD, sigur că are capacitatea de a apropia punctele de vedere din mai multe părți. Și de aceea eu cred că va încerca să obțină sprijinul atât celor de la PSD, cât și celor de la PNL și așa e și normal. Altfel nu se poate. Eu spun încă din mai că cele două partide mari la un moment dat trebuie să se apropie. Bine, trebuiau consumate niște etape, au fost consumate, s-a cam prelungit toată perioada asta cu declarații contundente, dar Luca Niculescu nu a avut poziții de adversitate nici cu unii, nici cu alții. Eu încă nutresc speranța că va reuși să obțină sprijinul celor două mari partide din fosta coaliție.
5: USR respinge ferm reluarea colaborării cu socialdemocrații și consideră că alegerile anticipate sunt soluția la actuala criză politică. Alianța pentru Unirea Românilor, exclusă de președinte din calculul guvernării, contestă acestuia deciziile și consideră că, prin desemnările de premier făcute, șeful statului ar fi încălcat prerogativele constituționale. AUR a relansat demersul de declanșare a procedurii de suspendare a președintelui și a trimis listele de semnături și celor de la PSD. Ei spun că au deja susținerea unor parlamentari socialdemocrați, după cum preciza azi purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefan Avramescu. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prezent astăzi la Comandamentul Energetic, el a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.
10: Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă. Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe prețuri care se adaugă la situația extrem de dificilă și îngrijorătoare la nivel european și care are un impact mare asupra competitivității Europei și a României.
5: Cristian Bușoi a mai spus că România nu se află în prezent în situația de a face limitări de consum pentru mari consumatori industriali, nici măcar în orele de seară. Fondul Monetar Internațional avertizează că în perioada următoare scumpirile bruște la alimente și energie ar putea să devină mai frecvente. Astfel de crize duc așteptările inflaționiste la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă de timp, agravează sărăcia și amenință stabilitatea economică. În aceste condiții, FMI prezintă un nou model economic care ia în calcul inflația mai ridicată resimțită de gospodăriile cu venituri mici, care alocă o parte mai mare din bugetul lor pentru bunurile de strictă necesitate. Un alt avertisment al fondului se referă la așteptările inflaționiste pe termen scurt și mediu, care au crescut în perioadele de criză a costului vieții și au rămas considerabil peste nivelurile anterioare, chiar și la 3 ani de la declanșarea crizei, ceea ce ar putea duce ulterior la majorarea dobânzilor. Comisia Europeană propune reguli noi pentru viitoarea extindere a Uniunii și anunță foi de parcurs pentru Republica Moldova și Ucraina, cu etape și termene orientative pentru negocieri, accelerarea deschiderii a noi capitole de negociere și o integrare treptată chiar înainte de aderarea formală. Propunerea ar trebui adoptată și de Consiliul European și de către Parlament. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii după Colegiul Comisarilor.
11: Bruxelles vrea ca deschiderea clusterelor de negociere și alte decizii intermediare din procesul de aderare să poată fi luate cu majoritate calificată și nu prin unanimitate. Practic, un singur stat membru nu ar mai putea bloca o etapă a negocierilor, așa cum s-a mai întâmplat și încă se întâmplă parțial cu veto-ul Ungariei față de pașii Ucrainei către Uniune, fapt care blochează și parcursul Moldovei, pentru că ambele sunt tratate la pachet. Comisia propune și o integrare treptată a statelor candidate înainte de aderare. Moldova și Ucraina ar putea participa mai devreme la anumite politici și sectoare europene, dacă îndeplinesc condițiile. Asta înseamnă și acces mai mare la finanțări. În același timp, Bruxelles vrea garanții mai puternice pentru perioada de după aderare. Viitoarele tratate ar putea permite măsuri împotriva unui stat care regresează grav în privința statului de drept și a valorilor europene. Măsura vine tot după lecția învățată în cazul Ungariei, în speță derapajele din timpul guvernului Orban. O noutate este și faptul că executivul european vrea să prezinte luna aceasta foi de parcurs pentru statele avansate în procesul de aderare. Moldova are un avantaj direct, comisarul pentru extindere Marta Kos.
12: We identified four frontrunners.
11: Am identificat drept fruntași în procesul de aderare Muntenegru, Moldova, Albania și Ucraina. Aceste țări au demonstrat progrese semnificative în ceea ce privește pregătirea în ultimii ani. Dorim să le ajutăm să își susțină progresul reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili următorii pași. Foile de parcurs le-am putea numi hărți ale drumului către aderare, cu ținte și date orientative pentru diverse etape și pentru închiderea clusterelor de negociere. Astfel va fi conturat mai clar orizontul momentului aderării. În acest moment, Moldova a deschis două clustere de negociere, ar putea deschide încă două săptămâna viitoare, iar ultimele două până la finalul anului. Marta Kos spune că Moldova este pregătită pentru acest pas.
5: Iar la Strasburg, eurodeputații au discutat astăzi despre viitorul buget al Uniunii Europene cu șefa Comisiei, Ursula von der Leyen. Parlamentul European propune o majorare cu 10% față de nivelul din proiectul inițial al Comisiei și surse suplimentare pentru bugetul comun. De asemenea, Ursula von der Leyen, dar și eurodeputații, nu doresc ca unele țări să contribuie mai puțin la alcătuirea viitorului buget. Trimisul nostru Andrei Șerban are detalii.
13: Viitorul buget al Uniunii Europene prevede aceleași fonduri pentru agricultură și politica de coeziune, dar și sume în plus pentru energie, transporturi și apărare, a precizat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De asemenea, ea a atras atenția că dorința unor state de a contribui mai puțin la bugetul comun ar putea duce la alocarea unor sume mai mici pentru domenii pe care le considerăm toți prioritare.
14: It would risk cutting deep into critical priority.
13: Riscul este să se facă reduceri semnificative la prioritățile esențiale asupra cărora am căzut cu toții de acord. De aceea am propus un pachet substanțial de noi resurse proprii și știu că Parlamentul mă va susține în acest demers. Din partea Grupului Popularilor Europeni, Siegfried Mureșan a susținut că dacă bugetul nu va fi suficient, atunci țările membre vor trebui să acopere din bugetele naționale o serie de cheltuieli. Dacă bugetul este insuficient, provocările cu care ne confruntăm nu vor dispărea, iar statele membre vor trebuie să le abordeze la nivel național. Acest lucru va fi mai costisitor. Parlamentul nu va aproba un buget care să conțină reduceri nejustificate, deoarece acest lucru ar slăbi Europa și va fi un argument în favoarea populiștilor. Eurodeputații propun o majorare cu 10% a bugetului Uniunii pentru perioada 2028-2034 și 3 taxe noi pe jocurile de noroc online, pe tranzacțiile cu criptomonede și pentru marile companii din domeniul IT.
5: În Franța continuă manifestațiile elevilor și studenților cu o participare importantă, dar desfășurate în general într-o atmosferă calmă. Mai apar însă și incidente violente izolate, după cum relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
15: În orașele mari din provincie, unde manifestațiile au avut loc mai devreme, au fost anunțate participări de mii de persoane. La Paris, o mulțime impresionantă parcurge în prezent traseul pentru care a primit aprobare sub supravegherea forțelor de ordine. Adunările de astăzi, conduse în special de organizațiile de studenți și în mai mică măsură de cele ale elevilor, au fost puternic politizate. Liderii stângii radicale și ecologiști s-au aflat în fruntea cortegiilor. Candidatul la președinție al extremei stângi, Partidul Franța Nesupusă, Jean-Luc Mélenchon, a fost una dintre vedetele mitingului de la Paris, unde tinerii l-au înconjurat cu entuziasm, strigând Jean-Luc președinte. În același timp, protestatarii au cerut demisia miniștrilor educației și de interne, acuzând forțele de ordine că au acționat cu violență pentru a reprima mișcarea lor. În interpelările din Parlament din această după-amiază, premierul Sébastien Lecornu a anunțat o serie de măsuri care vor fi puse în aplicare chiar în zilele următoare, noi întâlniri cu elevii și profesorii, a condamnat violența adusă în licee, a respins denigrarea forțelor de ordine și politizarea manifestațiilor. Este normal să avem manifestații, un drept prevăzut de Constituția noastră și care, de fapt, este răspunsul legitim la violență. Sper să putem merge mai departe pentru a oferi un răspuns politic la nemulțumirea liceenilor, care este reală și pe care trebuie să o abordăm cu umilință, luptând în același timp împotriva manipulării politice. Forțele de ordine se tem că marșul de protest de la Paris, aflat în curs de desfășurare, va degenera în confruntări și distrugeri, la final, când manifestații pașnici se retrag, iar grupurile de huligani și extremiști intră de obicei în acțiune.
5: Suedia va trimite sisteme Patriot de apărare antiaeriană în estul Poloniei pentru a contribui la protejarea centrului logistic NATO prin care se furnizează armamentul Ucrainei, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson, fără a preciza câte sisteme vor fi dislocate. Reuters notează că detașamentul suedez care operează sistemele Patriot are circa 100 de militari și va prelua în decembrie ștafeta de la olandezii care asigură acum apărarea aeroportului polonez, unde este plasat centrul logistic pentru Ucraina. Luna trecută, premierul polonez Donald Tusk a avertizat precizat că, potrivit unor informații de la serviciile secrete, Moscova intenționează să lanseze atacuri cu drone și rachete împotriva țărilor care sprijină Ucraina. La București, Curtea Constituțională a stabilit că un articol din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, care stabilește cuantumul daunelor morale primite de victimele atacurilor animalelor sălbatice, contravine legii fundamentale. CCR consideră că prevederile privind stabilirea unui cuantum al daunelor morale pentru victime în funcție de ultimul salariu în plată sau de salariile minime pe economie contravin unor articole din Constituție privind egalitatea în drepturi, dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Astfel, instanța judecătorească este singura în măsură să stabilească cuantumul prejudiciului moral, precum și reparațiile juste, echitabile și rezonabile datorate, în funcție de particularitățile fiecărui caz, menționează judecătorii constituționali. Forțele de intervenție continuă acțiunile de stingere a incendiului de vegetație din zona Parcului Național Domogled, Valea Cernei, izbucnit la începutul lunii trecute. Deși situația s-a îmbunătățit astăzi, iar focarele răzlețe sunt monitorizate și stinse, drumul spre Baia de Aramă rămâne închis, relatează corespondentul nostru Mario Balint.
12: Pompierii din Bihor au părăsit dispozitivul din băile Herculane, locul lor fiind luat de camarazilor din Vrancea, și numărul forțelor a fost suplimentat. Astăzi, pentru limitarea arderilor și stingerea incendiilor, acționează 180 de forțe, cu aproape 60 mai multe decât ieri. Din cauza temperaturii scăzute din cursul dimineții, aruncările cu apă din elicopter au fost reluate abia în jurul orei 11. Comandantul intervenției, colonelul Eugen Tarța, împuternicit locțiitor șef Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
16: Acționăm cu 17 mijloace tehnice și două elicoptere Black Hawk ale IGAV. În prezent avem anumite focare active în zona Șaua Padina. De asemenea, mai avem niște focare active în spatele vârfurilor Domogletul Mic și Domogletul Mare, în partea dinspre Mehedinți, fără să afecteze zona dinspre băile Herculane. La momentul de față nu mai prezintă pericol pentru populație, fumul nu-și mai face simțită prezența.
12: În cursul zilei de azi, în urma analizelor din teren, se va hotărî dacă drumul județean care leagă județul Caraș-Severin de Gorj prin Baia de Aramă va fi redeschis circulației.
5: Vremea se menține în general frumoasă și caldă pentru această dată în România. La noapte însă vor mai fi condiții să se formeze ceață și brumă pe alocuri, iar temperaturile minime se vor încadra între -1-0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în jur de 14 grade în dealurile de vest. Mâine temperaturile urcă din nou la valori destul de ridicate pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 20-21 de grade pe litoral și în jur de 28 în câmpia și dealurile de vest. La București, cel puțin 9-10 grade la noapte și apoi încă o zi însorită cu până la 25-26 de grade. Cer senin și 24 de grade Celsius la această oră în capitală. Știrile din sport acum cu Catrin Loprișiu.
17: Bun găsit! Steaua și CSM Oradea se pregătesc să debuteze în grupele Ligii Campionilor la Polo pe Apă. Vicecampioana CSM Oradea va juca astăzi de la ora 19:30 acasă cu Ranicki din Serbia într-o partidă din grupa B. Campioana Steaua va evolua mâine de la ora 19:30 în deplasare cu Ferencvaros din Ungaria în grupa D. În European League, la handbal masculin, CSM București întâlnește pe teren propriu echipa franceză Chambéry într-un meci din grupa C. Partida se joacă în sala polivalentă de la ora 19:45. Două ore mai târziu, HC Buzău joacă în deplasare cu echipa spaniolă Granollers în grupa E. În FIBA Europe Cup, Dinamo București evoluează de la ora 20:45 în deplasare cu Girona în grupa B. Alte două echipe românești vor juca mâine în grupele competiției. CSM Oradea va întâlni pe teren propriu pe Freiburg Olimpic din Elveția în grupa H, iar SCM Universitatea Craiova are meci în Grecia cu formația Colossos Rodos în grupa C. La China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului, la dublu mixt, Eduard Ionescu alături de Bernadette Soci s-au calificat în sferturile de finală după ce au trecut cu 3-2 de perechea din Brazilia Hugo Calderano, Bruna Takahashi. În următorul tur, reprezentanții noștri vor întâlni perechea Shash Kitale din India. La campionatele mondiale de judo de la Baku, în Azerbaidjan, astăzi la categoria 73 de kg, Ioan Zitzak a fost învins în optim de un reprezentant al Emiratelor Arabe Unite. În Liga Națională de Basket Masculin, CSV Vâlcea Râmnicu Vâlcea joacă astăzi pe teren propriu de la ora 19 cu Steaua București în ultimul meci din runda inaugurală. Sunt programate și 3 meciuri din Campionatul Național de Hockey pe Gheață. De la ora 18:30 se joacă Fenestela Steaua București, ACSH Gheorghen Sapienția și CSM Galați Corona Brașov. Novak Djokovic a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing după ce adversarul său, australianul Alex de Minaur, s-a retras din finală. De Minaur a abandonat meciul după ce a câștigat primul game în setul secund. Tenismenul sârb se impusese în primul act cu 7-6. La Tokyo s-a impus Carlos Alcaraz. Spaniolul a câștigat turneul ATP 500 după ce în finală l-a învins pe Irji Lehecka cu 7-6, 6-4. Naționala de tineret a României întâlnește astăzi echipa similară a Spaniei în ultimul său meci din grupa A din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2027. Meciul se joacă la Ibița de la ora 20, în același timp cu partida dintre Kosovo și Finlanda. Spania este pe primul loc în grupă cu 24 de puncte, urmată de Finlanda 22 de puncte și România cu 16 puncte. Și în Liga Națiunilor astăzi se joacă ultimele meciuri din runda a patra. Cele mai interesante se anunță a fi Croația-Spania, Anglia-Cehia, Scoția-Slovenia și Elveția-Macedonia de Nord. Cu informațiile din sport am încheiat radiojurnalul, este ora 18 și 20 de minute.
3: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

este ora 18:48 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, în cadrul radioprogramului de seară, în această seară de marți 6 octombrie. M-am pregătit muzică și informații, rubricile obișnuite, vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, vă spunem că sâmbătă, 10 octombrie, RoEcolect organizează o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud. Astfel, aiudenii care au frigidere, mașini de spălat, televizoare și alte echipamente electrice vechi pe care doresc să le predea pot beneficia gratuit de această campanie. Doritorii trebuie să se programeze telefonic la numărul de telefon 0755 406 406 pentru preluarea de la domiciliu a aparatelor. Așadar, campanie gratuită de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice la Aiud, sâmbătă 10 octombrie.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1437, la data de 6 octombrie, conventul de la Cluj-Mănășturi adeverește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlna din perioada anilor 1437-1438. Această mișcare a fost recunoscută drept cea mai importantă din regatul Ungariei înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Răscoala a început atunci când Gheorghe Lepes, episcopul catolic al Transilvaniei, a cerut să se plătească zeciuiala care nu mai fusese strânsă din 1434 într-o singură tranșă. Totodată, micii nobili, maghiari și locuitorii români, care înainte erau scutiți de plata zeciuielii fiind ortodoxi, au fost și ei obligați să o plătească. Când țăranii au refuzat să o achite, episcopul i-a excomunicat. În același timp, țăranii erau nemulțumiți și de faptul că încă din timpul lui Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, fusese răscoși de sub autoritatea comiților regali și puși sub jurisdicția moșierilor. Treptat, aceștia i-au privat pe țărani de dreptul lor, de până atunci, la strămutare liberă. De asemenea, tot pe data de 6 octombrie, în anul 1902, s-a născut Petre Țuțea, filosof, eseist, economist și om politic, membru al Mișcării Legionare. De-a lungul timpului s-a numărat printre victimele regimului comunist din România, fiind încarcerat în arestul siguranței din strada Rahova la data de 12 aprilie 1948. Ca urmare a activității sale, a fost supranumit Socrate al românilor, în special datorită preocupărilor filosofice și al rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din cauza persecuției, a publicat foarte puțin înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate. S-a bucurat de prietenia lui Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu sau Constantin Noica. De asemenea, una dintre preocupările sale intense a fost filosofia religioasă creștin-ortodoxă, iar dintre lucrările sale de căpătâi amintim cele intitulate Bătrânețea și alte texte, Tratat de economie politică, Comentarii la Platon, Reflecții religioase asupra culturii, Filosofia nuanțelor sau Introducere mistică în filosofia modernă. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii din această zi, vom vorbi despre felul în care salutăm atunci când suntem în uniformă. În armată, salutul are alte reguli, întrucât aici, superiorul este întotdeauna cel cu grad mai mare. Atâta timp cât cei doi se află în uniformă, o doamnă cu grad de capitan, în acest caz este inferiorul, îl va saluta pe un domn cu un grad de colonel, superiorul. În viața civilă însă, când cei doi nu sunt în uniformă, domnul colonel o va saluta pe doamna capitan. Pentru personalul feroviar, poștal sau pentru vameși, există reguli specifice. Toate aceste categorii de oameni se pot saluta fără să se cunoască, în virtutea faptului că poartă aceeași uniformă.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

Comuna mureșană Batoș, recunoscută pentru tradiția sa în producția de mere, va găzdui sâmbătă 10 octombrie și duminică 11 octombrie, cea de-a 23-a ediție a Sărbătorii Mărului. Ziua de sâmbătă este dedicată copiilor și sportului, iar cei mici sunt așteptați să participe la competiții de fotbal, tenis de masă și cross în cadrul cupei Mărul de Aur. Sărbătoarea continuă duminică 11 octombrie, când sunt programate slujba religioasă și deschiderea oficială cu participarea fanfarei municipiului Reghin. Tot atunci vor fi premiați producătorii locali, un cuplu care împlinește 50 de ani de căsătorie, dar și cei 8 elevi care au încheiat anul școlar cu media 10. Atmosfera va fi întreținută de grupuri folclorice și de copiii din comună care vor prezenta cântece și dansuri tradiționale.

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba organizează în perioada 9-15 octombrie 2026 cea de-a doua ediție a festivalului Cele mai frumoase poezii românești cântate. Evenimentul cultural va readuce în atenția publicului poezia unor celebri autori români, ale căror versuri au fost puse pe muzică și interpretate de artiști consacrați. În cadrul festivalului vor fi promovate volume de poezie, cântece inspirate din creația poetică românească și momente artistice susținute de copii, tineri și artiști consacrați. Începând cu această a doua ediție, festivalul devine itinerant, poposind în mai multe unități de învățământ din județul Alba.

Jesse, you can always sell any dream to me. Lucrările la primul tronson din autostrada A8 Târgu Mureș-Miercurea Mirajului sunt finalizate pe o lungime de 24,4 km, ceea ce înseamnă 63%. Al doilea segment al autostrăzii urmează să unească localitățile mureșene Miercurea Mirajului și Sărățeni. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului se va finaliza faza de proiectare pentru lotul al doilea, după care se va intra în faza de execuție. Pe ambele loturi, finanțarea este asigurată, fiind vorba de un total de aproape 5,5 miliarde de lei fără TVA prin programul Transport. Este ora 19:27, la jumătatea acestei ore, rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vom vorbi despre ghințură. Aceasta este o plantă erbacee ce cuprinde mai multe specii, ca de exemplu ghințura galbenă și ghințura pătată. Aceasta este o plantă folosită de mulți ani ca tonic amar, ca antitoxic și stimulant al funcțiilor ficatului, iar din acest motiv, în medicina populară, ghințura ocupă un loc de cinste, fiind denumită capitanul burienilor de leac. Aceste plante cresc în regiunea alpină a țării. Gențiana lutea, așa cum este denumită ea în limba latină, cu florile de culoare galbenă din cauza rarității sale, a fost declarată monument al naturii. Gențiana punctată are florile galbene cu puncte brune. Aceste două specii sunt numite popular entura, dintura, intura și ochincea. În regiunea subalpină întâlnim gențiana asclepiadea cu florile albastre, căreia îi se mai spune lumânărica pământului, doi frați, lumânărica și tăietura. Proprietățile ghințurei de a vindeca anumite boli sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. De la ea se folosește rădăcina care conține o cantitate mică de ulei volatil și o serie de glicoizi ca gențiopicrina, amarogentina, cu proprietăți tonice, aperitive și stomahice, precum și materii colorante. Sub formă de infuzie, decocție, tinctură, sirop, vin, ghințura are însușirea de a excita secrețiile gastrice, mărind astfel pofta de mâncare. În același timp, în doze mici, ea este și un stimulant al sistemului nervos central, mărește secreția biliară, ușurând astfel funcțiile ficatului. De asemenea, rădăcina de ghințură are și proprietăți vermifuge. Atât infuzia cât și decoctul se prepară folosind o linguriță de rădăcină mărunțită la un litru de apă. Fiind foarte amară și din această cauză fiind greu de luat, se întrebuințează mai des vinul și tinctura. Iată cum se prepară tinctura de ghințură. Tinctura de ghințură se prepară macerând 20 de grame de rădăcină într-o 100 de grame de alcool de 70 de grade, timp de 7-8 zile. Din această tinctură se iau câte 10-15 picături diluate în puțină apă cu o jumătate de oră înaintea meselor principale. În ceea ce privește prepararea vinului de ghințură, acesta se prepară în modul următor. Se iau 30 de grame sau 3 linguri, rădăcină mărunțită și se amestecă cu 60 de grame de alcool de 70 de grade, circa 5-6 linguri până se umezește uniform. Se lasă într-un vas închis timp de 24 de ore, apoi se adaugă un litru de vin și se macerează 10 zile, agitând din când în când întreg conținutul. Se strecoară și se filtrează prin hârtie de filtru sau pânză deasă. Se adaugă la această cantitate 100 până la 200 de grame de zahăr. Cu o jumătate de oră, înaintea fiecărei mese principale, se ia câte o lingură de vin de ghințură. Preparatele de ghințură luate înainte de masă măresc pofta de mâncare, iar după masă ele ajută la digestie. Copiilor slăbiți și care nu au poftă de mâncare li se pot da vin sau tinctură. În general, la vârsta de 10-12 ani se recomandă 5-6 picături de tinctură sau o linguriță de vin înaintea meselor principale. Totuși, se recomandă ca la copii să se administreze sirop de ghințură câte 3-4 lingurițe pe zi. Iată cum se prepară siropul de ghințură. Se iau 10 grame de rădăcină, se opăresc în 150 ml de apă. După 6 ore se strecoară și se stoarce. Lichidului îi se adaugă 230 de grame de zahăr, apoi se fierbe și se filtrează. Ghințura este recomandată datorită faptului că mărește secreția biliară. Studiile arată că tinctura de ghințură determină o mai promptă și mai completă evacuare a bilei, efectul apărând la 5-15 minute după ingerarea preparatului. Se administrează rădăcină de gențiană sub formă de tinctură.
din care se administrează câte o linguriță diluată într-un sfert de pahar de apă de 3-4 ori pe zi, de preferat dimineața pe stomacul gol și cu un sfert de oră înaintea meselor principale. Cura se ține între 3 săptămâni și 2 luni, în funcție de vechimea și gravitatea bolii. Ghințura este eficientă în bolile de ficat. Studiile de-a lungul timpului au demonstrat că rădăcina de ghințură are efecte tonice, hepatice, ajutând la stimularea funcției și la regenerarea celulei hepatice, dar inhibă și dezvoltarea virusului hepatitei de tip A. Se administrează sub formă de pulbere din care se ia o jumătate de linguriță de 3-4 ori pe zi în curele de 2 până la 3 luni. Ghințura este recomandată copiilor care nu au poftă de mâncare, dar și în caz de anorexie. Pentru cei care nu au poftă de mâncare, se administrează câte 10-15 picături de tinctură de ghințură într-o linguriță de miere și se administrează cu 10-20 de minute înainte de masă. În anorexie se administrează tinctură de ghințură, câte 1-2 lingurițe înainte de masă, luate cu puțină apă. Persoanele care nu tolerează alcoolul vor lua pulberea o jumătate de linguriță, administrată cu 10-15 minute înainte de masă. Ghințura te ajută dacă suferi de balonare, dispepsie sau constipație atonă. Rădăcinile acestei plante secretă un principiu activ numit amarogenzina, care este considerată cea mai amară substanță din lume. Ea stimulează foarte puternic secreția și eliberarea sucurilor gastrice și a bilei necesare procesului de digestie. Stimulează peristaltismul, eliminând majoritatea tulburărilor digestive. Se fac cure de câte 3-6 săptămâni cu macerat la rece de gențiana, din care se ia câte un sfert de pahar de 4 ori pe zi, de preferință cu un sfert de oră înainte de masă. Ghințura este eficientă în anaciditate gastrică și gastrită hipoacidă. Studiile au demonstrat faptul că după 5-10 minute de la administrarea tincturii apare o creștere considerabilă a volumului de sucuri gastrice secretate de glandele aferente stomacului. Se recomandă administrarea tincturii de ghințură câte o linguriță înainte de fiecare masă, în cure de 4-6 săptămâni. Ghințura este utilă în răni deschise. 3 substanțe din rădăcina de ghințură ajută la accelerarea procesului de cicatrizare și de regenerare a țesuturilor distruse prin rănire. Se pun comprese cu tinctură de ghințură pe leziune până când se oprește hemoragia. Odată hemoragia oprită și țesutul cicatricial format, se folosește cataplasmă cu ghințură pentru o vindecare mai rapidă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că în caz de ulcer gastroduodenal, de gastrită hiperacidă sau diaree, ghințura este contraindicată în faza acută a bolii. De asemenea, femeile însărcinate nu vor lua ghințură pe cale internă, deoarece are efecte adverse demonstrate. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Până la întâlnirea următoare, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Arta Florescu, vocea care a făcut să răsune arta lirică românească. Arta Florescu s-a născut la 10 martie 1921 la București, într-o familie pasionată de muzică și de artă. Încă de mică, talentul ei vocal s-a remarcat, iar studiile la Conservatorul din București i-au deschis drumul către o carieră remarcabilă. Tânăra soprană și-a perfecționat tehnica la școli de prestigiu din străinătate, dar inima ei a rămas mereu legată de scena românească. Debutul ei artistic a avut loc pe scena Ateneului Român, iar curând, Arta Florescu a devenit prim solistă a operei române, unde a strălucit timp de aproape 3 decenii. Ceea ce o făcea cu adevărat specială nu era doar vocea ei impresionantă, ci și modul în care reușea să dea viață fiecărui personaj. Publicul o urmărea fascinat, iar colegii recunoșteau în ea un model de profesionalism și rafinament. Pe lângă cariera de cântăreață, Arta Florescu a fost și o profesoară dedicată, formând generații de artiști care au dus mai departe tradiția muzicii lirice românești. Pentru elevii ei, Arta Florescu era mai mult decât un profesor. Era un mentor, un model de perseverență și pasiune pentru artă. Generozitatea cu care împărtășea cunoștințele și sprijinul pe care îl oferea i-au marcat pentru totdeauna viața profesională. Cariera ei a fost recunoscută cu numeroase premii și distincții, dar ceea ce rămâne cu adevărat este impactul său asupra muzicii și oamenilor care au lucrat cu ea. Arta Florescu a urcat pe cele mai importante scene din țară și din lume, dar nu a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile ei. S-a stins din viață pe 6 iulie 1998 la București, lăsând în urmă un patrimoniu artistic remarcabil și o moștenire de vocație și dăruire pentru generațiile viitoare. Pentru cei care au cunoscut-o și pentru publicul său, Arta Florescu rămâne simbolul unei artiste complete, cu talent, disciplină și o inimă mare.

0: Suntem la finalul radioprogramului de seară, din această seară de marți. În câteva minute vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Zeci de profesori și cercetători din țară și din străinătate au participat în această dimineață la deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Evenimentul este organizat de sectoarele teologic, educațional și relații creștine, interreligioase și comunități românești externe ale administrației patriarhale, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La sesiunea festivă care a avut loc în Aula Magna a Palatului Patriarhiei au participat oficialități de stat, reprezentanți ai Academiei Române și ai Universității din București, care au transmis mesaje din partea instituțiilor de care aparțin. În deschidere, preafericitul părinte patriarh Daniel a transmis mesajul său intitulat Vocația și misiunea familiei creștine astăzi, priorități ale lucrării pastorale a bisericii.
1: Acest simpozion constituie un eveniment de cooperare academică și comuniune spirituală care oferă participanților ocazia de a prezenta o mărturie edificatoare despre importanța, rolul și misiunea familiei creștine în societatea actuală. Prin structura programului, Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine nu se rezumă doar la dimensiunea academică, ci are și o semnificație spirituală și pastorală. Prelegerile și comunicările științifice care vor fi prezentate pe parcursul simpozionului abordează într-o manieră fundamentată teologic și interdisciplinar principalele dimensiuni ale pastorației familiei creștine în contextul actual. Prelegerile vor evidenția necesitatea și importanța pastorației familiei azi, pornind de la rolul privilegiat al acesteia în transmiterea credinței și al formării spirituale a copiilor și tinerilor. Totodată vor fi analizate reperele esențiale privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii, atât în lumina învățăturii Sfintei Scripturi și a tradiției patristice, cât și din perspectiva nevoilor pastorale de azi. Un loc important îl ocupă reflecțiile asupra realităților și provocărilor cu care familia creștină se confruntă în societatea contemporană.
0: Prefericitul părinte patriarh Daniel. Academia Română a fost reprezentată de părintele academician Wilhelm Dancă, vicepreședintele celui mai înalt for de cultură și știință din țara noastră, care a apreciat efortul bisericii în lucrarea pastoral-misionară dedicată familiei și tinerilor.
2: Particip cu bucurie și speranță în numele Academiei Române la deschiderea Simpozionului Internațional despre Familia Creștină în Societatea Contemporană. Vă rog să remarcați că am spus mai întâi cu bucurie, pentru că printre organizatori și gazde văd că sunt mulți prieteni și, în mod sincer, mă bucur să-i întâlnesc în persoană. Apoi am spus cu speranță, deoarece îi invit pe participanții la lucrările acestui eveniment științific să țină cont în analizele și dialogurile lor de realitatea concretă a familiei din zilele noastre, pentru a găsi forme actuale de pregătire a tinerilor la celebrarea bucuriei iubirii în viața de căsătorie, o iubire care este unică. Suntem convinși că fără educație umană și creștină, familiile vor răspunde cu greu la provocările culturale în care trăim, sau deloc, și atunci vor sucomba în situații complexe ce vor duce la multiplicarea divorțurilor și ale așa ziselor refacere ale căsătoriei.
0: Părintele academician Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române. Mesajul Ministerului Educației și Cercetării a fost transmis de Romeo Moșoiu, consilier în cadrul instituției.
3: Am bucuria de a mă adresa dumneavoastră cu prilejul Simpozionului Internațional Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană, care readuce în centrul dezbaterilor publice familia, prima și cea mai importantă școală a fiecărei persoane. Într-o lume marcată de schimbări rapide, de presiunea tehnologiei și de slăbirea legăturilor dintre generații, familia rămâne spațiul în care copilul învață, înainte de orice lecție, ce înseamnă iubirea, răbdarea, responsabilitatea și respectul pentru celălalt. Valorile creștine, trăite în căminul de zi cu zi, au format de-a lungul secolelor caractere, comunități și, în ultimă instanță, însăși identitatea noastră culturală. Educația educația, nu poate însă să-și îndeplinească misiunea fără familie, după cum nici familia nu poate lipsi de sprijinul școlii și biserici. Parteneriatul dintre biserică, școală și familie este o condiție a formării unor tineri echilibrați, curajoși și dedicați binelui comun.
0: Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Următorul cuvânt a fost rostit de Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, care a evidențiat că tema familiei solicită în prezent un dialog între teologie, sociologie, psihologie și politicile publice.
4: Aceste perspective urmăresc dimensiuni diferite ale aceleiași realități. Semnificația spirituală a comuniunii, formarea persoanei, transmiterea valorilor și condițiile sociale în care se desfășoară viața familială. Întâlnirea lor este necesară pentru o înțelegere care să păstreze împreună idealul familiei și experiența concretă a familiilor. Pentru că suntem într-un mediu teologic, aș începe cu o observație pe cât de simplă, pe atât de semnificativă. Sfânta Scriptură istorisește crearea lumii cu uimitoare concentrare, dar consacră apoi o mare parte din Cartea Facerii dificultății de a trăi într-o familie. Acolo întâlnim iubirea și gelozia, așteptarea și nerăbdarea, părinții și copiii, frații care se înfruntă, familiile care se despart și oamenii care uneori după ani găsesc puterea împăcării. Parcă ni s-ar spune că o lume poate fi creată în 6 zile, dar pentru a învăța să trăim împreună avem nevoie de generații. Familia îi dă omului 3 lucruri pe care nu și le poate dărui singur. O origine pe care să o primească, un noi în care să crească și un viitor pentru care să răspundă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultimul mesaj a fost transmis de profesorul universitar Marian Preda, rectorul Universității din București, care a subliniat importanța cultivării valorilor creștine în familie.
5: Aș spune că funcțiile familiei tradiționale care se mențin și în modernitate de reproducere, funcția economică, pentru că e mult mai eficient să te gospodărești cu mai mulți membri de familie decât fiecare separat, de socializare și educație, un lucru esențial și a menționat foarte bine Părintele Patriarh Daniel cât de importantă este și socializarea în spiritul valorilor creștine. Sigur, noi nu respingem alte culte religioase dacă ele promovează valori ale umanității similare. Și de asemenea, o transmitere de la o generație la alta, nu doar a valorilor, ci a stilului de viață, inclusiv a practicilor cum este căsătoria. Și de asemenea, o funcție de protecție foarte importantă.
0: Profesorul universitar Marian Preda, rectorul Universității din București, ziua a continuat cu primele 2 comunicări științifice intitulate Necesitatea și importanța pastorației familiei creștine azi și repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii. Au luat cuvântul ierarhia ai bisericii noastre și profesor universitar din țară și din străinătate. Seria prelegerilor a fost deschisă de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a vorbit despre familie a preotului ca exemplu pentru comunitate.
6: Într-o astfel de lume dezorientată, fără azimut familial, preotul, preoteasa și copiii lor trebuie să fie conștienți de menirea lor de a păstra familia în granițele moralei creștine. În fața dezbinării, familia preotului este chemată să mărturisească bucuria comuniunii, puterea iertării și exigența jertfirii de sine. În fața infidelității, familia păstorului sufletesc are vocația de a arăta legitimitatea făgăduinței făcute și sacralitatea jurământului marital. În fața violenței, familia păstorului sufletesc își asumă responsabilitatea de a proclama demnitatea persoanei umane. În fața disprețului față de viață, familia preotului este îndemnată să primească și să apere darul lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, în cadrul prezentării sale, înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a abordat provocările și soluțiile privitoare la pastorația familiilor din diaspora.
7: Viitorul familiei creștine în diaspora se hotărăște în adâncul comuniunii ei cu Hristos. Acolo unde dumnezeiasca euharistie devine centrul vieții, casa se deschide spre biserică, iar parohia devine adevărata familie a celor uniți prin aceeași credință și aceeași nădejde. În această lumină, diaspora poate deveni loc al unei autentice renaștere ecleziale, spațiu în care credința moștenită se transformă în credință asumată, memoria se transformă în responsabilitate, iar fragilitatea comunitatea se transformă în prilej de comuniune. Familia creștină își redescoperă astfel vocația de a fi lumină în societatea contemporană, mărturie vie a iubirii lui Hristos și un început nou al împărăției chiar în mijlocul lumii acestea.
0: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În finalul primei sesiuni de comunicări științifice, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a vorbit despre familie ca o mărturie a comuniunii.
8: Viitorul familiei creștine nu depinde doar de capacitatea acesteia de a rezista influențelor societății contemporane, ci de puterea ei de a redescoperi permanent izvorul propriei vocații, comuniunea cu Dumnezeu și comuniunea dintre persoane. Familia care se roagă, participă la viața euharistică a bisericii, cultivă iertarea și transformă iubirea în slujire, poate deveni chiar în mijlocul unei lumi fragmentate, mărturie vie a comuniunii. Prin urmare, pastorația familiei trebuie înțeleasă nu ca un domeniu secundar al activității eclesiale, ci ca una dintre dimensiunile fundamentale ale misiunii bisericii contemporane. Întărind familia, biserica întărește comunitatea. Formând părinți, contribuie la formarea copiilor, iar transformând casa creștină într-o autentică biserică mică, pregătește persoana pentru comuniunea deplină și veșnică în împărăția preasfintei treimi.
0: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a doua sesiune de comunicări științifice, moderată de părintele profesor universitar Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, s-a desfășurat în amfiteatrul Lige Coman al Instituției de Învățământ Teologic. Întâlnirea a fost deschisă de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a susținut prelegerea Familia creștină ca spațiu al transmiterii credinței, repere teologice și pastorale pentru misiunea bisericii în lumea contemporană.
9: Primul subcapitol al acestei prezentări se intitulează Familia în economia divină a mântuirii, pe care l-am comprimat pentru prezentarea din această seară. Din perspectivă biblică, omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la comuniune. Cuvintele din Cartea Facerii, nu este bine să fie omul singur, ne arată că relaționalitatea aparține vocației umane. Căsătoria și familia nu sunt așadar simple convenții sociale, ci locuri în care persoanele învață dăruirea, fidelitatea și responsabilitatea față de celălalt. Noul Testament luminează această vocație prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, prezența Mântuitorului la nunta din Cana Galilei și învățătura apostolică despre iubirea dintre soți. Așează căsătoria în orizontul binecuvântării și dăruirii jertfelnice. Iubirea creștină nu înseamnă dominație și nici simplă satisfacere a nevoilor individuale ori afective, ci o libertate care se maturizează prin grijă, prin răbdare și dăruire.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cadrul prezentării sale, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a expus gânduri despre mica biserică sau biserica de acasă, în lumina cuvintelor Noului Testament și a scrierilor patristice.
10: Am putea aminti de faptul că evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor vorbește despre familii, nu doar despre persoane, chiar dacă termenul folosit de el este casa lui Ștefana, pe care o botezase, ceea ce înseamnă că nu era o singură persoană, era o familie, deși termenul era cumva altfel folosit. Însă, dincolo de aceste aspecte pe care fiecare dintre oratorii care au în vedere o astfel de temă, va trebui să înțelegem faptul că familia este un subiect foarte profund, pe care l-am putea numi și inepuizabil, cu adâncimi care nu pot fi cuprinse într-un referat. Și dacă am rămâne aici ceasuri și zile la rând, nu am putea vorbi decât despre anumite aspecte ale familiei. Chiar dacă unul dintre noi ar vorbi doar în lumina scrierilor nou-testamentare, sau mai ales dacă s-ar opri asupra scrierilor marilor părinți ai bisericii.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mâine lucrările simpozionului vor continua cu încă 3 sesiuni de comunicări științifice la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Staniloae din București a început astăzi examinarea pentru obținerea gradului întâi în preoție pentru clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Evaluarea constă în susținerea lucrărilor științifice în care au fost dezvoltate teme alese din programa orientativă propusă anul trecut, când a avut loc colocviul de admitere. Examinarea se desfășoară timp de 2 zile. Am aflat amănunte de la părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial.
11: Am avut bucuria ca în acest an la coloviul de admitere să se înscrie 73 de clerici, iar la cel de susținere au ajuns la această etapă foarte importantă 71 de clerici. Sigur, la coloviul de susținere acesta e programat pentru 2 zile pentru că este nevoie de un timp suplimentar pentru ca fiecare cleric să poată prezenta experiența dobândită în alcătuirea acestei lucrări științifice. În mod concret, pentru obținerea gradului întâi clerical se pot înscrie preoți și diaconi care au cel puțin 9 ani vechime în cler, au gradul 2 dobândit cel puțin cu 4 ani înainte și au o activitate foarte frumoasă la parohie.
0: Temele alese pentru redactarea lucrărilor au în vedere împletirea cunoașterii teologice cu viața spirituală.
11: La coloviu de admitere, ei își aleg un titlu pentru lucrarea pe care o vor susține peste un an și un profesor îndrumător. Sigur că lucrarea este de cele mai multe ori pastorală, misionară. Titlul lucrării nu este doar o prezentare științifică a unei probleme teologice, ci în primul rând este o valorificare a experienței pastorale proprie și un real folos pentru activitatea misionară pe care o desfășoară. În același timp, preoții aleg, bineînțeles, lucrări din domeniul pe care îi preocupă în mod deosebit, de exemplu, omiletică, catehetică, pastorală, astfel încât la sfârșit, în momentul în care susțin această lucrare peste un an, să poată culege roadele acestei cercetări pe care au făcut-o deopotrivă cu rigorile unei lucrări științifice, asemănătoare unei lucrări de licență sau dizertație, dacă vreți, dar pe de altă parte și din punct de vedere al experienței pastorale.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pelerinii prezenți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina anul acesta și la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria. Mâine, în jurul orei 18, cinstitele moaște ale cuviosului vor fi întâmpinate de preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și vor fi depuse în altarul Catedralei Mitropolitane. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare.
12: Este pentru prima dată când sfintele sale moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan multora dintre noi, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, prin înțelepciunea sa și prin sfaturile insuflate de Dumnezeu, cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc. Era vestit pentru puterea sa harismatică, prin care pătrundea în sufletul și în conștiința oamenilor.
0: Joi dimineață, raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune și depuse în baldachinul special amenajat pentru închinarea pelerinilor.
12: Procesiunea de joi dimineață va fi condusă de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Se va face în conjurul Catedralei Mitropolitane, prin bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se va ieși pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe poarta Sfânta Parascheva și se va intra în curtea ansamblului mitropolitan pe poarta Sfântului Apostol Andrei. Vor fi 4 opriri, în dreptul celor 4 laturi ale catedralei. Prima oprire, în dreptul mormântului Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, a doua oprire pe bulevardul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului catedralei, a treia oprire în dreptul casei Epivata, apoi, desigur, așezarea în baldachin a Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va începe mâine cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Internațional Monumentul, Tradiție și Viitor. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași și va reuni specialiști de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Române și Institutului Național al Patrimoniului. De asemenea, vor participa membrii ai unor institute de cercetare și universități din țara noastră și din străinătate. străinătate. Deschiderea simpozionului va avea loc de la ora 9 în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Am aflat amănunte de la Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași.
13: Anul acesta a dat bunul Dumnezeu să avem 76 de comunicări. Veniți din toată țara și din Republica Moldova și din Ucraina. Deci iată că am spune noi că peste tot unde se trăiește și se simte românește, ne interesează de soarta monumentelor și vin de acolo specialiști de înaltă ținută de la Academia din Republica Moldova și din țară de la toate instituțiile de prestigiu care au ca preocupare studiul monumentelor și conservarea și restaurarea lor. Vom scoate și un album cu Sfântul Nicolae Domnesc, de fapt îl vom reedita pentru prima dată, după albumul care l-a comandat regele Carol I după sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Vom avea de asemenea monumentul, care vor fi două volume, sunt 800 de pagini, care cuprind comunicările susținute de anul trecut și vom vorbi și despre lapedatul, dar vom avea și in memoriam arhitectul Horia Teodorul, in memoriam și pe Gheorghe Macarie. Tot pe 7, la Palatul Braunstein, ora 14, vom face vernisajul expoziției Scriptorium, tezauri de artă și credință. Este o expoziție care expune Biblii, Evanghelii, cărți de rugăciune.
0: Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași. Preoții pensionari din Protopopiatul Moinești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-au întâlnit astăzi la Centrul Eparhial din Roman. Întâlnirea a început cu participarea la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, a vorbit despre importanța acestui eveniment.
14: Nu argumentul puterii ne-a adus aici, în această catedrală, împreună cu ceilalți părinți, împreună slujitori, ci argumentul iubirii. Și de aceea, pentru acest argument al iubirii și numele acestuia, am venit aici cu o parte din părinții seniori, cum sunt ei numiți, părinții cu experiență mai multă decât noi, părinții pe care un părinte în Sfântul Altar îi numea tezaurul protoieriei noastre. Însă aș îndrăzni să spun că tezaurul știm pe unde mai ajunge, de multe ori s-au ajuns de-a lungul timpului, ci aș îndrăzni să spun că este bogăția duhovnicească a protopopiatului nostru. Pentru că sunt oameni cu experiență, oameni care au trecut prin această viață și care au avut această misiune preoțească și o au în continuare, care au văzut și au auzit multe și de la care, cu siguranță, fiecare dintre noi avem de învățat câte ceva.
0: Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, de asemenea, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a evidențiat valoarea experienței pastorale.
15: Primul element care vreau să-l remarc în această slujire a noastră cu cei care sunt retrași din activitatea administrativă pastorală în parohiile unde au fost rânduiți la vreme respectivă. Preotul în liturghie nu intră cu vârstă, intră cu experiența, cu dragostea lui, intră cu prezența lui permanentă. Îl faci pe Hristos permanent prezent în sufletul tău și el se manifestă din sufletul tău spre exterior și atunci se creează acea comunicare și cumunecare în comuniune. Și atunci este foarte bine. Astăzi am fost cu toții în comuniune. Iar timpul care îl petrecem încă în biserică, chiar dacă suferințele nu ne pot aduce de fiecare dată în Biserica lui Hristos la liturghie, trebuie să arătăm acea iubire, acea credință lucrătoare prin iubire.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. După programul liturgic, preoții pensionari s-au întâlnit cu cei doi ierarhi la Centrul Eparhial. În cadrul întrevederii au prezentat momente și provocări din timpul în care au slujit și au evidențiat frumusețea slujirii care le-a înnobilat misiunea. Brâul Maicii Domnului a fost adus zilele acestea la Biserica Sfântul Pantelimon din curtea Spitalului Județean de Urgență Pitești. Numeroși credincioși ai municipiului s-au închinat astăzi la cinstitul odor și au participat la slujbă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a binecuvântat și cele două saloane reabilitate din cadrul secției de neurologie a spitalului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat eforturile credincioșilor cu a căror contribuție această realizare a devenit posibilă.
16: Aceasta este milostivirea credincioșilor argeșeni de la Pitești. Dar cât se poate, bineînțeles că este foarte bine să stai într-un mediu în acesta foarte frumos. Sunt foarte bucuros de curățenie, de frumusețe acestui spital extraordinar și de dat model și Piteștiul acesta așa de frumos îngrijit, cu flori, șosele. Da, domnul director, felicitări, întregul personal al spitalului, medici, toți slujitorii aceștia superbi cu adevărat și părintele Buțan cu grijă așa duhovnicească.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Adrian Dumbravă, managerul spitalului, a subliniat contribuția substanțială pe care centrul eparhial a avut-o în concretizarea acestei realizări.
17: Totdeauna am spus că dumneavoastră v-ați ales partea cea bună, cea cu privire la grija sufletească, iar noi partea trupească, grija pentru bolnavi. Pot să punctez că aproape în fiecare zi am mărturii din partea bolnavilor despre grija pe care părinții din cadrul Bisericii Sfântul Pantelimon din curtea spitalului o au față de ceea ce au nevoie bolnavii noștri, și anume un cuvânt bun, o întărire. Dar astăzi inaugurăm, să spun așa, și partea cealaltă de care dumneavoastră v-ați îngrijit, anume partea materială, și ați contribuit substanțial în dotarea, în renovarea câteva saloane de pe secția de neurologie.
0: Adrian Dumbravă, managerul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Racla cu brâul Maicii Domnului a fost dusă și în incinta unității medicale, unde pacienții au avut posibilitatea să se închine. Cinstitul odor a fost adus în România de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
18: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție Gramatica Muzicii Psaltice și Dicționarul de Nume și Termeni Religioși Orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Continuăm acum cu alte informații. Cursul valutar de referință anunțat de Banca Națională este astăzi 5 lei și 35 de bani pentru un euro față de 5 lei și 33 de bani cotația precedentă. Este cea mai mare valoare din istoria înregistrată de euro în fața leului la cursul oficial. În același timp, dolarul a crescut la 4 lei și 76 de bani comparativ cu 4 lei și 75 de bani valoare înregistrată ieri. Noaptea trecută, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. De la baza 57 aeriană Mihail Cogălniceanu au decolat două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. La ora 2:20 a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta a încetat la ora 3:14. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu în calitatea de candidat la funcția de premier. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și programul de guvernare pe care le va supune votului de încredere în Parlament. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru învestire. Este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai. Dintre țările Uniunii Europene, România a înregistrat cea mai mare creștere în august a volumului total al comerțului cu amănuntul față de iulie, cu un avans de peste 2%. Potrivit datelor Eurostat, țara noastră este urmată de Suedia cu 1,4% și Germania cu 1,3%. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Luxemburg, 9,4%, Malta, 1,9% și Letonia, 1,4%. În zona euro s-a înregistrat un avans de 0,1% în cazul produselor alimentare, de 0,5% 30% în cazul produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, și un recul de 1,9% în cazul carburanților auto comercializați în magazinele de specialitate. Potrivit datelor Eurostat, în august anul acesta, comparativ cu august anul trecut, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană.
19: Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi călătorim iarăși departe pentru a descoperi Nicaragua, o țară tropicală frumoasă din America Centrală. Această țară are unele caracteristici naturale impresionante, cum ar fi unul din cei mai activi vulcani din lume și al 10-lea cel mai mare lac din America. La León Viejo, aflat la 30 de kilometri de actualul oraș León, se află ruinele primei capitale a țării, distruse de un cutremur în 1610 și redescoperite în anii 1960. Interesant este că vestigiile arheologice din León Viejo sunt acoperite și în prezent, estimându-se că mai puțin de jumătate din oraș a fost adus la lumină. Situl a fost declarat Patrimoniu Mondial UNESCO în anul 2000. Cu o suprafață de circa 130.000 de kilometri pătrați, Nicaragua este cea mai mare dintre republicile din America Centrală. În 2021, populația sa a fost estimată la 6,7 milioane de persoane. Cel mai mare oraș este Managua, care este și capitala țării. Nicaragua se învecinează cu Honduras la nord și cu Costa Rica la sud. Oceanul Pacific se află la vest, iar Marea Caraibilor la est. Peste 40 de vulcani se află pe coasta Pacificului din Nicaragua, dintre care 19 sunt vulcani activi. Vulcanul Masaya, situat la aproximativ 20 de kilometri sud de Managua, este unul din cei mai activi vulcani din toată America. În Nicaragua veți găsi și cel mai mare lac din America Centrală. Lago Nicaragua se întinde pe o suprafață de 8.264 de kilometri pătrați și are o adâncime de 26 de metri. Apa dulce din lac se varsă în Marea Caraibilor, prin râul San Juan. În ciuda faptului că este un lac de apă dulce, lacul Nicaragua este populat de rechini care s-au adaptat la viața în apă dulce. Deși oamenii de știință au crezut inițial că rechinii din lacul Nicaragua sunt o specie separată, a fost descoperit că aceștia sunt de fapt rechinii cap-plat, numiți astfel datorită botului lor lat și plat. În secolele 15 și 16, în jurul actualului lac Nicaragua, trăia populația indigenă Nicarao. La sosirea spaniolilor, coloniștii au combinat cuvintele Nicarao și agua, care înseamnă apă. Astfel s-a format numele țării. Nicaragua are o istorie curioasă, deoarece a fost colonizată atât de spanioli cât și de britanici. Cucerirea spaniolă a teritoriului nicaraguan a avut loc în 1522. Britanicii au început să colonizeze regiunea în 1633, controlând zona până în 1860. Un fapt destul de curios este că majoritatea străzilor din Nicaragua nu au nume. În general, adresa oricărui loc este dată de orice punct de reper important din apropiere. Deși localnicii sunt obișnuiți cu acest sistem, pentru turiști este o experiență nouă. Nicaragua are cea mai mare suprafață acoperită de păduri din America Centrală. Această țară a declarat 70 de zone ca fiind regiuni de mediu, pentru a-și proteja speciile amenințate. Printre aceste specii se numără diverse maimuțe, leneși și broaște țestoase. Clima din Nicaragua este tropicală, cu temperaturi medii de 27 de grade Celsius pe tot parcursul anului. Pe scurt, există două tipuri de climă în Nicaragua. Din mai până noiembrie este sezonul ploios, în timp ce restul anului este sezonul uscat. Mulți nicaragueni depind de sezonul ploios, deoarece agricultura este o parte importantă a economiei. În majoritatea orașelor din Nicaragua, pereții clădirilor sunt pictați cu grafiti, uneori foarte pitorești, iar autoritățile orașului au dat frâu liber artiștilor stradali, permițându-le oficial să picteze orașul după bunul plac. Densitatea populației în Nicaragua este mai mică decât în toate restul țărilor din America Centrală, cu excepția Belizei. Nicaragua a devenit prima țară din America Centrală care a avut o femeie ca președinte. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1991. Carnea de iguană face parte din bucătăria tradițională locală în Nicaragua. Cele mai mari două orașe din Nicaragua, Granada și León, fondate cu secole în urmă de spanioli, și-au disputat mult timp între ele statutul de capitală.
Pentru a rezolva disputa, Managua a devenit în cele din urmă capitală. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Nicaragua.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Mâine vă dau întâlnire din nou pentru a călători într-o altă țară fascinantă.

Ei, așa ne-a fost viața. Pentru mine, să știți că nu a fost o cruce grea. Pentru părinții mei, poate, dar pentru mine, mai puțin. De ce? Pentru că eu așa m-am pomenit în lumea aceasta, nevăzător. De la ceilalți oameni am învățat că nu-s ca ei. Când voiam să arăt ceva cuiva din jurul meu, doream să pun mâna pe ce-i arătam eu, pentru că eu așa înțelegeam, așa cunoșteam lucrurile, atingându-le. Și zicea, nu trebuie să pun mâna pentru că eu văd, tu nu vezi. Orice lucru îl înțelegeam în măsura în care puteam să pun mâna pe el. Știam cum e o masă, cum e un scaun, cum e lavița din casă, cum este patul, toate lucrurile acestea știam cum sunt, pentru că puteam să pun mâna pe ele. Or, de cele pe care nu puteam să pun mâna, n-aveam cum să-mi dau seama. Frații prindeau păsări, îmi arătau o vrabie, un pui de vrabie sau alte păsări pe care le prindeau ei și ajungeau și în mâna mea. Dar, ca nevăzător, n-ai posibilitatea să-ți dai seama de un apus de soare, de un răsărit de soare, de un munte care se înalță, de o pajiște înflorită, de o pictură, de o sculptură, de o floare după aspectul ei vizual. Mie îmi plac florile, dar florile care au miros. Cunosc florile după pipăit. Știu ce e o garoafă, știu ce e un crin, știu, îmi dau seama, dar numai dacă sunt naturale. Dacă sunt artificiale, nu-mi dau seama. Când eram copil și mă jucam și eu sau voiam să mă joc ca și ceilalți copii, tare îmi doream să mă joc cu mingea. Îmi doream să o bat de un perete, de un zid, să o prind în mână și să o bat mai departe, așa cum o băteau toți ceilalți copii. Și auzeam eu cum făcea, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Dar eu când o loveam o dată de perete, nu mai puteam prinde în mână ca să o lovesc și a doua oară. Nu puteam nici să pognesc cu biciul, pentru că frații mei care făceau biciuri vara nu știau să-mi arate mie ca nevăzător ce trebuie să fac ca să pocnesc. N-am ajuns niciodată să pocnesc. Doream și eu să bat cercul cu bățul și să-l plimb pe drum. Ori, eu când îi dădeam una cu bățul, îl și culcam. Deci, clar, eram în stare de inferioritate. Știam lucrul acesta, dar nu știam de ce ceilalți pot să facă lucrul acesta. Dar niciodată n-am avut o întristare de pe urma faptului că nu văd, ci am mâhnire de pe urma faptului că nevederea m-a izolat cumva. Când ești om matur și îți vezi de treabă și știi că totuși poți face ceva, nu se mai pune problema. Dar când ești copil și te marginalizează cineva și nu vrea să se joace cu tine pentru că nu poți fugi ca el și altele, să știi că nu-i chiar așa de simplu. Mama, săraca, vedea că am și eu gândurile mele, că vreau să fac ce fac ceilalți și atunci zicea, mă, vezi că ești cum e prostul mai în putere? Deci, nu sunt un prost obișnuit, ci cum e prostul când e el mai în putere. Și într-adevăr făceam niște lucruri pe care după aceea nu le-aș mai fi făcut. Și mai ales acum nu le-aș mai face. Aveam impresia că pot face și lucruri pe care nu le puteam face. Era elanul acela al tinereții. Poate că voiam și să demonstrez ceva împotriva a ce ziceau ai mei când afirmau, mă, tu nu poți, că nu vezi. Și așa am ajuns să mă sui pe casă. Aveam grajd acoperit cu paie și mă gândeam eu cum ar fi odată să mă urc pe acoperișul de paie. Numai așa, să știu eu că am fost odată acolo și să știe și alții că am fost în vârful grajdului. Nu s-a putut, pentru că îmi trebuia o scară ca să ajung la streașină. Și n-am reușit, dar m-am suit pe casă. Era un dud lângă casă, noi îi ziceam frăgar. Avea fragi roșii, frații mei se urcau în dud și mă urcam și eu. Și odată au zis, mă, dacă te-ai putea tu sui aici pe casă, aici-ți fragile alea mari și cele mai coapte.
Mie mi-au rămas în cap cuvintele acestea și, în minte de copil, într-o zi mi-am zis: hai să mă sui și eu, pe crengi, pe casă. M-am suit, am mâncat fragi cât am mâncat, dar trebuia acum să mă cobor de pe casă. Și nu mă mai puteam coborâ. Mi-era frică, erau cam subțiri crengile. No, acum ce mă fac, că pe casă nu pot să rămân. Aveam noi lângă casă, în grădină, în dosul casei, și o magazie lipită de ea, puțin mai joasă decât casa. M-am dus așa, pe mâini și pe fund, de pe locul de unde am mâncat fragile, să ajung pe magazie. Aveam un prieten, văzător, căruia îi ziceam Vere. Vărul mă urmărea din curte de la el, de unde se vedea pe casa noastră. Eu nu mai îndrăzneam să mă urc în picioare pe casă și mergeam așa pe șezut și el zicea: mai la stânga, Vere, nu acum, înainte, Vere. Și așa am ajuns la magazie, am coborât pe magazie și apoi cu o scară am coborât de acolo. Eu am crezut că s-a sfârșit cu asta, dar nu s-a sfârșit. A aflat tata și m-a bătut. M-a bătut ca să nu mă mai urc altădată. Să nu te mai prind că te sui pe casă. Și nu m-a mai suit pe casă. Nu mi-a mai fost lăcomie să mă sui pe casă. La tinerețe, orice mă interesa. Voiam să știu, să pun mâna, să fac. Dacă pot și eu, să fac și eu. Gândiți-vă numai câte se puteau descoperi cu mijloace de cunoaștere, de mărire. De pildă, cu microscopul sau telescopul, se pot descoperi niște lucruri pe care noi nu le putem cunoaște numai prin puterile noastre. Cam așa ceva este și credința noastră, un fel de telescop cu care îl vedem pe Domnul Hristos mai presus de noi. Îmi aduc aminte că mi-a spus odată bunicul meu, când eram foarte mic, cred, nici nu știu câți ani aveam, că găina are două picioare și eu mă miram. Cum găina care are două picioare și care nu-i dreaptă, cum de nu cade în față? Niște gânduri de copil. Mi-a plăcut să învăț carte. Am avut o memorie destul de bună. Când am găsit ceva frumos și mi-a plăcut, am căutat să mi-l împropriez, să-l am în minte. Dacă am găsit o poezie care mi-a plăcut, hai să o învăț și eu. Poeziile le-am tocit, am tocit pur și simplu. Și acum tocesc. Acum trebuie să tocesc mai tare. Le scriu, le citesc, le las și după aceea iar le iau, iar le citesc. Și încă o dată mai zic. Mă trezesc noaptea din somn. Hai să mai zic o dată. Și mai zic o dată și încă o dată, până merge cursiv. Și după aceea altceva. Iarăși până merge cursiv. Și tot așa se învață. Trebuie să insist și insist și mai zic o dată. Și nu țin minte și mai zic o dată, pentru că țin neapărat să le port în minte. Așa s-au adunat în mintea mea o mulțime de lucruri. Thank you.

Salonic locuia și Nestor, un tânăr care devenise creștin datorită propovăduirii Sfântului Dimitrie. În fiecare zi, Nestor stătea în mulțime și privea cu durere cum Lius îi ucidea pe creștini. Își dorea ca păgânii să cunoască puterea adevărului, puterea lui Dumnezeu și să renunțe razeilor în numele cărora era vărsat sânge nevinovat. Așadar, a mers în temniță la Dimitrie, a povestit ce se întâmplă și i-a spus: nelegiuitul împărat se umple cu trufie văzând cum Liu se învinge pe toți. Chiar dacă e mult mai puternic decât mine, vreau să mă lupt cu Lius. Binecuvintează-mă și roagă-te Domnului să înving sau să-mi dau viața pentru el. Atunci Dimitrie a făcut semnul Sfintei Cruci pe capul lui Nestor și a spus: du-te, Nestor, și învinge-l pe Lius, apoi mărturisește-l pe Hristos. Primind harul lui Dumnezeu,

0: Împărate, nu sunt nici sărac și nici nu vreau să-mi pierd viața. Sunt aici să-L mărturisesc pe Iisus Hristos cel înviat. Și apropiindu-se de Lius, Nestor și-a dat jos mantia și a strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mă! Apoi, ca un alt David împotriva lui Goliat, Nestor s-a repezit asupra vandalului și l-a înjunghiat cu un pumnal drept în inimă. Totul s-a petrecut atât de repede încât împăratului nu-i venea să creadă. Abia stăpânindu-și furia, l-a întrebat pe Nestor:
1: Tinere nechipzuit, cu ce vrăji l-ai învins pe Lius?
0: Împărate, nu l-am învins cu vrăji, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu. Auzind acestea, Galeriu a poruncit ca lui Nestor să-i fie tăiat capul cu același pumnal cu care îl omorâse pe Uriaș. Astfel a fost învrednicit Nestor să-și verse sângele pentru Dumnezeu. După cele petrecute, Galeriu era cumplit de mânios. Își pierduse luptătorul preferat, iar din ce în ce mai mulți păgâni, luminați de puterea lui Dumnezeu, alergau să devină creștini. Atunci, unii din slujitorii lui vicleni au amintit că Nestor rostise în arenă numele lui Dimitrie și, prin urmare, fostul guvernator era vinovat de moartea uriașului. Fără să stea pe gânduri, împăratul cel cu mintea întunecată, dorind răzbunare, a poruncit câtorva soldați să-l omoare pe Dimitrie. Înarmați cu sulițe, soldații au intrat în temniță, iar sfântul, care se ruga neîncetat, i-a întâmpinat liniștit. Fără să-i întrebe ce aveau de gând să facă și fără să li se împotrivească, Dimitrie și-a ridicat singur mâna dreaptă. Astfel, prima lovitură de suliță i-a străpuns coasta, în aceeași coastă în care fusese străpuns odinioară și Mântuitorul Hristos pe cruce. Sfântul a fost ucis pe nedrept în 26 octombrie, în anul 306, la vârsta de numai 36 de ani. Soldații l-au lăsat chiar în locul în care murise. Credinciosul lui slujitor, Lupus, și alți creștini au mers pe ascuns în temniță și l-au găsit zăcând însângerat. Din dragostea pe care o purtau, slujitorul i-a luat inelul de guvernator de pe deget și mantia de pe umeri și le-a înmuiat în rănile lui Dimitrie, după care le-a păstrat cu evlavie. Mai târziu, mulți creștini, chiar și păgânii care sufereau de diferite boli, îl chemau în ajutor pe Sfântul Dimitrie și, atingându-se de acele obiecte sfințite, se tămăduiau de îndată. Însă nu a trecut mult timp și împăratul Galeriu a auzit de minuni, de aceea și-a trimis soldații să-l prindă și pe slujitor și să-i taie capul ca să nu mai răspândească credința creștină printre supușii lui.

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a tratat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor noastre preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem cu cântecul care a dat genericul emisiunii noastre, Vraja Nopților Albastre, un cântec al meu pe versurile lui Pavel Coruță.

O să le ascultăm în continuare pe Tatiana Stepa cu Ce departe ești, Mirela Tudorei cu Ana lui Manole, iar mai apoi pe Mădălina Anmon cu Am văzut un curcubeu.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Victor Socaciu. S-a născut în 14 ianuarie 1953 în orașul Stalin, România, și a decedat în 27 decembrie 2021 la București. A fost un cantautor de muzică folk din Garda Veche, realizator de emisiuni de televiziune, mai apoi parlamentar și diplomat. În 1974 debutează în Cenaclul Flacăra pe scena Teatrului Național cu piesa Ținta. Părăsește Cenaclul în 1982 pentru a-și dezvolta propria carieră profesională. Între 1983-1985, membru al Cenaclului Sărbările Scânteii Tineretului. Din 1991 este producător al Festivalului Național Concurs de Muzică Folk Om Bun. Între 1997-1999, realizator al emisiunii săptămânale Vânare de Vânt pentru TVR. Semnează genericele mai multor emisiuni radio și TV, printre care Omul cu Chitara, Oameni de Zăpadă, Ceaiul de la ora 5, Insomniile Corinei, Cazuri și Necazuri în Dragoste, Vânare de Vânt, Arca Marinei. Victor Socaciu semnează peste 300 de cântece declarate la UCMR ADA. O să-l ascultăm cu cântecele Fără o stea, Îmbrățișare în cer, Inimi paralele și O iubire fără acte. Victor Socaciu.

fost decât un vis prea scurt. Nici timpul n-a avut răbdare, s-a scurs subit în noaptea mare.

Chelită de magogii, locatarii de pe scară. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Prima care ne somează e cu coana cea roșcată, ce primește și poșta.

voilà aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc cețoș nordic,

Dar în munte și în pădure a pătruns rece în sământul. E o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treți la fiecare. Să așteptăm în țarcul nostru o scrisoare de la fiare. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră

Ne întoarcem iar în blocul unde am fost zvârliți afară. Astăzi alții în mansardă sunt bârfiți de-ntreaga scară. Avem acte cum se cere, ne-a unit birocrația.

Dragi prieteni, cântecele folchiștilor care sunt sau nu mai sunt printre noi merită să le ascultăm cântate de tineri, pentru că ei le dau o nouă identitate, o nouă viață și nu lasă folcul uitat într-un colț al istoriei muzicale. Astăzi o să ascultăm pe Carla Lupei, care interpretează magistral două cântece de reverință din muzica folk, Om bun al lui Dan Andrei Aldea și Tristeți provinciale al lui Mircea Baniciu. Carla Lupei.

Rănitul dintre linii al lui Mircea Bodolan și rugăciunea unui copac al lui Șerban Goșa sunt două cântece pe care vi le propun în continuare.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Cuvântul Marelui Sol de pe albumul Cântece din Carpați, a cărui versuri sunt semnate de Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, a iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești. Bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor. Bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii. Bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit. Bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor. Bucură-te apărare tare a cetății. Bucură-te a dreptului judecător arătare. Bucură-te a greșiților osândire. Bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor. Bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor, cea de mii de ori numită! Bucură-te, Sfântă Cruce, păzită!

Cu adevărat, nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile lui le înnoiești. Bucură-te ceea ce călcarea de porunca celor din tâi zidiți o ai dezlegat. Bucură-te ceea ce intrările raiului l-ai deschis. Bucură-te, cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită. Bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică. Bucură-te, cruce, doctorul celor ce bolesc. Bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Dobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvirea.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

Cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea dezmierdărilor. Că nu am obraz, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste înfricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna de lung rabdă suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânați și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea mea și moartea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l gonești pe el, ci îl primești cu bucurie și nu-l oprești, nădăjduind să-l dobândești pe el. Și eu, cel atât de milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru Apostolul să ierte celui ce greșește în fiecare zi până de 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe el? Oare nu-l voi milui? Da, cu adevărat, că de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga.
că pentru păcătoși m-am răstignit și prea curatele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept? Că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

cuvânt despre un negustor care, în strâmtorare fiind, a păzit porunca lui Dumnezeu. Ne-a spus nouă unul din părinți: ducându-mă eu la Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu ne-a spus nouă așa: un neguțător din cetatea noastră, călătorind cu corabia sa în Africa și înnecându-i se corabia, și-a pierdut toată averea lui și pe cea străină, scăpând numai el singur. Deci, venind la casa sa, l-au prins datornicii lui și l-au închis în temniță. Și părăsindu-l cei din casa lui, nu i-au lăsat nimic în afară de hainele pe care le purta el și femeia lui. Însă ea, din multă lipsă, umbla lucrând prin cetate, ca măcar pâine să-și câștige și să aducă și bărbatul ei. Iar odată, stând ea și mâncând împreună cu bărbatul ei în temniță, a intrat un oarecare dregător ca să dea milostenie celor închiși. Și-a văzut-o pe ea stând lângă bărbatul ei și i s-a rănit inima văzându-i frumusețea, pentru că era cu adevărat frumoasă, și a chemat-o pe ea printr-un oarecare străin. Iar ea de grabă a alergat afară, socotind că va lua milostenie. Iar acela, luându-o pe ea la o parte, i-a zis: pentru care pricină stai în temnița aceasta? Iar ei a spus lui toate, iar el a zis către dânsa: dacă voi răscumpăra toată datoria voastră, oare tu vei păcătui cu mine noaptea aceasta? Însă ea, frumoasă la suflet și curată la minte, i-a zis lui: oare nu ai auzit, stăpân al meu, pe apostolul zicând: femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul? Voi merge dar și voi întreba pe bărbatul meu. Și intrând în temniță, a spus bărbatului său cuvintele necuratului dregător. Deci, el fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa: mergând, soră, să răspuns către acel dregător așa: noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu, care a zis prin prorocul David: nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu, care stă pe heruvim, vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis: iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu, și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestruică de la locul unde era el închis, le-a zis lor: să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății, și săpând să luați aurul pe care îl veți afla și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință. Și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temniță pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis: să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis: du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni.
și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând, s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți multe neînțelegeri au pentru treburile caselor și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiți spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955, de anul nou, într-un oraș din fosta Uniune Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibâșev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele serinci nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunțit de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă se apropie de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase să o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Paznicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari, încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia, nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu este nicio îndoială despre realitatea celor întâmplate. Cu adevărat, o fată a împietrit. Există declarații ale martorilor oculari, unii încă în viață, precum și documente ale întrunirilor Partidului Comunist de la acea vreme. Mii de oameni au crezut că există Dumnezeu și și-au arătat credința, s-au botezat și au trăit creștinește. Cu toate acestea, se vede limpede că a fost o minune din economie dumnezeiască spre întărirea credinței în acea vreme de prigoana bisericii. Duhul Sfânt a ținut-o pe Zoia în viață vreme de 4 luni, pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 62. Dumnezeul meu din slavă, soare neascuns de ceață, sufletul-mi spre tine aleargă în oricare dimineață. După tine, al meu suflet, însetează-n a mea tină, trupul meu doar după tine, Doamne, pururea suspină. Inima mea din lumina-ți vrea mereu să se adape, ca pustiul fără iarbă și de veacuri fără ape. Ca să pot vedea, Stăpâne, ce nemărginite sunt slava ta și a ta putere în lăcașul tău cel sfânt. Că mai bună este mila-ți și mai scumpă-ți este fața decât toată fericirea pe pământ și toată viața. Preamărite voi pe tine pururea cu ochii în stele și în numele tău, Doamne, eu ridic mâinile mele. Sătura voi, al meu suflet, ca de un scump ospăț sub soare, când de laude spre Domnul va fi limba migrăitoare. Până și nașternutu-mi, când e noapte, Doamne sfinte, cu adâncă bucurie mi-aduc de tine aminte. Fiindcă tu mi-ești ajutorul, tu mă porți pe a ta cale și mă bucur că mă îmbracă umbra aripilor tale. Sufletul meu, Doamne sfinte, s-a lipit pe veci de tine, fiindcă dreapta-ți milostivă la tot pasul mă susține. În zadar vrăjmașii, Doamne, mi vor sufletul meu frânt, pogorî vor ei în cele mai de jos de pe pământ. Sabia să mi despice și ca spicele să cadă, iar netrebnica lor carne vulpilor să fie pradă. Și împăratul întru Domnul se va bucura odată cu toți cei care se jură pentru milostivul Tată. Și se va făli sub slava cu lumină pururi vie, fiindcă gura mincinoasă se va închide pe vecie. Psalmul 63. Doamne, Tu auzi-mi glasul când mă rog și când Te chem. Viața apără-mi-o, Doamne, de vrăjmașii-mi când mă tem. Mă adăpostește, Doamne, cu aripile Tale grele, împotriva întregii turmi a făcătorilor de rele. Ca pe săbii ascuțite-au limba lor, cea fără oase, ca niște săgeți mi-aruncă a lor vorbe veninoase. Pe ascuns ca să lovească în cel nevinovat sub soare, fără veste, fără teamă, trag asupra-i să-l doboare. Întăriți ca într-o cetate, ei, în gândurile rele, pun la cale fără de legea, întinzând curse mișele. Planul e întocmit, zic răii, cum la fel n-a mai fost încă, și în adâncul fiecărui e o prăpastie adâncă. Dumnezeu din ceruri însă, ocrotind pe cel cu drept, îi va săgeta din slavă, sângerând mișeii în piept. Căci prin însăși a lor limbă vor cădea acei mișei și toți cei care o să-i vadă se vor depărta de ei. Teme se vor toți atunci și vor trâmbița mereu celor ticăloși în fapte cum plătește Dumnezeu. Bucura se vor toți drepții cu nădejdea în Sfântul Tată și vor fi suiți în slavă cei cu inima curată. Psalmul 64. Se cuvine, Doamne sfinte, în Sion să Te slăvim, să înălțăm spre Tine rugă în al Tău, Ierusalim. Către Tine alergava omul, umilită slugă, fiindcă numai Tu, Stăpâne, stai să asculți a lumii rugă. Ne doboară, Doamne sfinte, ale noastre vechi păcate, dar prin mila Ta cea mare toate ne vor fi iertate. Fericit e-n veci acela căruia Tu i-ai dat cale și primitu i-ai sălașul în lăuntrul curții Tale. Dă dulceața casei Tale inimilor noastre frânte, ca-n biserica ta sfântă, slava ta pe veci s-o cânte. Tu, judecătorul lumii, în a vecilor vecie, cu putere încins și care ai dat munților tărie, cel ce mugetele mării potolești cu al tău cuvânt și ale valurilor furii le sugrumi în pumnuți sfânt, cum sugrumi și răzvrătirea neamurilor pe pământ, tu auzi-ne din slavați, Dumnezeul mântuirii și nădejdea tuturora peste marginile firii. De minunile-ți preasfinte ce-ai zidit în jurul humii, se va teme omenirea până la marginile lumii. În azorilor mijire, când din gene fuge somnul și când seara vine iarăși, toți vor lăuda pe Domnul. Ochii tăi privind pământul, îi stingi setea din tărie și din mila ta adâncă îl încarci de bogăție. Râurile tale, Doamne, pline sunt mereu de apă și întru hrana tuturora tot pământul îl adapă. Pregătești a lui ogoare, cu a ta vrere, cu a ta mână, bulgării tu-i faci țărână,

0: Văile se îmbracă în grâne, pline în spic de pâine sfântă, și în adâncă bucurie toată firea, Doamne, cântă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea acestei emisiuni vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele două părți, Credo și Sanctus. Se pare că Mozart nu a terminat această misă, realizând din Credo doar două secțiuni, iar mai apoi Sanctus integral. Au existat anumiți muzicologi care au încercat să reconstituie din schițe întreaga misă, dar se simte că nu este ceea ce și-ar fi dorit cu adevărat Mozart, deoarece stilul este oarecum diferit față de părțile pe care le cunoaștem astăzi. Să ascultăm așadar în deschiderea emisiunii de astăzi ultimele două părți din Misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști vor fi soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele două părți din Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști au fost soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie. În continuare, vom asculta primele două părți din serenada în re major Hafner pentru vioară și orchestră de același compozitor. Această serenadă i-a fost dedicată fiicei primarului din Salzburg, Sigmund Hafner, de unde și numele lucrării. Dar spre deosebire de Sinfonia numărul 35, Hafner, această serenadă se desfășoară într-o atmosferă senină. În emisiunea de astăzi vom asculta din această lucrare primele două părți în interpretarea Orchestrei Sinfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din serenada în re major pentru vioară și orchestră Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. A interpretat Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. La vioară s-a aflat Giuseppe Principe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Zeci de profesori și cercetători din țară și din străinătate au participat în această dimineață la deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în societatea contemporană. Evenimentul este organizat de sectoarele teologic, educațional și relații creștine, interreligioase și comunități românești externe ale administrației patriarhale, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La sesiunea festivă care a avut loc în aula magna a Palatului Patriarhiei au participat oficialități de stat, reprezentanții ai Academiei Române și ai Universității din București, care au transmis mesaje din partea instituțiilor de care aparțin. În deschidere, preafericitul părinte patriarh Daniel a transmis mesajul său intitulat Vocația și misiunea familiei creștine astăzi, priorități ale lucrării pastorale a bisericii.
1: Acest simpozion constituie un eveniment de cooperare academică și comuniune spirituală care oferă participanților ocazia de a prezenta o mărturie edificatoare despre importanța, rolul și misiunea familiei creștine în societatea actuală. Prin structura programului, Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine nu se rezumă doar la dimensiunea academică, ci are și o semnificație spirituală și pastorală. Prelegerile și comunicările științifice care vor fi prezentate pe parcursul simpozionului abordează într-o manieră fundamentată teologic și interdisciplinar principalele dimensiuni ale pastorației familiei creștine în contextul actual. Prelegerile vor evidenția necesitatea și importanța pastorației familiei azi, pornind de la rolul privilegiat al acesteia în transmiterea credinței și al formării spirituale a copiilor și tinerilor. Totodată vor fi analizate reperele esențiale privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii, atât în lumina învățăturii Sfintei Scripturi și a tradiției patristice, cât și din perspectiva nevoilor pastorale de azi. Un loc important îl ocupă reflecțiile asupra realităților și provocărilor cu care familia creștină se confruntă în societatea contemporană.
0: Prefericitul părinte patriarh Daniel. Academia Română a fost reprezentată de părintele academician Wilhelm Dancă, vicepreședintele celui mai înalt for de cultură și știință din țara noastră, care a apreciat efortul bisericii în lucrarea pastoral-misionară dedicată familiei și tinerilor.
2: Particip cu bucurie și speranță în numele Academiei Române la deschiderea Simpozionului Internațional despre Familia Creștină în societatea contemporană. Vă rog să remarcați că am spus mai întâi cu bucurie, pentru că printre organizatori și gazde văd că sunt mulți prieteni și, în mod sincer, mă bucur să îi întâlnesc in person. Apoi am spus cu speranță, deoarece îi invit pe participanții la lucrările acestui eveniment științific să țină cont în analizele și dialogurile lor de realitatea concretă a familiei din zilele noastre, pentru a găsi forme actuale de pregătire a tinerilor la celebrarea bucuriei iubirii în viața de căsătorie, o iubire care este unică. Suntem convinși că fără educație umană și creștină, familiile vor răspunde cu greu la provocările culturale în care trăim, sau deloc, și atunci vor sucomba în situații complexe ce vor duce la multiplicarea divorțurilor și ale așa ziselor refacere ale căsătoriei.
0: Părintele academician Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române. Mesajul Ministerului Educației și Cercetării a fost transmis de Romeo Moșoiu, consilier în cadrul instituției.
3: Am bucuria de a mă adresa dumneavoastră cu prilejul Simpozionului Internațional Familia Creștină, Lumină și Mărturie în societatea contemporană, care readuce în centrul dezbaterilor publice familia, prima și cea mai importantă școală a fiecărei persoane. Într-o lume marcată de schimbări rapide, de presiunea tehnologiei și de slăbirea legăturilor dintre generații, familia rămâne spațiul în care copilul învață, înainte de orice lecție, ce înseamnă iubirea, răbdarea, responsabilitatea și respectul pentru celălalt. Valorile creștine, trăite în căminul de zi cu zi, au format de-a lungul secolelor caractere, comunități și, în ultimă instanță, însăși identitatea noastră culturală. Educația educația, nu poate însă să-și îndeplinească misiunea fără familie, după cum nici familia nu poate lipsi de sprijinul școlii și biserici. Parteneriatul dintre biserică, școală și familie este o condiție a formării unor tineri echilibrați, curajoși și dedicați binelui comun.
0: Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Următorul cuvânt a fost rostit de Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, care a evidențiat că tema familiei solicită în prezent un dialog între teologie, sociologie, psihologie și politicile publice.
4: Aceste perspective urmăresc dimensiuni diferite ale aceleiași realități. Semnificația spirituală a comuniunii, formarea persoanei, transmiterea valorilor și condițiile sociale în care se desfășoară viața familială. Întâlnirea lor este necesară pentru o înțelegere care să păstreze împreună idealul familiei și experiența concretă a familiilor. Pentru că suntem într-un mediu teologic, aș începe cu o observație pe cât de simplă, pe atât de semnificativă. Sfânta Scriptură istorisește crearea lumii cu uimitoare concentrare, dar consacră apoi o mare parte din Cartea Facerii dificultății de a trăi într-o familie. Acolo întâlnim iubirea și gelozia, așteptarea și nerăbdarea, părinții și copiii, frații care se înfruntă, familiile care se despart și oamenii care uneori după ani găsesc puterea împăcării. Parcă ni s-ar spune că o lume poate fi creată în 6 zile, dar pentru a învăța să trăim împreună avem nevoie de generații. Familia îi dă omului 3 lucruri pe care nu și le poate dărui singur. O origine pe care să o primească, un noi în care să crească și un viitor pentru care să răspundă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultimul mesaj a fost transmis de profesorul universitar Marian Preda, rectorul Universității din București, care a subliniat importanța cultivării valorilor creștine în familie.
5: Aș spune că funcțiile familiei tradiționale, care se mențin și în modernitate, de reproducere, funcția economică, pentru că e mult mai eficient să te gospodărești cu mai mulți membri de familie decât fiecare separat, de socializare și educație, un lucru esențial. Și a menționat foarte bine Părintele Patriarh Daniel cât de importantă este și socializarea în spiritul valorilor creștine. Sigur, noi nu respingem alte culte religioase dacă ele promovează valori ale umanității similare. Și de asemenea, o transmitere de la o generație la alta, nu doar a valorilor, ci a stilului de viață, inclusiv a practicilor cum este căsătoria. Și de asemenea, o funcție de protecție foarte importantă.
0: Profesorul universitar Marian Preda, rectorul Universității din București, Ziua, a continuat cu primele 2 comunicări științifice intitulate Necesitatea și importanța pastorației familiei creștine azi și repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii. Au luat cuvântul ierarhia ai bisericii noastre și profesor universitar din țară și din străinătate. Seria prelegerilor a fost deschisă de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a vorbit despre familie a preotului ca exemplu pentru comunitate.
6: Într-o astfel de lume dezorientată, fără azimut familial, preotul, preoteasa și copiilor trebuie să fie conștienți de menirea lor de a păstra familia în granițele moralei creștine. În fața dezbinării, familia preotului este chemată să mărturisească bucuria comuniunii, puterea iertării și exigența jertfirii de sine. În fața infidelității, familia păstorului sufletesc are vocația de a arăta legitimitatea făgăduinței făcute și sacralitatea jurământului marital. În fața violenței, familia păstorului sufletesc își asumă responsabilitatea de a proclama demnitatea persoanei umane. În fața disprețului față de viață, familia preotului este îndemnată să primească și să apere darul lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, în cadrul prezentării sale, înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a abordat provocările și soluțiile privitoare la pastorația familiilor din diaspora.
7: Viitorul familiei creștine în diaspora se hotărăște în adâncul comuniunii ei cu Hristos. Acolo unde dumnezeiasca euharistie devine centrul vieții, casa se deschide spre biserică, iar parohia devine adevărata familie a celor uniți prin aceeași credință și aceeași nădejde. În această lumină, diaspora poate deveni loc al unei autentice renaștere ecleziale, spațiu în care credința moștenită se transformă în credință asumată, memoria se transformă în responsabilitate, iar fragilitatea comunitatea se transformă în prilej de comuniune. Familia creștină își redescoperă astfel vocația de a fi lumină în societatea contemporană, mărturie vie a iubirii lui Hristos și un început nou al împărăției chiar în mijlocul lumii acestea.
0: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În finalul primei sesiuni de comunicări științifice, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a vorbit despre familie ca o mărturie a comuniunii.
8: Viitorul familiei creștine nu depinde doar de capacitatea acesteia de a rezista influențelor societății contemporane, ci de puterea ei de a redescoperi permanent izvorul propriei vocații, comuniunea cu Dumnezeu și comuniunea dintre persoane. Familia care se roagă, participă la viața euharistică a bisericii, cultivă iertarea și transformă iubirea în slujire, poate deveni chiar în mijlocul unei lumi fragmentate, mărturie vie a comuniunii. Prin urmare, pastorația familiei trebuie înțeleasă nu ca un domeniu secundar al activității eclesiale, ci ca una dintre dimensiunile fundamentale ale misiunii bisericii contemporane. Întărind familia, biserica întărește comunitatea. Formând părinți, contribuie la formarea copiilor, iar transformând casa creștină într-o autentică biserică mică, pregătește persoana pentru comuniunea deplină și veșnică în împărăția preasfintei treimi.
0: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a doua sesiune de comunicări științifice, moderată de părintele profesor universitar Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, s-a desfășurat în amfiteatrul Lige Coman al Instituției de Învățământ Teologic. Întâlnirea a fost deschisă de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a susținut prelegerea Familia creștină ca spațiu al transmiterii credinței, repere teologice și pastorale pentru misiunea bisericii în lumea contemporană.
9: Primul subcapitol al acestei prezentări se intitulează Familia în economia divină a mântuirii, pe care l-am comprimat pentru prezentarea din această seară. Din perspectivă biblică, omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la comuniune. Cuvintele din Cartea Facerii, nu este bine să fie omul singur, ne arată că relaționalitatea aparține vocației umane. Căsătoria și familia nu sunt așadar simple convenții sociale, ci locuri în care persoanele învață dăruirea, fidelitatea și responsabilitatea față de celălalt. Noul Testament luminează această vocație prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, prezența Mântuitorului la nunta din Cana Galilei și învățătura apostolică despre iubirea dintre soți. Așează căsătoria în orizontul binecuvântării și dăruirii jertfelnice. Iubirea creștină nu înseamnă dominație și nici simplă satisfacere a nevoilor individuale ori afective, ci o libertate care se maturizează prin grijă, prin răbdare și dăruire.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cadrul prezentării sale, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a expus gânduri despre mica biserică sau biserica de acasă, în lumina cuvintelor Noului Testament și a scrierilor patristice.
10: Am putea aminti de faptul că evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor vorbește despre familii, nu doar despre persoane, chiar dacă termenul folosit de el este casa lui Ștefana, pe care o botezase, ceea ce înseamnă că nu era o singură persoană, era o familie, deși termenul era cumva altfel folosit. Însă, dincolo de aceste aspecte pe care fiecare dintre oratorii care au în vedere o astfel de temă, va trebui să înțelegem faptul că familia este un subiect foarte profund, pe care l-am putea numi și inepuizabil, cu adâncimi care nu pot fi cuprinse într-un referat. Și dacă am rămâne aici ceasuri și zile la rând, nu am putea vorbi decât despre anumite aspecte ale familiei. Chiar dacă unul dintre noi ar vorbi doar în lumina scrierilor nou-testamentare, sau mai ales dacă s-ar opri asupra scrierilor marilor părinți ai bisericii.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mâine lucrările simpozionului vor continua cu încă 3 sesiuni de comunicări științifice la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Staniloae din București a început astăzi examinarea pentru obținerea gradului întâi în preoție pentru clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Evaluarea constă în susținerea lucrărilor științifice în care au fost dezvoltate teme alese din programa orientativă propusă anul trecut, când a avut loc colocviul de admitere. Examinarea se desfășoară timp de 2 zile. Am aflat amănunte de la părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial.
11: A avut bucuria ca în acest an la coloviul de admitere să se înscrie 73 de clerici, iar la cel de susținere au ajuns la această etapă foarte importantă 71 de clerici. Sigur, la coloviul de susținere acesta e programat pentru 2 zile pentru că este nevoie de un timp suplimentar pentru ca fiecare cleric să poată prezenta experiența dobândită în alcătuirea acestei lucrări științifice. În mod concret, pentru obținerea gradului întâi clerical se pot înscrie preoți și diaconi care au cel puțin 9 ani vechime în cler, au gradul 2 dobândit cel puțin cu 4 ani înainte și au o activitate foarte frumoasă la parohie.
0: Temele alese pentru redactarea lucrărilor au în vedere împletirea cunoașterii teologice cu viața spirituală.
11: La coloviu de admitere, ei își aleg un titlu pentru lucrarea pe care o vor susține peste un an și un profesor îndrumător. Sigur că lucrarea este de cele mai multe ori pastorală, misionară. Titlul lucrării nu este doar o prezentare științifică a unei probleme teologice, ci în primul rând este o valorificare a experienței pastorale proprie și un real folos pentru activitatea misionară pe care o desfășoară. În același timp, preoții aleg, bineînțeles, lucrări din domeniul pe care îi preocupă în mod deosebit, de exemplu, omiletică, catehetică, pastorală, astfel încât la sfârșit, în momentul în care susțin această lucrare peste un an, să poată culege roadele acestei cercetări pe care au făcut-o deopotrivă cu rigorile unei lucrări științifice, asemănătoare unei lucrări de licență sau dizertație, dacă vreți, dar pe de altă parte și din punct de vedere al experienței pastorale.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pelerinii prezenți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina anul acesta și la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria. Mâine, în jurul orei 18, cinstitele moaște ale cuviosului vor fi întâmpinate de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și vor fi depuse în altarul Catedralei Mitropolitane. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare.
12: Este pentru prima dată când sfintele sale moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan multora dintre noi, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, prin înțelepciunea sa și prin sfaturile insuflate de Dumnezeu, cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc. Era vestit pentru puterea sa harismatică, prin care pătrundea în sufletul și în conștiința oamenilor.
0: Joi dimineață, raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune și depuse în baldachinul special amenajat pentru închinarea pelerinilor.
12: Procesiunea de joi dimineață va fi condusă de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Se va face în conjurul Catedralei Mitropolitane, prin bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se va ieși pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe poarta Sfânta Parascheva și se va intra în curtea ansamblului mitropolitan pe poarta Sfântului Apostol Andrei. Vor fi 4 opriri, în dreptul celor 4 laturi ale catedralei. Prima oprire, în dreptul mormântului Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, a doua oprire pe bulevardul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului catedralei, a treia oprire în dreptul casei Iepivata, apoi, desigur, așezarea în baldachin a Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va începe mâine cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Internațional Monumentul, Tradiție și Viitor. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași și va reuni specialiști de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Române și Institutului Național al Patrimoniului. De asemenea, vor participa membrii ai unor institute de cercetare și universități din țara noastră și din străinătate. străinătate. Deschiderea simpozionului va avea loc de la ora 9 în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Am aflat amănunte de la Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași.
13: Anul acesta a dat bunul Dumnezeu să avem 76 de comunicări. Veniți din toată țara și din Republica Moldova și din Ucraina. Deci iată că am spune noi că peste tot unde se trăiește și se simte românește, ne interesează de soarta monumentelor și vin de acolo specialiști de înaltă ținută de la Academia din Republica Moldova și din țară de la toate instituțiile de prestigiu care au ca preocupare studiul monumentelor și conservarea și restaurarea lor. Vom scoate și un album cu Sfântul Nicolae Domnesc, de fapt îl vom reedita pentru prima dată, după albumul care l-a comandat regele Carol I după sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Vom avea de asemenea monumentul, care vor fi două volume, sunt 800 de pagini, care cuprind comunicările susținute de anul trecut și vom vorbi și despre lapedatul, dar vom avea și in memoriam arhitectul Horia Teodorul, in memoriam și pe Gheorghe Macarie. Tot pe 7, la Palatul Braunstein, ora 14, vom face vernisajul expoziției Scriptorium, tezauri de artă și credință. Este o expoziție care expune Biblii, Evanghelii, cărți de rugăciune.
0: Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași. Preoții pensionari din Protopopiatul Moinești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-au întâlnit astăzi la Centrul Eparhial din Roman. Întâlnirea a început cu participarea la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, a vorbit despre importanța acestui eveniment.
14: Nu argumentul puterii ne-a adus aici, în această catedrală, împreună cu ceilalți părinți, împreună slujitori, ci argumentul iubirii. Și de aceea, pentru acest argument al iubirii și numele acestuia, am venit aici cu o parte din părinții seniori, cum sunt ei numiți. Părinții cu experiență mai multă decât noi. Părinții pe care un părinte în Sfântul Altar îi numea tezaurul protoieriei noastre. Însă aș îndrăzni să spun că tezaurul știm pe unde mai ajunge de multe ori sau a ajuns de-a lungul timpului, ci aș îndrăzni să spun că este bogăția duhovnicească a protopopiatului nostru. Pentru că sunt oameni cu experiență, oameni care au trecut prin această viață și care au avut această misiune preoțească și o au în continuare, care au văzut și au auzit multe și de la care cu siguranță fiecare dintre noi avem de învățat câte ceva.
0: Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, de asemenea, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a evidențiat valoarea experienței pastorale.
15: Primul element care vreau să-l remarc în această slujire a noastră cu cei care sunt retrași din activitatea administrativă pastorală în parohiile unde au fost rânduiți la vreme respectivă. Preotul în liturghie nu intră cu vârstă, intră cu experiența, cu dragostea lui, intră cu prezența lui permanentă. Îl faci pe Hristos permanent prezent în sufletul tău și el se manifestă din sufletul tău spre exterior și atunci se creează acea comunicare și comunicare în comuniune. Și atunci este foarte bine. Astăzi am fost cu toții în comuniune. Iar timpul care îl petrecem încă în biserică, chiar dacă suferințele nu ne pot aduce de fiecare dată în biserica lui Hristos la liturghie, trebuie să arătăm acea iubire, acea credință lucrătoare prin iubire.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. După programul liturgic, preoții pensionari s-au întâlnit cu cei doi ierarhi la centrul eparhial. În cadrul întrevederii au prezentat momente și provocări din timpul în care au slujit și au evidențiat frumusețea slujirii care le-a înnobilat misiunea. Brâul Maicii Domnului a fost adus zilele acestea la Biserica Sfântul Pantelimon din curtea Spitalului Județean de Urgență Pitești. Numeroși credincioși ai municipiului s-au închinat astăzi la cinstitul odor și au participat la slujbă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a binecuvântat și cele două saloane reabilitate din cadrul secției de neurologie a spitalului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat eforturile credincioșilor cu a căror contribuție această realizare a devenit posibilă.
16: Aceasta este milostivirea credincioșilor argeșeni de la Pitești. Dar cât se poate, bineînțeles că este foarte bine să stai într-un mediu în acesta foarte frumos. Sunt foarte bucuros de curățenie, de frumusețe acestui spital extraordinar. Și de dat model și Piteștiul acesta așa de frumos îngrijit, cu flori, șosele. Da, domnul director, felicitări, întregul personal al spitalului, medicii, toți slujitorii aceștia superbi, cu adevărat, și părintele Buțan cu grijă așa duhovnicească.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Adrian Dumbravă, managerul spitalului, a subliniat contribuția substanțială pe care centrul eparhial a avut-o în concretizarea acestei realizări.
17: Totdeauna am spus că dumneavoastră v-ați ales partea cea bună, cea cu privire la grija sufletească, iar noi partea trupească, grija pentru bolnavi. Pot să punctez că aproape în fiecare zi am mărturii din partea bolnavilor despre grija pe care părinții din cadrul Bisericii Sfântul Pantelimon din curtea spitalului o au față de ceea ce au nevoie bolnavii noștri, și anume un cuvânt bun, o întărire. Dar astăzi inaugurăm, să spun așa, și partea cealaltă de care dumneavoastră v-ați îngrijit, anume partea materială, și ați contribuit substanțial în dotarea, în renovarea câteva saloane de pe secția de neurologie.
0: Adrian Dumbravă, managerul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Racla cu brâul Maicii Domnului a fost dusă și în incinta unității medicale, unde pacienții au avut posibilitatea să se închine. Cinstitul odor a fost adus în România de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
18: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție Gramatica Muzicii Psaltice și Dicționarul de Nume și Termeni Religioși Orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Continuăm acum cu alte informații. Cursul valutar de referință anunțat de Banca Națională este astăzi 5 lei și 35 de bani pentru un euro, față de 5 lei și 33 de bani cotația precedentă. Este cea mai mare valoare din istoria înregistrată de euro în fața leului la cursul oficial. În același timp, dolarul a crescut la 4 lei și 76 de bani, comparativ cu 4 lei și 75 de bani, valoare înregistrată ieri. Noaptea trecută, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. De la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. La ora 2:20 a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta a încetat la ora 3:14. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu în calitatea de candidat la funcția de premier. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și programul de guvernare pe care le va supune votului de încredere în Parlament. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru învestire. Este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai. Dintre țările Uniunii Europene, România a înregistrat cea mai mare creștere în august a volumului total al comerțului cu amănuntul față de iulie, cu un avans de peste 2%. Potrivit datelor Eurostat, țara noastră este urmată de Suedia cu 1,4% și Germania cu 1,3%. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Luxemburg, 9,4%, Malta, 1,9% și Letonia, 1,4%. În zona euro s-a înregistrat un avans de 0,1% în cazul produselor alimentare, de 0,5% 1,2% în cazul produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, și un recul de 1,9% în cazul carburanților auto comercializați în magazinele de specialitate. Potrivit datelor Eurostat, în august anul acesta, comparativ cu august anul trecut, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană.
19: Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea desmierdărilor. Că nu am obraz, Stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste înfricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna, de lung rabdă, suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânați și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea mea și moartea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l gonești pe el, ci îl primești cu bucurie și nu-l oprești, nădăjduind să-l dobândești pe el. Și eu, cel atât de milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru Apostolul să ierte celui ce greșește în fiecare zi până de 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe el? Oare nu-l voi milui? Da, cu adevărat, că de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga.
că pentru păcătoși m-am răstignit și preacuratele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept, că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste Satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

cuvânt despre un negustor care, în strâmtorare fiind, a păzit porunca lui Dumnezeu. Ne-a spus nouă unul din părinți: ducându-mă eu la Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu ne-a spus nouă așa: un neguțător din cetatea noastră, călătorind cu corabia sa în Africa și înnecându-i se corabia, și-a pierdut toată averea lui și pe cea străină, scăpând numai el singur. Deci, venind la casa sa, l-au prins datornicii lui și l-au închis în temniță. Și părăsindu-l cei din casa lui, nu i-au lăsat nimic în afară de hainele pe care le purta el și femeia lui. Însă ea, din multă lipsă, umbla lucrând prin cetate, ca măcar pâinea să-și câștige și să aducă și bărbatului ei. Iar odată, stând ea și mâncând împreună cu bărbatul ei în temniță, a intrat un oarecare drăgător ca să dea milostenie celor închiși. Și a văzut-o pe ea stând lângă bărbatul ei și i s-a rănit inima văzându-i frumusețea, pentru că era cu adevărat frumoasă, și a chemat-o pe ea printr-un oarecare străin. Iar ea de grabă a alergat afară, socotind că va lua milostenie. Iar acela, luându-o pe ea la o parte, i-a zis: pentru care pricină stai în temnița aceasta? Iar ei a spus lui toate. Iar el a zis către dânsa: dacă voi răscumpăra toată datoria voastră, oare tu vei păcătui cu mine noaptea aceasta? Însă ea, frumoasă la suflet și curată la minte, i-a zis lui: oare nu ai auzit, stăpân al meu, pe apostolul zicând: femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul? Voi merge dar și voi întreba pe bărbatul meu. Și intrând în temniță, a spus bărbatului său cuvintele necuratului dregător. Deci, el fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa: mergând, soră, să răspuns către acel dregător așa: noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu, care a zis prin prorocul David: nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu, care stă pe heruvim, vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis: iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce, ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu, și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestuică de la locul unde era el închis, le-a zis lor: să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății, și săpând să luați aurul pe care îl veți afla, și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință, și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temniță pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis: să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis: du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni.
și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând, s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri, și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta, se luptă cu poftele cele spurcate. Iar cei însoțiți, multe neînțelegere au pentru treburile caselor, și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii, și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndregătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955 de anul nou, într-un oraș din fosta Uniune Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibușev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele seringi nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunțit de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă s-a apropiat de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase să o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Pasnicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari, încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia, nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu este nicio îndoială despre realitatea celor întâmplate. Cu adevărat, o fată a împietrit. Există declarații ale martorilor oculari, unii încă în viață, precum și documente ale întrunirilor Partidului Comunist de la acea vreme. Mii de oameni au crezut că există Dumnezeu și și-au arătat credința, s-au botezat și au trăit creștinește. Cu toate acestea, se vede limpede că a fost o minune din economie dumnezeiască spre întărirea credinței în acea vreme de prigoana bisericii. Duhul Sfânt a ținut-o pe Zoia în viață vreme de 4 luni pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că, iată, Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceazna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

Oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să-l ia în brațe, să-l ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vom vorbi despre ghințură. Aceasta este o plantă erbacee ce cuprinde mai multe specii, ca de exemplu ghințura galbenă și ghințura pătată. Aceasta este o plantă folosită de mulți ani ca tonic amar, ca antitoxic și stimulant al funcțiilor ficatului, iar din acest motiv, în medicina populară, ghințura ocupă un loc de cinste, fiind denumită capitanul burienilor de leac. Aceste plante cresc în regiunea alpină a țării. Gențiana lutea, așa cum este denumită ea în limba latină, cu florile de culoare galbenă din cauza rarității sale, a fost declarată monument al naturii. Gențiana punctată are florile galbene cu puncte brune. Aceste două specii sunt numite popular entura, dintura, intura și ochincea. În regiunea subalpină întâlnim gențiana asclepiadea cu florile albastre, căreia îi se mai spune lumânărica pământului, doi frați, lumânărica și tăietura. Proprietățile ghințurei de a vindeca anumite boli sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. De la ea se folosește rădăcina care conține o cantitate mică de ulei volatil și o serie de glicoizi ca gențiopicrina, amarogentina, cu proprietăți tonice, aperitive și stomahice, precum și materii colorante. Sub formă de infuzie, decocție, tinctură, sirop, vin, ghințura are însușirea de a excita secrețiile gastrice, mărind astfel pofta de mâncare. În același timp, în doze mici, ea este și un stimulant al sistemului nervos central, mărește secreția biliară, ușurând astfel funcțiile ficatului. De asemenea, rădăcina de ghințură are și proprietăți vermifuge. Atât infuzia cât și decoctul se prepară folosind o linguriță de rădăcină mărunțită la un litru de apă. Fiind foarte amară și din această cauză fiind greu de luat, se întrebuințează mai des vinul și tinctura. Iată cum se prepară tinctura de ghințură. Tinctura de ghințură se prepară macerând 20 de grame de rădăcină într-o 100 de grame de alcool de 70 de grade, timp de 7-8 zile. Din această tinctură se iau câte 10-15 picături diluate în puțină apă cu o jumătate de oră înaintea meselor principale. În ceea ce privește prepararea vinului de ghințură, acesta se prepară în modul următor. Se iau 30 de grame sau 3 linguri rădăcină mărunțită și se amestecă cu 60 de grame de alcool de 70 de grade, circa 5-6 linguri până se umezește uniform. Se lasă într-un vas închis timp de 24 de ore, apoi se adaugă un litru de vin și se macerează 10 zile, agitând din când în când întreg conținutul. Se strecoară și se filtrează prin hârtie de filtru sau pânză deasă. Se adaugă la această cantitate 100 până la 200 de grame de zahăr. Cu o jumătate de oră, înaintea fiecărei mese principale, se ia câte o lingură de vin de ghințură. Preparatele de ghințură luate înainte de masă măresc pofta de mâncare, iar după masă ele ajută la digestie. Copiilor slăbiți și care nu au poftă de mâncare li se pot da vin sau tinctură. În general, la vârsta de 10-12 ani se recomandă 5-6 picături de tinctură sau o linguriță de vin înaintea meselor principale. Totuși, se recomandă ca la copii să se administreze sirop de ghințură câte 3-4 lingurițe pe zi. Iată cum se prepară siropul de ghințură. Se iau 10 grame de rădăcină, se opăresc în 150 ml de apă. După 6 ore se strecoară și se stoarce. Lichidului îi se adaugă 230 de grame de zahăr, apoi se fierbe și se filtrează. Ghințura este recomandată datorită faptului că mărește secreția biliară. Studiile arată că tinctura de ghințură determină o mai promptă și mai completă evacuare a bilei, efectul apărând la 5-15 minute după ingerarea preparatului. Se administrează rădăcină de gențiană sub formă de tinctură.
în care se administrează câte o linguriță diluată într-un sfert de pahar de apă de 3-4 ori pe zi, de preferat dimineața pe stomacul gol și cu un sfert de oră înaintea meselor principale. Cura se ține între 3 săptămâni și 2 luni, în funcție de vechimea și gravitatea bolii. Ghințura este eficientă în bolile de ficat. Studiile de-a lungul timpului au demonstrat că rădăcina de ghințură are efecte tonice, hepatice, ajutând la stimularea funcției și la regenerarea celulei hepatice, dar inhibă și dezvoltarea virusului hepatitei de tip A. Se administrează sub formă de pulbere din care se iau jumătate de linguriță de 3-4 ori pe zi în curele de 2 până la 3 luni. Ghințura este recomandată copiilor care nu au poftă de mâncare, dar și în caz de anorexie. Pentru cei care nu au poftă de mâncare, se administrează câte 10-15 picături de tinctură de ghințură într-o linguriță de miere și se administrează cu 10-20 de minute înainte de masă. În anorexie se administrează tinctură de ghințură, câte 1-2 lingurițe înainte de masă, luate cu puțină apă. Persoanele care nu tolerează alcoolul vor lua pulberea o jumătate de linguriță, administrată cu 10-15 minute înainte de masă. Ghințura te ajută dacă suferi de balonare, dispepsie sau constipație atonă. Rădăcinile acestei plante secretă un principiu activ numit amarogenzina, care este considerată cea mai amară substanță din lume. Ea stimulează foarte puternic secreția și eliberarea sucurilor gastrice și a bilei necesare procesului de digestie. Stimulează peristaltismul, eliminând majoritatea tulburărilor digestive. Se fac cure de câte 3-6 săptămâni cu macerat la rece de gențiana, din care se ia câte un sfert de pahar de 4 ori pe zi, de preferință cu un sfert de oră înainte de masă. Ghințura este eficientă în anaciditate gastrică și gastrită hipoacidă. Studiile au demonstrat faptul că după 5-10 minute de la administrarea tincturii apare o creștere considerabilă a volumului de sucuri gastrice secretate de glandele aferente stomacului. Se recomandă administrarea tincturii de ghințură câte o linguriță înainte de fiecare masă în cure de 4-6 săptămâni. Ghințura este utilă în răni deschise. 3 substanțe din rădăcina de ghințură ajută la accelerarea procesului de cicatrizare și de regenerare a țesuturilor distruse prin rănire. Se pun comprese cu tincture de ghințură pe leziune până când se oprește hemoragia. Odată hemoragia oprită și țesutul cicatricial format, se folosește cataplasmă cu ghințură pentru o vindecare mai rapidă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că în caz de ulcer gastroduodenal, de gastrită hiperacidă sau diaree, ghințura este contraindicată în faza acută a bolii. De asemenea, femeile însărcinate nu vor lua ghințură pe cale internă, deoarece are efecte adverse demonstrate. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Până la întâlnirea următoare, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Arta Florescu, vocea care a făcut să răsune arta lirică românească. Arta Florescu s-a născut la 10 martie 1921 la București, într-o familie pasionată de muzică și de artă. Încă de mică, talentul ei vocal s-a remarcat, iar studiile la Conservatorul din București i-au deschis drumul către o carieră remarcabilă. Tânăra soprană și-a perfecționat tehnica la școli de prestigiu din străinătate, dar inima ei a rămas mereu legată de scena românească. Debutul ei artistic a avut loc pe scena Ateneului Român, iar curând, Arta Florescu a devenit prim solistă a operei române, unde a strălucit timp de aproape 3 decenii. Ceea ce o făcea cu adevărat specială nu era doar vocea ei impresionantă, ci și modul în care reușea să dea viață fiecărui personaj. Publicul o urmărea fascinat, iar colegii recunoșteau în ea un model de profesionalism și rafinament. Pe lângă cariera de cântăreață, Arta Florescu a fost și o profesoară dedicată, formând generații de artiști care au dus mai departe tradiția muzicii lirice românești. Pentru elevii ei, Arta Florescu era mai mult decât un profesor. Era un mentor, un model de perseverență și pasiune pentru artă. Generozitatea cu care împărtășea cunoștințele și sprijinul pe care îl oferea i-au marcat pentru totdeauna viața profesională. Cariera ei a fost recunoscută cu numeroase premii și distincții, dar ceea ce rămâne cu adevărat este impactul său asupra muzicii și oamenilor care au lucrat cu ea. Arta Florescu a urcat pe cele mai importante scene din țară și din lume, dar nu a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile ei. S-a stins din viață pe 6 iulie 1998 la București, lăsând în urmă un patrimoniu artistic remarcabil și o moștenire de vocație și dăruire pentru generațiile viitoare. Pentru cei care au cunoscut-o și pentru publicul său, Arta Florescu rămâne simbolul unei artiste complete, cu talent, disciplină și o inimă mare.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.